Kad se beba rodi, svijet mame i tate okrene se na glavačke. Sve je podređeno dolasku tog malog bića i na sve strane sve je puno raznovrsnih savjeta i teorija, koje se najčešće kose jedni s drugima. Postoje različiti tipovi roditelja. Jedni se samostalno informišu i sami donose odluke, a neki slučaju.

slušaju svoje roditelje, neki samo patronažnu sestru i pedijatra, neki svoje prijateljice i poznanice. Bez obzira koji ste tip, za vas smo pripremili najčešće pogreške koje čine roditelji malih beba. Novorođenčad treba hraniti na zahtjeva, ne prema nekom rasporedu za kojeg vi mislite da bi trebao postojati ili vam je neko rekao kako se djeca hrane svaka 2 do 3 sata. Djetetu koje siše treba dati dojku kada je traži, ali i bočicu ako se hrani mliječnim pripravcima. Dijete hranjeno na zahtjev već će za mjesec dana stvoriti vlastiti ritam hranjenja. Ne puštajte dijete da plače jer je gladno, samo zato što ste odlučili nametnuti neki ritam. Mnogi roditelji paničare oko svega i svačega šta ima veze s bebom. Ta nervoza ne nosi ništa dobro, samo se prenosi na dijete. Pokušajte biti smireni. Šetnje su važan dio dana za svaku bebu. Ako je vrijeme dobro, čak i ako je hladno, šetnje trebaju biti svakodnevnice. Bebe tokom šetnji upijaju svijet oko sebe, bolje spavaju i dobijaju potrebnu dozu vitamina D. Neke bebe bljuckaju nakon svakog hranjenja, a neke gotovo nikad ne bljucnu. Neke bebe ponekad toliko bljucnu da izgleda da su izbacili sve što su pojeli. Oko bljuckanja se ne morate zabrinjavati, povraćanje je već druga stvar. Mliječni zubi će ispasti i narašće novi, istina, ali to ne znači da se o mliječnim zubima ne treba brinuti. Djetetu će služiti 5 do 6 godina. Bebine zube trebali bi održavati čistima od trenutka kada se pojave i brinuti o higijeni usta i usne šupljine. Koristite mokru gazu za brisanje bebinih desni, a kada se beba navrši godinu dana, počnite čistiti zube četkicom. Beba će biti dobro, ako su mama i tata dobro. Mala beba je nemoćno malo biće koje vas treba 24 sata na dan. Slušate radio Unsko-Sansko kantona.

0: nogova i puno nozisa.
1: Što ima puno nogu? Stologa je... Stologa je ono što ima puno noga.
2: Tako je. Što misliš gdje živi stolog?
1: Stologa živi tamo gdje ima puno drveća.
2: Koliko bi stonoga mogla imat nogu ako se zove stonog?
1: Četiri.
2: Jesi li čula za jednu životinju što ima 100 nogu? Stonog.
1: Čuk.
2: Čuku ima 100 nogu.
1: Braće.
2: I kako izgledaju?
1: Pa isto. Sve svako se isti. Blizanci su ono kad imaju dva dječaka i dvije djevojčice.
2: I je li oni liče jedni na drugi?
1: Pa možda liče, a možda i ne liče.
0: To su djeca.
2: Kakva su to djeca?
0: Dobra.
2: A kako izgledaju kad su blizanci?
0: Oni se igraju lijepo i da onda se najljepše igraju kako se igraju i mama, ako neće oni sami da se igraju, mama im, mama se igra sa njima, ako neće mama, onda se oni igraju sami.
2: Kada se djeca rode, recimo brat i brat ili brat i sestra, i oni su blizanci, šta misliš? Zašto su blizanci? Kako izgledaju?
0: Jedna roza, a jedna plava sa plavom kapicom, a jedna roza sa rozom kapicom. To kad nešto jedemo, hrana, povrće.
2: Jel ti voliš jesti krompir?
0: To je povrće.
2: Što možemo praviti od krompira?

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona. Reprizni program.
0: Vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro. Ja sam Almir Šehić. Ovo su vijesti radija Unsko Sanskog kantona. Visoki predstavnik Kristijan Šmit sastao se s generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom u sjedištu UN-a uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti UN-a 12. maja, kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa. Ured visokog predstavnika napisao je 69. izvještaj o Bosni i Hercegovini. Osim uobičajenih problema, Kristijan Šmit u tom izvještaju ističe treći entitet, državnu imovinu i secesionizam. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković uputio je rukovodstvima parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini predsjedničku platformu pod nazivom Jedan za sve, uz poziv da razmotri podršku njegovoj kandidaturi na općim izborima 2026. godine. U Banja Luci je zvanično obilježen početak uspostavljanja besplatnih javnih VIP mreža širom Bosni i Hercegovini u okviru inicijative VIP za Zapadni Balkan. Kroz ovaj program građani u 116 opština i gradova širom zemlje posebno će dobiti pristup besplatnom, brzom i pouzdanom internetu na javnim lokacijama poput trgova, parkova, biblioteka, škola i kulturnih ustanova sa općinu iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić je objavio da je imao sastanak s upravom elektroprivrede Bosni i Hercegovine, direktorima rudnika i predstavnicima sindikata radnika rudnika u Federaciji BiH. Prema njegovim riječima otvoreno su razgovarali o rudarstvu i energetici, problemima u proizvodnji i mjerama koje i moraju provesti kako bi se sistem stabilizirao. Muzej 505. Viteške brigade u Bužimu mnogi s nestrpljenjem očekuju. Prostor muzej sobe smještene u dijelu zgrade tamošnje pošte odavno je postao premali za sve eksponate koji su bivši pripadnici istoimene brigade sakupili tokom i posle rata. Ove godine za nastavak radova općina Bužim izdvojila je 400.000 maraka budžetskih sredstava, a tu su i mnogi prijatelji općine koji žele podržati ovaj projekt. Turistička zajednica općine Sanski Most organizirala je dan otvorenih vrata, te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom predstavljeni su i novi razvojni projekti u turizmu koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Predstavljena je i web stranica ove ustanove putem koje se turisti, ali i svi zainteresirani, mogu upoznati s turističkim potencijalima Sanskog Mosta. Pjesnik Faruk Šehić, dobitnik književne nagrade Ismet Rebronja za 2026. godinu za zbirku pjesama Ausenerska Merinologija.

0: odlučio je stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Najbolja PH biciklistkinja Lejla Njemčević osvojila je treće mjesto na svjetskom kupu u Italiji na ostrvu Elba. Ovo je njena historijska 15. medalja na utrkama svjetskog kupa, ali i prva nakon tačno godinu dana. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se sanacione radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjereno jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kreće se između 8 i 14 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 20 i 25 stepeni Celzijusovih.
2: Reprizni program.
3: Vijesti. Mohamed Morić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Nakon skoro 5 godina provedenih na čelu Ureda visokog predstavnika, Christian Schmidt donio je odluku o povlačenju s ove funkcije. Prema nezvaničnim informacijama, Schmidt planira navesti da se povlači iz privatnih razloga, ali funkciju neće napustiti dok ne bude izabran njegov nasljednik. Nakon ostavke od Pikabi, trebao zatražiti pokretanje procesa izbora novog visokog predstavnika jer smatra da Bosna i Hercegovina još nije spremna funkcionisati bez OHR-a. Mediji navode i da iza Schmidtove ostavke stoji dodatni politički razlozi. Kao jedan od ključnih problema ističe se pitanje državne imovine za koje je zainteresovana i američka administracija. U Njujorku će sutra biti održana redovna polugodišnja sjednica Vijeća sigurnosti UN-a u Bosni i Hercegovini, na kojoj će govoriti upravo visoki predstavnik Christian Schmidt i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Kao i svake godine, paralelno izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a poslale su i vlasti manjih BH entiteta. U njihovom izvještaju dominiraju antidejtonski narativi i optužbe protiv visokog predstavnika. Ove sedmice nastavljaju se suđenja za zločine u Ključu, Kotor, Varoši, Vlasenici, Žepču, Foči, Zenici, Sarajevu, Zvorniku, Banjoj, Luci i drugim gradovima. U sudu Bosne i Hercegovine za danas zakazano izricanje presude Dušku Zoriću, optuženom za zločine u Zecovima kod Prijedora. Zorić je optužen za zločine protiv čovječnosti, ubijstvima, drugim nečovječnim dijelima jula 1992. u Zecovima, gdje je prema optužnici ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u završnoj riječi navelo da je Duško Zorić tokom postupka bio spreman da prizna krivicu i otkrije gdje se nalaze tijela ubijenih civila, ali se predomislio. U memorialnom kompleksu u Šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu sutra će biti klanjena kolektivna dženaza obavljena ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. Delegaciji vlade BH entiteta RS neće biti dozvoljena posjeta ratnom zločincu Ratku Mladiću. Tako je na njihov zahtjev odlučio međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu. Jedna osoba ubijena, 4 povrijeđene u izraelskim napadima na pojas Gaze u protekla 24 sata. Rat u Iranu širem regionu Bliskog istoka bio u zastoju dok je Washington čekao odgovor Irana na svoj najnoviji prijedlog za mir. Teheran, koji još uvijek nije dao zvaničan odgovor, zadržao je oštru retoriku prema Americi. Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova poručio da bi raspoređivanje britanskih i francuskih ratnih brodova u Hormuškom reuzu predstavljalo eskalaciju krize. Danas se zasjedaju komisije za borbu protiv korupcije, pitanje sigurnosti, nadzor zakonitosti rada Skupštine kantona i komisija za budžet, ekonomsku, finansijsku politiku. Na dnevnom redu komisije za borbu protiv korupcije, između ostalog, strategija za sprečavanje, suzbijanje zloupotreba opojnih droga kantona do 2034. te informacije o stanju nasilja u porodici na području kantona u prošloj godini. Komisija za budžet, ekonomsku, finansijsku politiku razmatraće godišnje planove rada, izvještaje nekoliko kantonalnih ustanova i uprava.

0: Književnik i novinar Faruk Šehić dobitnik je književne nagrade u Novom Pazaru Ismet Rebronja za ovu godinu za zbirku pjesama Auslanderska berlinologija, odlučio stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz naše države Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez zakazao je konferenciju za novinare danas u 14 sati na kojoj će predstaviti spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo. Ovo je historijski trenutak nakon što je Barbarez odveo reprezentaciju na veliko takmičenje u svojim prvim kvalifikacijama. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina i Bosanska Gradiška. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, najviša dnevna između 20 i 25 stepeni.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
3: Poštovani slušalci, dobar dan, moj ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka zajedno sa ambasadorima i diplomatskim predstavnicima sedam država članica Europske unije boravi u posjeti Unsko-sanskom kantonu u okviru obilježavanja Dana Europe. Jučer su posjetili Cazin, a ambasadore Europske unije primio je gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević, koji im je predstavio stari grad Ostrožac uz prigodan program gradskog ženskog kora i radionicu Bosančice s porukama mira ispisanim našim drevnim pismom. Danas će u Bihaću razgovarati sa predstavnicima kantonalne i gradske vlasti Bihaća. Ovogodišnja tema, naša budućnost, naša Europa, održava jednostavnu istinu. Bosna i Hercegovina je u srcu Europe, a njena budućnost je u Europskoj uniji, saopštili su iz delegacije Europske unije. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Christian Schmidt donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini. Potvrđeno je iz ureda visokog predstavnika. O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika. U Njujorku će sutra biti održana redovna polugodišnja sjednica Vijeća sigurnosti UN-a o Bosni i Hercegovini, na kojoj će govoriti visoki predstavnik Christian Schmidt i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Kao i svake godine, paralelno izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a poslale su i vlasti Republike Srpske. U njihovom izvještaju dominiraju antidejtonski narativi i optužbe protiv visokog predstavnika. U sudu Bosne i Hercegovine za danas je zakazano izricanje presude Dušku Zoriću optuženom za zločine u Zecovima kod Prijedora. Zorić je optužen za zločine protiv čovječnosti, ubistvima i drugim nečovječnim dijelima u julu 1992. godine u Zecovima, gdje je prema optužnici ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Danas zasjedaju Komisije za borbu protiv korupcije, pitanje sigurnosti i nadzor zakonitosti rada Skupštine Unsko-sanskog kantona i Komisija za budžet, ekonomsku i financijsku politiku Skupštine Unsko-sanskog kantona. Na dnevnom redu Komisije za borbu protiv korupcije, između ostalog strategije za sprječavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Unsko-sanskog kantona do 2034. godine, te informacija o stanju nasilja u porodici na području kantona u prošloj godini. Komisija za budžet, ekonomsku i financijsku politiku razmatraće godišnje planove rada i izvještaje nekoliko kantonalnih ustanova i uprava. Književnik i novinar Faruk Šehić dobitnik je književne nagrade u Novom Pazaru Ismet

Rebronja za 2026. godinu za zbirku pjesama Auslenderska Berlintologija. Odlučio je stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez zakazao je konferenciju za novine danas u 14 sati, na kojoj će predstaviti

0: smatraju nelegalno izabranim. Prema istim informacijama, njegov odlazak navodno se spominjao i u kontekstu dogovora SNSD-a s administracijom Trumpa o ukidanju sankcija i povlačenju spornih zakona iz Narodne skupštine manjeg BiH entiteta. U Njujorku će sutra biti održana redovna polugodišnja sjednica Vijeća sigurnosti UN-a u Bosni i Hercegovini, na kojoj će govoriti visoki predstavnik Christian Schmidt i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Kao i svake godine, paralelno izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a poslale su i vlasti RS-a i u njihovom izvještaju dominiraju antidejtonski narativi i optužbe protiv visokog predstavnika. U memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu sutra bit će klanjana kolektivna dženaza, obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Delegaciji vlade BiH entiteta RS neće biti dozvoljena posjeta ratnom zločincu Ratku Mladiću. Tako je na njihov zahtjev odlučio međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu.
1: Info Plus.
0: Megle kreće u novu višemilijonsku investiciju u Bihaću. Naime, pokrenuo je novi investicioni ciklus s ciljem modernizacije, proizvodnje i unapređenja poslovanja. Jedno od ključnih projekata odnosi se na modernizaciju postrojenja za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda, u što će biti uloženo više od 2 miliona maraka. U Bihaćkoj mjesnoj zajednici Izačić jučer održana druga po redu akcija oranja poljoprivrednog zemljišta, tokom koje su mještani zajedničkim snagama obradili oko 100 duluma zemlje. Akcija okupila veliki broj mještana Izačića, ali i okolnih mjesta, s ciljem jačanja poljoprivredne proizvodnje, međusobne saradnje i očuvanja tradicije obrađivanja zemlje. Redovna sjednica Skupštine kantona zakazana za 15. ovoga mjeseca, a pred zastupnicima će se naći više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaje o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Danas zasjedaju Komisije za borbu protiv korupcije, pitanje sigurnosti i nadzor zakonitosti rada Skupštine kantona i Komisije za budžet, ekonomsko-financijsku politiku Skupštine. Na dnevnom redu Komisije za borbu protiv korupcije, između ostalog strategija za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga kantona do 2034. godine, te informacija o stanju nasilja u porodici na području kantona u prošloj godini. Komisija za budžet, ekonomsko-financijsku politiku razmatraće godišnje planove rada i izvještaje nekoliko kantonalnih ustanova i uprava. Muzej 505. Viteške brigade u Bužimu mnogi s nestrpljenjem očekuju. Prostor muzej sobe smještene u dijelu zgrade tamošnje pošte odavno je postao premali za sve eksponate koje su bivši pripadnici istoimene brigade sakupljali tokom i nakon odbrambeno-oslobodilačkog rata. Ove godine za nastavak radova opština Bužim izdvojila je 400.000 maraka. Opština Bužim nastavlja također intenzivne aktivnosti na unapređenju elektrodistributivne infrastrukture. Tokom ove godine realizuje značajan broj projekata koji su usmjereni na poboljšanje kvaliteta i stabilnost snabdjevanja električnom energijom. Grad Bihać nastavlja podržavati lokalne inicijative. U gradskoj upravi nedavno potpisani ugovori o sufinansiranju projekata s predstavnicima 8 organizacija civilnog društva, čiji su projekti odabrani putem javnog poziva. Na inicijativu Visokog sudskog tužilačkog vijeća u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u našoj državi od 11. do 22. ovog mjeseca održava se sedmica sudske nagodbe, saopšteno iz opštinskog suda u Sanskom mostu. Bosanska Krupa uskoro bi trebala dobiti novo specijalizovano komunalno vozilo za odvoz velikih kontejnera nakon što su grad Bosanska Krupa i javno komunalno preduzeće potpisali sporazum o zajedničkom učešću i partnerstvu u realizaciji projekata nabavke rabljenog autopodizača za velike komunalne kontejnere. Turistička zajednica opštine Sanski most organizovala dan otvorenih vrata, zvanično otvorila renoviranu kancelariju ustanove. Tom prilikom predstavljeni su novi razvojni projekti u turizmu koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. tradicionalna sedmica arhitekture u Bihaću pod nazivom Oaza u betonu počinje danas, bavi se neizgrađenim prostorom, odnosno pitanjem zelenih površina u kontekstu potpune urbanizacije i betonizacije kao ozbiljnih prijetnji vremena. Kroz tematske izložbe, javne razgovore, dijaloge sa zajednicom, saradnju s nevladinim sektorom, drugim javnim ustanovama, ali i uključenjem arhitekata, urbanista, umjetnika, kustosa, drugih praktičara, namjere pokrenuti širu raspravu o gradskom zelenilu kao prijeko potrebnoj urbanoj infrastrukturi u našoj sredini. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture, sporta organizuje preskonferenciju povodom organizovanja kulturno-zabavnog događaja za učenike završnih razreda srednjih škola, odnosno maturijada 2026 u organizaciji pomenutog ministarstva. Austrijski grad Linz i kulturno-umjetničko društvo Zlatni san bili su tokom vikenda domaćini petog bosanskog sjela. Gosti na ovom događaju, učesnici programa, bili su članovi kulturno-umjetničkog društva Tono Hrovat iz Velike Kladuše, koji su publiku častili kladuškim igrama, koreografijom Sarajevo polje. Osim domaćina, u programu su učestvovali KUD Hasan Mujezinović iz Cazina i KUD Inat Štajer, javlja Radio Velika Kladuša.
1: Puls dana.
0: U nastavku kratko informacijama iz regiona i svijeta, jedna osoba ubijena, četiri povrijeđene u izraelskim napadima na pojas Gaze u protekla 24 sata. Izrael je jučer oslobodio dvojicu aktivista flotile Global Sumud koja je plovila prema Gazi. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske kulturne objekte u Gazi, predstavlja ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine, podsjećamo, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 članice UN već je priznalo Palestinu. Televizija Slovenije neće emitovati, oprostite, ovogodišnje izdanje Eurovizije u terminima polufinala i finala. Gledaocima će ponuditi poseban tematski program pod nazivom Glasovi Palestine, koji se već emituje od 10. pa sve do 20. ovog mjeseca. Najmanje 10 aktivnih izraelskih vojnika umrlo je samoubistvom od početka ove godine, uključujući 6 slučajeva zabilježenih samo u prethodnom mjesecu, navodi se u izvještaju.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Rat u Iranu i širem regionu Bliskog istoka bio je u zastoju dok je Washington čekao odgovor Irana na svoj najnoviji prijedlog za mir. Teheran, koji još nije dao zvanični odgovor, zadržao je oštru retoriku prema Sjedinjenim Američkim Državama. Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova poručio je da bi raspoređivanje britanskih i francuskih ratnih brodova u Hormuškom Oreuzu predstavljalo eskalaciju krize. U objavi na društvenim mrežama naveo je da bi takvo prisustvo bilo dočekano trenutnim i odlučnim odgovorom, posebno ako bi bilo povezano sa američkim operacijama u regiji. Papa Lav XIV. Osudio je u nedjelju nedavne terorističke napade koje su izvele grupe u Sahelu, posebno u Maliju i Čadu, i u kojima je poginulo više desetaka ljudi. Njemačka vlada odbacila je danas prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da se bivši njemački kancelar Gerhard Schröder uključi kao posrednik u ratu u Ukrajini. Jedan od petoro francuskih putnika evakuiranih s kruzera MV Hondius, koji su jučer posebni letom prebačeni u Francusku, pokazuje simptome hantavirusa, napisao je na X-u premijer Sebastian Lecornu, dok putnici iz drugih zemalja iskrcani s broda na Tenerifima počinju stizati u svoje matične zemlje.
1: Kultura.
0: Književnik i novinar naš Krupljanin Faruk Šehić, dobitnik je književne nagrade u Novom Pazaru Ismet Rebranja za 2026. godinu za zbirku pjesama Auslanderska berlinologija. Odlučio je stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz naše države, zatim iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske.
1: Sport.

0: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbare zakazao konferenciju za novinare danas u 14 sati, na kojoj će predstaviti spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo. Ovo je historijski trenutak nakon što je Barbare odveo reprezentaciju na veliko takmičenje u svojim prvim kvalifikacijama. Takmičari kickboxing centra Bihać ostvarili su odličan nastup na prvenstvu Bosne i Hercegovine u kickboxingu koje je proteklog vikenda održano u Hadžićima. Posebno su se istakli Elma Smešić, Dino Čustović i Mak Čustović koji su osvojili zlatne medalje u disciplini light contact i tako postali prvaci Bosne i Hercegovine. Srebrne medalje osvojili su Elvin Šomić u disciplini full contact i Husein Pjanić. Jedno upozorenje Federalnog hidrometeorološkog zavoda, cijenjeni slušalci, na kraju. Izdao je narandžasto upozorenje za sutra zbog pojačanog vjetra za područje zapada i jugozapada Bosne, ali i za viša područja centralne Bosne. Vrzina vjetra od 40 do 80 km na sat. Prije podne vjetar južni i jugozapadni, poslije podne sjeverni i sjeverozapadni. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić, speaker Dženan Rakić, urednik emisije i informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u našem kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana nestabilno s kišom, pljuskovima, grmljavinom, vjetar umjerene jačine južnog jugozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura između 20. i 25. podioka Celzijuseve skale.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
3: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Duška Zorića na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Zecovima kod Prijedora. Zorić je bio optužen za zločine protiv čovječnosti, ubistvima i drugim nečovječnim dijelima u julu 1992. godine u Zecovima, gdje je prema optužnici ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Zorić je osuđen za učešće u ubistvu 5 civila u julu 1992. godine. Sudsko vijeće je utvrdilo da je Zorić sasvim sigurno bio upoznat sa širokim i sistematičnim napadom na Zecove, koji je bio usmjeren prema bošnjačkom civilnom stanovništvu. Oslobođen je za dvije tačke optužnice za zločine u zaseoku Gradina. Zoriću je produžen pritvor dok je oslobođen plaćanje troškova sudskog postupka. Na današnju presudu je dozvoljena žalba apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine, javlja Birn BiH. Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica, podnio je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji je gostujući u televizijskoj emisiji veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine, potvrdio je za Detektor. Šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka zajedno s ambasadorima i diplomatskim predstavnicima sedam država članica Europske unije boravi u posjeti Unsko-sanskom kantonu u okviru obilježavanja Dana Europe. Jučer su posjetili Cazin, a ambasador Europske unije primio je gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević, koji im je predstavio Stari grad Ostrožac uz prigodan program gradskog ženskog hora i radionicu Bosančice s porukama mira i ispisa našim drevnim pismom. Danas u Bihaću razgovara s predstavnicima kantonalne i gradske vlasti Bihaća. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Kristijan Šmit donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je iz ureda visokog predstavnika. O svojoj odluci obavijestio je upravni odbor Vijeća za provedbu mira, te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika. U Njujorku će sutra biti održana redovna polugodišnja sjednica Vijeća sigurnosti UN-a u Bosni i Hercegovini, na kojoj će govoriti visoki

0: predstavnik Kristijan Šmit i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Kao i svake godine, paralelno izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a poslale su i vlasti Republike Srpske. U njihovom izvještaju dominiraju antidejtonski narativi i optužbe protiv visokog predstavnika. Književnik i novinar Faruk Šehić, dobitnik je književne nagrade u Novom Pazaru Ismet Rebronja za 2026. godinu za zbirku pjesama Auslenderska berlintologija, odlučio je stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbare zakazao je konferenciju za novinare danas u 14 sati, na kojoj će predstaviti spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo. Ovo je historijski trenutak nakon što je Barbarez odveo reprezentaciju na veliko takmičenje u svojim prvim kvalifikacijama. Takmičari kickboxing centra Bihać ostvarili su odličan nastup na prvenstvu Bosne i Hercegovine u kickboxingu, koje je proteklog vikenda održano u Hadžićima. Posebno su se istakli Elmas Mešić, Dino Čustović i Mak Čustović, koji su osvojili zlatne medalje u disciplini light contact i tako postali prvaci Bosne i Hercegovine. Srebrne medalje osvojili su Elvin Šomić u disciplini full contact i Husein Pjanić. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Dugi su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina i Bosanska Gradiška. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25 stepeni Celzijusa.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
3: Cijenjeni slušatelji, želimo vam dobar dan u opširnijem pregledu vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Duška Zorića na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Zecovima kod Prijedora. Zorić je bio optužen za zločine protiv čovječnosti, ubistva i druga nečovječna djela u julu 1992. u Zecovima, gdje je prema optužnici ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Zorić je osuđen za učešće u ubistvu 5 civila u julu 1992. Sudsko vijeće je utvrdilo da je Zorić sasvim sigurno bio upoznat sa širokim i sistematičnim napadom na Zecove, koji je bio usmjeren prema bošnjačkom civilnom stanovništvu. Na današnju presudu dozvoljena je žalba apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine, javlja Birn Bosne i Hercegovine. Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica, podnio je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, jer je gostujući u televizijskoj emisiji veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine, potvrđeno je za Detektor.
1: Vijesti.
3: Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka zajedno s ambasadorima i diplomatskim predstavnicima 7 država članica Evropske unije boravi u posjeti Unsko-sanskom kantonu u okviru obilježavanja Dana Evrope. Jučer su posjetili Cazin, a ambasadore Evropske unije primio je gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević. U Bihaću su danas razgovarali s predstavnicima kantonalne i gradske vlasti, a aktivnosti Dana Evropske unije uključuju posjetu Nacionalnom parku Una te večerašnji koncert na otvorenom na platou crkve Svetog Ante Padovanskog u Bihaću. Ovogodišnja tema Naša budućnost, naša Evropa odražava jednostavnu istinu. Bosna i Hercegovina je u srcu Evrope, a njena budućnost je u Evropskoj uniji, saopćili su iz delegacije Evropske unije. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Kristijan Šmit donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je iz ureda visokog predstavnika. O svojoj odluci obavijestio je

0: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika, a mediji navode da iza Schmidtove ostavke stoji dodatni politički razlozi. Kao jedan od ključnih problema ističe se pitanje državne imovine za koje je zainteresovana i američka administracija. Godinama traje i pritisak vlasti BH entiteta RS koje Schmidta smatraju nelegalno izabranim. Prema istim informacijama, njegov odlazak navodno se spominjao i u kontekstu dogovora SNSD-a s administracijom Donalda Trumpa o ukidanju sankcija i povlačenju spornih zakona iz Narodne skupštine RS-a. U Njujorku će sutra 12. maja biti održana redovna polugodišnja sjednica Vijeća sigurnosti UN-a o Bosni i Hercegovini na kojoj će govoriti visoki predstavnik Christian Schmidt i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Kao i svake godine paralelno i izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a poslale su i vlasti RS-a. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu sutra će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Delegaciji vlade BH entiteta RS neće biti dozvoljena posjeta ratnom zločincu Ratku Mladiću. Tako je na njihov zahtjev odlučio međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu. U obrazloženju je naglašeno da je vlada RS-a već ranije upućivala pisma u kojima se zalaže za Mladićevo puštanje na liječenje. Sud je istakao da bi prihvatanje ovakvog sastanka u ovom trenutku ugrozio sudsku nezavisnost.
1: Info plus.
0: Megle je pokrenuo novi investicioni ciklus u Bihaću s ciljem modernizacije proizvodnje i unapređenja poslovanja. Jedan od ključnih projekata se odnosi na modernizaciju postrojenja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda, u što će biti uloženo više od 2 miliona maraka. Novo postrojenje bit će izgrađeno uz novi proizvodni pogon mljekare, a prema najavama imaće dvostruko veći kapacitet u odnosu na postojeći sistem. Redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona zakazana je za petak 15. maja, a pred zastupnicima će se naći više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaji o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja bit će posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini od 11. do 22. maja održat će se sedmica sudske nagodbe, saopšteno je iz Općinskog suda Sanski most. Cilj organizovanja sedmice sudske nagodbe jeste rješavanje što većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke. A tradicionalna sedmica arhitekture u Bihaću naziva Oaza u betonu počela je danas i bavi se neizgrađenim prostorom, odnosno pitanjem zelenih površina u kontekstu potpune urbanizacije i betonizacije kao ozbiljnih prijetnji vremenu.
1: Vijesti.
0: U nastavku i nekoliko informacija iz svijeta. Rat u Iranu i širem regionu Bliskog istoka bio je u zastoju dok je Washington čekao odgovor Irana na svoj najnoviji prijedlog za mir. Teheran, koji još nije dao zvaničan odgovor, zadržao je oštru retoriku prema Sjedinjenim Američkim Državama. Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova poručio je da bi raspoređivanje britanskih i francuskih ratnih brodova u Hormuškom moreuzu predstavljalo eskalaciju krize. U objavi na društvenim mrežama naveo je da bi takvo prisustvo bilo dočekano trenutnim i odlučnim odgovorom, posebno ako bi bilo povezano s američkim operacijama u regiji.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hadž

0: putuju 2222 hadžija. Polazak prve grupe planiran je za 16. maj s Međunarodnog aerodroma u Sarajevu, a odatle će otputovati za Džedu. Budućim hadžijama na raspolaganju će biti 47 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja, 6 šerijetskih konsultantica te tehnički tim koji će osigurati logističku podršku tokom cijelog putovanja. Književnik i novinar Faruk Šehić dobitnik je književne nagrade u Novom Pazaru Ismet Rebronja za ovu godinu za zbirku pjesama Auslenderska berlinologija. Odlučio je stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. A Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za sutra zbog pojačanog vjetra za područje zapada i jugozapada Bosne i Hercegovine u višim područjima centralne Bosne. Očekivana brzina vjetra iznosi od 40 do 80 km na sat, a prije podne vjetar južni i jugozapadni, dok se poslije podne očekuje sjeverni i sjeverozapadni. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Cijenjeni slušaoci, hvala za pažnju. Slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević. Vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Na graničnim prijelazima za sada su zadržavanja do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a tokom dana nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljevinom. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, a dnevna temperatura kreće se između 20 i 25 stepeni.
2: Reprizni program.
0: Vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobrodošli u opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Duška Zorića na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Zecovima kod Prijedora. Zorić je bio optužen za zločine protiv čovječnosti, ubistva i druga nečovječna djela u julu 1992. u Zecovima, gdje je prema optužnici ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Zorić je osuđen za učešće u ubistvu 5 civila u julu 1992. Sudsko vijeće je utvrdilo da je Zorić sasvim sigurno bio upoznat sa širokim i sistematičnim napadom na Zecove, koji je bio usmjeren prema bošnjačkom civilnom stanovništvu. Na današnju presudu dozvoljena je žalba apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine, javlja Birn Bosne i Hercegovine. Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica, podnio je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, jer je gostujući u televizijskoj emisiji veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine, potvrđeno je za Detektor. Vijesti. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Kristijan Schmidt donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je iz ureda visokog predstavnika. O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika, a mediji navode da iza Schmidtove ostavke stoji dodatni politički razlozi. Kao jedan od ključnih problema ističe se pitanje državne imovine.

0: Ovine za koje je zainteresovana i američka administracija. Godinama traje i pritisak vlasti BH entiteta RS koje Schmidta smatraju nelegalno izabranim. Prema istim informacijama, njegov odlazak navodno se spominjao i u kontekstu dogovora SNSD-a s administracijom Donalda Trumpa o ukidanju sankcija i povlačenju spornih zakona iz Narodne skupštine RS-a. U Njujorku će sutra 12. maja biti održana redovna polugodišnja sjednica Vijeća sigurnosti UN-a o Bosni i Hercegovini na kojoj će govoriti visoki predstavnik Christian Schmidt i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Kao i svake godine paralelno i izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a poslale su i vlasti RS-a. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu sutra će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 92. godine.
1: Info plus.
0: Visoka delegacija Evropske unije, odnosno šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka zajedno s ambasadorima nekoliko evropskih zemalja boravila je u Unsko-sanskom kantonu. Protokolarni dio posjete započeo je u vladi Unsko-sanskog kantona i sastanku s premijerom Mustafom Ružnićem i predsjedavajućim skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvetom Jusićem. Tema je bilo više od potencijala koji kanton ima do problema s kojima se suočava, poput sve dužih zastoja u prelasku državne granice. Dan Evrope tako je obilježen sastankom sa zvaničnicima, ali i posjetom Nacionalnom parku Una. Megle je pokrenuo novi investicioni ciklus u Bihaću s ciljem modernizacije proizvodnje i unapređenja poslovanja. Jedan od ključnih projekata se odnosi na modernizaciju postrojenja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda, u što će biti uloženo više od 2 miliona maraka. Novo postrojenje bit će izgrađeno uz novi proizvodni pogon mljekare, a prema najavama imaće dvostruko veći kapacitet u odnosu na postojeći sistem. Redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona zakazana je za petak 15. maja, a pred zastupnicima će se naći više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaji o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja bit će posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. U Bihaću su danas potpisani ugovori između Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća, kojim su osigurana sredstva za realizaciju dva značajna projekta, nastavak izgradnje spomen parka Hasin Vrh i početak izgradnje turbeta heroju Adilu Bešiću. U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, a u saradnji sa Stage Art agencijom, danas je u Bihaću održana konferencija za medije povodom Maturijade 2026 kulturno-zabavnog događaja za učenike završnih razreda srednjih škola. Centralna manifestacija biće održana u Bihaću na Gradskom trgu 20. maja. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini od 11. do 22. maja održat će se sedmica sudske nagodbe, saopšteno je iz Općinskog suda Sanski most. Cilj organizovanja sedmice sudske nagodbe jeste rješavanje što većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke.
1: Vijesti.
0: U nastavku i nekoliko informacija iz svijeta. Rat u Iranu i širem regionu Bliskog istoka bio je u zastoju dok je Washington čekao odgovor Irana na svoj najnoviji prijedlog za mir. Teheran, koji još nije dao zvaničan odgovor, zadržao je oštru retoriku prema Sjedinjenim Američkim Državama. Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova poručio je da bi raspoređivanje britanskih i francuskih ratnih brodova u Hormuškom moreuzu predstavljalo eskalaciju krize. U objavi na društvenim mrežama naveo je da bi takvo prisustvo bilo dočekano trenutnim i odlučnim odgovorom, posebno ako bi bilo povezano s američkim operacijama u regiji.

0: Vijesti.
1: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hadž putuju 2222 hadžija. Polazak prve grupe planiran je za 16. maj s međunarodnog aerodroma u Sarajevu, a odatle će otputovati za Džedu. Budućim hadžijama na raspolaganju će biti 47 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja, 6 šerijetskih konsultantica te tehnički tim koji će osigurati logističku podršku tokom cijelog putovanja. Književnik i novinar Faruk Šehić dobitnik je književne nagrade u Novom Pazaru Ismet Rebronja za ovu godinu za zbirku pjesama Auslenderska berlinologija. Odlučio je stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za sutra zbog pojačanog vjetra za područje zapada i jugozapada Bosne i u višim područjima centralne Bosne. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Na graničnim prijelazima za sada su zadržavanja do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra jače na oblačenje sa sjevera će usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati snijeg. Vjetar umjerene jačine povremeno s jakim udarima. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, a dnevna od 17 do 25 stepeni.
2: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
3: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

Radio priča. Bio je zadnji dan u godini, padao je gusti snijeg, a pahulje su se kovitlale u zraku kako ih je nosio vjetar. Ljudi su se užurbano kretali ulicama i svi su željeli da što prije stignu u toplinu doma. U osvjetljenim izlozima prodavnice nazirale su se razne poslastice, a u zraku se osjećao ugodni miris pečenih pilića. Jedna siromašna djevojčica prodavala je šibice. Svi su je izbjegavali, ali sirotica se nije usuđivala vratiti kući bez novca, pa je nastavljala lutati gradom i zaustavljala se povremeno na nekom uglu. Nožice su joj bile crvene od hladnoće, otečene i bolne. Strašno mi je hladno, mislila je. Ne mogu više, ali ne mogu se vratiti kući praznih ruku. Očuh bi me istukao, jer danas nisam zaradila ništa. A i moja kuća je hladna i mračna, a ja sam tako sama, bez moje mile mame i moje bakice. Djevojčica je zastala ispred izloga delikatesa, gdje je u središtu bilo izloženo pečeno pile okruženo rumenim krompirima. Djevojčica pomisli kako bi bilo lijepo da može sjesti za prazničnu i prepunu trpezu, ali upravo u tom trenutku otvorila su se vrata prodavnice i jedan od prodavača povikao je da bi je otvorila.

tjerao, vičući, odlazi odavde, ne želimo ovdje prosjake, odlazi mala skitnice. Snuždena, djevojčica se pomjeri i vidje kako izlazi elegantno obučen gospodin, vodeći za ruku djevojčicu u toplom crvenom kaputu s plavim loknama koje su izvirivale iz dražesne kapuljače. Jednu kočiju, nakon što se zaustavila da njih dvoje uđu, ubrzo proguta snježna mećava koja je vjesnjela u mračnim gradskim ulicama. Mala prodavačica Šibica još više se rastužila i smrznuta potražila zaklon između dvije kuće. Sjela je, naslonivši se leđima na zid, i stavila hladne noge pod suknju. Ako zapalim jednu šibicu, pomisli u sebi, možda bih se mogla malo ugrijati. Moj očuh neće primijetiti da nedostaje jedna mala šibica. I zaista upalila je jednu. Plavi plamičak osvijetio je njeno blijedo lice, a zatim se svjetlost proširila i u toj svjetlosti ukazala se velika peć od lijevanog željeza. Djevojčica osjeti kako je ta peć grije. Oh, kakva divna peć, kakva divna toplota, reče očarana prizorom. Ali u tom trenutku svjetlo se ugasi, peć nestade i ona se opet nađe u mraku i hladnoći. Bio je to samo san, trebala sam znati, ali bilo je tako lijepo. Ako bih to ponovo pokušala, ako bih opet zapalila šibicu, možda bi se sam vratio. Djevojčica protrlja još jednu šibicu i pojavi se opet svjetlo plavi plamičak, zatim se svjetlost proširi i u toj svjetlosti pred očima djevojčice pojavi se i krasna, puna trpeza. U centru se pušila zdjela pune supe, divnog mirisa, a pored zdjele je bila pečena, punjena ćurka, te kruh zlačane kore, korpe s kandiranim voćem i jedna velika, velika torta. U jednom uglu te prostorije bio je upaljen kamin i na njegovoj živahnoj vatri sjelo se posuđe. Bile su i dvije udobne, plišane, zelene fotelje koje su pozivale na prijatan odmor. Kakva lijepa kuća, kakva privlačna trpeza, uskliknula je mala prodavačica Šibica. Hoće li biti mjesta i za mene? Ali u tom trenutku svjetlost se ugasi, dimna soba nestade i još jednom se sirota djevojčica ponovo nađe u mraku i na hladnoći potpuno sama. Moram upaliti odmah još jednu šibicu, moram još jednom vidjeti onaj sretni svijet. Nije važno što će ponovo nestati. Tako je protrljala još jednu šibicu i dok joj je srce lupalo u grudima, gledalo joj je kako gori. Plamiča kao da nije ništa otkrio i mrak oko nje se vrati. Djevojčica je bila razočarana, ali tajanstvena svjetlost, jasna i prozirna, vrati se ponovo i pred njom se ukaza najviše i najveličanstvenije božićno drvo, kakvo nije mogla ni zamisliti. Svaka grana bila je ukrašena blještavim ukrasima, a osvjetljavale su ga desetine crvenih svjećica. Podno drveta stajali su paketi i paketići umotani u sjajni papir raznih boja. Djevojčica ispusti šibicu koju je držala u ruci i ispruži ruke prema toj ljepoti. Željela je da dodirne bor, da otvori poklone, da im se divi, ali i ta slika, kao i sve ostale, nestade. Samo su crvene svjećice ostajale na trenutak, nepomične, kao da lebde u zraku, a zatim odlazile prema nebu gdje su se pretvarale u zvijezde. Djevojčica je pogledala uvis očarana tim spektaklom. Odjednom se jedna zvijezda odvoji od nebeskog svoda i pade prema zemlji, ostavljajući za sobom srebreni trag. Zvijezda padalica, neko umire, reče malena. To mi je uvijek pričala baka. Kada zvijezda padne, jedna dobra duša popne se na nebo. Ne razmišljajući više, djevojčica uze još jednu šibicu i upali je. Plamen se odmah proširi i u toj svjetlosti pojavi se lik bake. Mila bakice, ne ostavljaj me. Znam da ćeš nestati kada se ova šibica ugasi, ali molim te, ne ostavljaj me samu na studeni i u mraku. Mala prodavačica Šibica htjela je tad da slika što više potraje i

počela je paliti sve šibice koje je imala i ugao ulice postade svijetao toliko da se mogao usporediti sa svjetlošću dana. Baka postade još ljepša i veća i pruži svoje tople ruke unučici i čvrsto je zagrli. Malenoj više nije bilo hladno, niti je osjećala glad. Sljedećeg jutra, prvi dan nove godine, na uglu jedne ulice pronađena je jedna mala djevojčica, prodavačica šibica. Njeno malo tijelo bilo je hladno, lice bijelo, ali usne razvučene u nježan osmijeh. Umrla je od hladnoće, reče jedan čovjek, a drugi pokušala se ugrijati. Jadnica, pogledajte ove izgorjele šibice, pokazujući kutije i drvca svuda uokolo. Ali niko od tih ljudi nije mogao ni zamisliti koliko radosti su upravo te šibice pružile djevojčici, a pogotovo niko nije mogao zamisliti koliko je bila sretna. Radio priča.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu danas će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. U Njujorku će danas biti održana redovna polugodišnja sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o Bosni i Hercegovini, na kojoj će govoriti visoki predstavnik Christian Schmidt i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Kao i svake godine, paralelno izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a poslale su i vlasti RS-a. Visoka delegacija Evropske unije, odnosno šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka zajedno s ambasadorima nekoliko evropskih zemalja boravila je u Unsko-sanskom kantonu. Protokolarni dio posjete započeo je u vladi kantona i sastanku s premijerom Mustafom Ružnićem i predsjedavajućim skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvetom Jusićem. Tema je bilo više od potencijala koji kanton ima do problema s kojima se suočava, poput sve dužih zastoja u prelasku državne granice. Dan Evrope tako je obilježen sastankom sa zvaničnicima, ali i posjetom Nacionalnom parku Una. U Bihaću su jučer potpisani ugovori između Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća, kojim su osigurana sredstva za realizaciju dva značajna projekta, nastavak izgradnje spomen parka Hasin Vrh i početak izgradnje turbeta heroju Adilu Bešiću. Megle je pokrenuo novi investicioni ciklus u Bihaću s ciljem modernizacije proizvodnje i unapređenja poslovanja. Jedan od ključnih projekata odnosi se na modernizaciju postrojenja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda, u što će biti uloženo više od 2 miliona maraka. U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, a u saradnji sa Stage Art agencijom u Bihaću je održana konferencija za medije povodom maturije Jade 2026 kulturno-zabavnog događaja za učenike završnih razreda srednjih škola. Centralna manifestacija će biti održana 20. maja na Gradskom trgu u Bihaću. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je za danas narančasto upozorenje zbog pojačanog vjetra za područje zapada i jugozapada i u višim područjima centralne Bosne. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su kratkotrajna.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će jače na oblačenje sa sjevera usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada, na vrhovima planina snijeg. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima, jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, a dnevna od 17 do 25 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Jabuka Zlatni Delicious kilogram Marku 10, Hrenovka Poli 130 grama Marku 20, dimljeni sir Melona kilogram 11,95, čokoladica Kit Kat 0,95. Vaš robot.
4: Poštovani sugrađani, Merhamet Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
5: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
7: Reprizni program.

Cijenjeni prijatelji, iz ciklusa emisija Bošnjačka kultura radija Preporod slušate tekst Muksina Rizvića, Plima novog bremena u prozi Edhema Mulabdića.

ne, u nastavku toka pozadinskih zbivanja. Situacija u pozadini do tog trenutka od časa iznenađenja zbog mirnog i disciplinovanog utiska pri prvom susretu sa okupacionom vojskom izložena je u nizu događaja i mozaički složenih utisaka koji upotpunjuju opštu atmosferu nelagodnosti, dvoumice, oklijevanja i novog neobičnog života sa stranim, neobičnim ljudima. Događaji koji se zbivaju u vezi s novom vlašću pokazuju historijsko osciliranje između linije zapovjednikovog uvjeravanja i umirivanje muslimanskih činovnika. Svak neka bude miran, sve će bit ko što je i bilo, i linije nade kršćana da će smjena turske vlasti austrijskom donijeti potpun socijalni preokret stanovništva. Andrićevska scena susreta Mehmeda, Ahmetovog brata, sa sugrađanima Varošanima i riječi Andjuše Krčmarice, nalik na riječi kmeta Simana, ilustriraju ovu liniju nade i nagomilanog otpora. Čini mi se, Meo, da je odzvonilo tvom sudu, vašem gospodstvu, nastavlja ona, a on se i ne osvrće, ide, ali čini mu se u zemlju propada. E, Bože, tebi vala kad nam dođe švabo, kad nam dođe babo. Nema, prođe tursko, što bi, bi. A ova linija priželjkivanja socijalnog preokreta može da se prati kroz cijeli tok ove radnje u pozadini pod okupacijom, i to incidentalno u obliku niza scena sa ispadima ironije i zlobe, ali i dojavljivanja, klevetanja, koji socijalnu temperaturu romana drže u istom povišenom položaju, a tako isto i radnju romana u napetosti. Kao protutežu ovoj slici socijalnih osjećanja, Mulavdić je dao i sliku socijalne idile posjednika i kmetova, koji su dijelili tugu sa svojim agama, a u drugu ruku bili sretni što tako gostoljubivo mogu dočekati svoje age i čeljadi. Ali se u napomeni ipak otkriva zacrtana političko-socijalna feudalna situacija. Možda toga gostoprimstva ne bi ni bilo da su čuli iz zapovjednikovih usta kako će se svakom krojit pravica, kako se ne smije nikom dirati u imanje, obraz i vjeru, kako će pred zakonom biti svi jednaci. Kasnije je ove riječi prosti svijet zbilja shvatio tako da će se ta jednakost u svemu provesti, pa je stoga nastala mala smjetnja kad dođe da se odasipa prva tretina za Švabina vakta, jer o tretini niko nije govorio ni da se daje kao prije, ni da se ne da. Pisac ovdje daje realnu društvenu situaciju izazvanu okupacijom, ali iz ugla zemljoposjednika, sa kojima se on poistovjećuje zastupajući njihove feudalne interese, mada ipak više u sistemu cjelokupnog ekonomskog položaja muslimana. A između ove dvije slike Mulavdić je situirao život prvih dana preokreta, koji se normalizuje u prisustvu okupatorske vojske, ali oživljava promijenjen, dinamičan u tom transformiranju i osvajanju, sa nizovima iznenađenja, novih oblika življenja, rada, sticanja i zarade. Prikaz ovog života Mulavdić je dao u smjeni slika, zadihano, sa prividnom kontradiktornošću životne logike, u kontrastu sa prikazom nedoumice, čuđenja i mrtvila fanatizovanog, izbunjenog muslimanskog stanovništva na drugoj strani i sa vlastitim, aktivnim stavom kritike prema toj njihovoj nedoumici. Muslimansko stanovništvo Mulavdić je u suštini dao ne samo između dvije uprave, nego između dvije društvene epohe, i kada bi se u njihovom romanesknom suprotstavljanju, koje pomoću sukoba, akcija i reakcija, vuče radnju naprijed, tražilo Piščevo nagnuće, to bi bilo novo vrijeme i novi oblici života. S njima se muslimani nalaze u neprekidnom dodiru ili sudaru simpatije ili češće antipatije. Novo vrijeme je njihov suprotstavljeni protagonista, sistem životnih pojava koji se oblikuje u jedinstven simbol koji oni doživljavaju u svome konzervatizmu i fanatizmu, cjelovito i gotovo personificirano, ali sa različitim odnosom prema njemu, jer ih zbunjuje, izaziva borbu u njima, razdvaja ili ostavlja u nedoumici. U prikazu reagovanja zbunjenog muslimanskog stanovništva u Maglaju na okupacioni režim i sve ono što on nosi, Mulavdić izdvaja jedan njegov dio sa Numan Efendijom na čelu, koji novu vlast prihvata bez predrasuda, praktično, kao način i uslov života, čak i više, kao uslov napretka. Ti pojedinci predstavljaju u idejnoj konstelaciji romana Piščev pravi oslonac i stav. Drugi dio nezbunjenog stanovništva, koji ne priznaje činjenicu postojanja nove vlasti, nadajući se povratku starog vremena i poretka, i živi između života i iluzije, sa tvrdokornim i fanatičnim Muharemagom, koji, dosljedno koncipiran u relativizmu stvarnog i mogućeg vjerovanja, predstavlja najbolji lik u romanu, iako nije u centru radnje, postavljen je u romanu.

cijenjeni prijatelji. Slušali ste tekst Muhsina Rizvića, Plima novog vremena u prozi Edhema Mulavdića.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu danas će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. U Njujorku će danas biti održana redovna polugodišnja sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o Bosni i Hercegovini, na kojoj će govoriti visoki predstavnik Christian Schmidt i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Kao i svake godine, paralelno izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a poslale su i vlasti RS-a. Visoka delegacija Evropske unije, odnosno šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka, zajedno s ambasadorima nekoliko evropskih zemalja, boravila je u Unsko-sanskom kantonu. Protokolarni dio posjete započeo je u vladi kantona i sastanku s premijerom Mustafom Ružnićem i predsjedavajućim skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvetom Jusićem. Tema je bila više od potencijala koji kanton ima do problema s kojima se suočava, poput sve dužih zastoja u prelasku državne granice. Dan Evrope tako je obilježen sastankom sa zvaničnicima, ali i posjetom Nacionalnom parku Una. U Bihaću su jučer potpisani ugovori između Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća, kojim su osigurana sredstva za realizaciju dva značajna projekta, nastavak izgradnje spomen parka Hasin Vrh i početak izgradnje turbeta heroju Adilu Bešiću. Megle je pokrenuo novi investicioni ciklus u Bihaću s ciljem modernizacije proizvodnje i unapređenja poslovanja. Jedan od ključnih projekata odnosi se na modernizaciju postrojenja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda, u što će biti uloženo više od 2 miliona maraka. U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, a u saradnji sa Stage Art agencijom u Bihaću je održana konferencija za medije povodom maturizacije Jade 2026 kulturno-zabavnog događaja za učenike završnih razreda srednjih škola. Centralna manifestacija će biti održana 20. maja na Gradskom trgu u Bihaću. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je za danas narančasto upozorenje zbog pojačanog vjetra za područje zapada i jugozapada i u višim područjima centralne Bosne. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su kratkotrajna.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će jače na oblačenje sa sjevera usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina snijeg. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, a dnevna od 17 do 25 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

I dobrodošli na Talase Radio Unsko-Sanskog kantona. Pratite jutarnji program. 12. je maj tekuće 2026. godine. Srdačno vas pozdravlja programsko tehnička ekipa Elvedin Mojegić, Dijana Begović i Dževad Ponjević. Uživajmo zajedno u ovoj lijepoj pjesmi, a nakon toga donosimo i prvi blok servisnih informacija.

7 sati i 7 minuta, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću ugodnih 15 stepeni. A danas će u Bosni i Hercegovini jačeno oblačenje sa sjevera uvjetovaće kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada, na vrhovima planina će padati snijeg. Vjetar umjerene jačine, povremeno s jakim udarima prijepodne južnog i jugozapadnog smjera, a u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. To prije dio dana prijepodne, u drugoj polovini dana osjetan pad temperature, jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, a najviša dnevna između 17 i 25 stepeni. Biometeorološke prilike će se dodatno pogoršati, prevladavat će nestabilno vrijeme praćeno padavinama i vjetrom promjenjivog smjera, što bi kod hroničnih bolesnika moglo dovesti do jačanja tegoba poput reumatskih bolova na mjestima ozljeda, umora, dekoncentracije i nesanice. Astmatičari, osobe sa kardiovaskularnim problemima trebaju biti oprezniji, naročito u poslijepodnevnim satima kada će se pojačati i osjet hladnoće. Preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. A kako je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini, kao i svakoga jutra, doznajemo od bosansko-hercegovačkog auto.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium and Prom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.
2: Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek ponegdje pada, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača preko mosta Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na lokalitetu Banj Brda i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče za sada u skraća zadržavanja. Iz informativnog centra BiH-MK, Bisera Hašimbegović.

7 sati 15 minuta, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. Iz operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona doznajemo ove informacije. Elektroenergetski sistem na području kantona je stabilan, telefonske veze funkcioniraju bez prekida u svim pravcima, snabijevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće. Vatrogasne službe u protekla 24 sata imale su dvije intervencije i to po jedna u Velikoj Kladuši i Sanskom mostu. MUP Unsko-Sanskog kantona u protekla 24 sata zabilježio je 7 saobraćajnih nesreća i to u Casinu 3 sa dvije lakše povređene osobe i sa jednom teže povređenom osobom. U Velikoj Kladuši 2 saobraćajne nesreće sa jednom lakše povređenom osobom. Sanski most 1 saobraćajna nesreća sa dvije lakše povređene osobe i Bosanska Krupa 1 saobraćajna nesreća. Dom zdravlja Bihać u protekla 24 sata bilježi 58 ljekarskih pregleda, a kao i svakoga jutra najljepše nam informacije stižu sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Kako doznajemo, dežurni sestara u protekla 24 sata bila su 4 poroda, rođene su 3 djevojčice i 1 dječak. Sretnim roditeljima čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno odrastanje. Yeah.

7:20, cijenjeni slušaoci, pratite jutarnji program Radija Unsko-sanskog kantona. U nastavku programa najavit ćemo jedan događaj za mlade u organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, a u saradnji sa Stage Art agencijom u Bihaću održana jučer konferencija za medija povodom Maturijade 2026 kulturno-zabavnog događaja za učenike završnih razreda srednjih škola. Centra manifestacija bit će održana 20. maja na Gradskom trgu u Bihaću, gdje će maturante zabavljati BH izvođači Džela Ramović i Emir Đulović. Defile maturanata kreće od Gradske otoke u 18 sati, dok koncert počinje u 20 sati. Cilj ove manifestacije je da se maturantima omogući sigurna i posebna proslava završetka srednjoškolskog obrazovanja. U nastavku programa donosimo i najave dešavanja na prostoru Unsko-sanskog kantona.

0: život, dok luto sam po svijetu.
1: Marketing.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
3: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
1: Marketing. Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
4: Tradicionalna sedmica arhitekture u Bihaću naziva Oaza u betonu počela je jučer i bavi se neizgrađenim prostorom, odnosno pitanjem zelenih površina u kontekstu potpune urbanizacije i betonizacije kao ozbiljnih prijetnji vremena. Kroz tematski fokus koji u prvi plan stavlja održivost grada po mjeri čovjeka i u skladu s prirodom, želja je otvoriti pitanja koje se tiču ljudskog zdravlja i ekologije. Treću po redu sedmicu arhitekture u Bihaću realizira grad Bihać u saradnji sa Krak centrom, Zavodom za prostorno uređenje Bihać, Gradskom galerijom i Muzejom Unsko-sanskog kantona. Danas početkom u 11 sati održat će se 14. sjednica Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu

na snazi je bio stari zakon jer su izmjene usvojene tek 23. januara, ali su otišli po izmijenjenom zakonu jer je kod usvajanja stajalo da se primjenjuje retroaktivno od 1. januara. A Federalni zavod kao javna ustanova koja provodi propis iz ove oblasti dužan je primjenjivati zakon onako kako ga je usvojio zakonodavac, dakle od 1. januara 2026. godine, navedeno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Tačno 8 sati poslušajte najnoviji pregled vijesti Kantonalnog radija.

0: Marketing.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo prenosni roštilj super cijena 15 km, stolica ratan 34,95, stakleni stol 60 cm 49,90, dječji bicikl 16 inča 139 km. Vaš robot.
0: Marketing.

0: vijesti.
1: LVD Mojugić, Dijana Begović, želim vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Predsjedavajući i predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratit će se danas na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a u Njujorku povodom izvještaja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita o stanju u našoj državi. Sjednica Ujedinjenih nacija počinje u 16 sati. Šmitov izvještaj obuhvata period od 16. oktobra prošle do 15. aprila ove godine i definiše ključ izazove i političku situaciju u Bosni i Hercegovini tokom prethodnih pola godine. Podsjećamo, nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika, Kristijan Šmit donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini. O toj odluci obavijestio je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika. U memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu danas će biti klanjana dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka više žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih 1992. godine. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, još uvijek se traga za 449 žrtava s područja Bratunca, dok je do sada identifikovano 1767 ubijenih. Ambasador Luigi Soreka, šef delegacije Evropske unije, specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, zajedno s ambasadorima Evropske unije i diplomatskim predstavnicima zemalja članica Evropske unije, Španije, Irske, Rumunije, Slovenije, Austrije, boravili su u posjeti našem kantonu povodom Dana Evrope. Delegacija na čelu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije u našoj državi sastala se sa čelnim ljudima izvršne zakonodavne vlasti, premijerom Mustafom Ružnićem i predsjedavajući Skupštine ni Svetom Josićem. U razgovoru su posebno istakle razvojne potencijale ovoga dijela Bosne i Hercegovine i strateške smjernice razvoja.
2: Velika je čast da upravo visoka delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini, znači ambasador Soreka sa svim ostalim ambasadorima, da je baš odebrao Unsko-sanski kanton i, kako su to kazali, kroz sve one potencijale koje Unsko-sanski kanton ima i kao zeleni kanton i kao kanton u razvoju, u turizmu i kao najveći poljoprivredni proizvođač na području Bosne i Hercegovine, sa svim onim što naše općine i gradovi rade kroz poslovne zone, dijasporom koju imamo, da odgovorimo i na onu problematiku kojom se susrećemo i naravno vlast koja ulaže u svaku tu oblast, posebno kad su pitanje donošenje krucijalnih zakona, gdje smo mi evo od samog početka kada su pitanje EU integracije bili na nivou, odgovorili smo, znači bili smo naš tim i ova vlada i skupština je bila među prvima u tom pravcu i naravno tu smo, pored svega toga, istaknuli ovaj dio koji se nas tiče, a to su sve ono što će sutra bolje koristiti našim građanima i našem daljem razvoju, a to je prije svega i plinifikacija i, kad su u pitanju, treća razvojna os, posebno ovaj dio, znači međusobnog uvezivanja općina i gradova i naravno kada su u pitanju granični prijelaz, gdje smo to evo sa gospodinom Jusićem prezentirali ambasadorima da se jasno pomogne kad su u pitanju ti granični prijelazi, da olakša se svim našim građanima.
3: Razgovori su tekli u smjeru, dakle, da se ponovno iskaže jasno opredjeljenje zemalja Europske unije kada je u pitanju perspektiva Bosne i Hercegovine. Mi smo sa svoje strane iskoristili priliku da aktualiziramo teme koje su važne za Unsko-sanski kanton, za građane Unsko-sanskog kantona, ali i cijele države Bosne i Hercegovine. Posebno fokus smo stavili na našim razvojnim potencijalima, na našim prednostima, a u kontekstu toga smo naravno ukazali na određene izazove, određene poteškoće, probleme sa kojima se suočavamo, posebno problem kada je u pitanju prelazak granice Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj. U tom kontekstu smo tražili jasnu reakciju, odnosno postupanje ambasadora zemalja članica Europske unije u smislu olakšavanja tih procedura prelaska granica i naravno, pored ovog pitanja, ukazali smo i na problem Trgovske gore, na naše razvojne potencijale, posebno kada je u pitanju razvoj turizma, zeleni kanton, u kontekstu otvaranja i poglavlja sutra kada se otvore razgovori oko pristupanja Europskoj uniji.
1: U Bihaću će 20. maja za sve maturante iz škole s područja Unsko-sanskog kantona biti organizovana zajednička maturijada. Okupljanje maturanata počeće u 18 sati na otoci, slijedi svečani defile, centralna proslava na gradskom trgu od 20 sati. Večeras počinje Eurosong. U 3 večeri 2 polufinala zakazana su za 12. i 14. maj, dok će veliko finale biti održano

0: marketing.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
3: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing.
4: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
5: Tradicionalna sedmica arhitekture u Bihaću naziva Oaza u betonu počela je jučer i bavi se neizgrađenim prostorom, odnosno pitanjem zelenih površina u kontekstu potpune urbanizacije i betonizacije kao ozbiljnih prijetnji vremena. Kroz tematski fokus koji u prvi plan stavlja održivost grada po mjeri čovjeka i u skladu s prirodom, želja je otvoriti pitanja koje se tiču ljudskog zdravlja i ekologije. Treću po redu sedmicu arhitekture u Bihaću realizira grad Bihać u saradnji sa Krak centrom, Zavodom za prostorno uređenje Bihać, Gradskom galerijom i Muzejom Unsko-sanskog kantona. Danas početkom u 11 sati održat će se 14. sjednica Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Skupštine Unsko-sanskog kantona. Članovi komisije razmatrat će izvještaj o radu Poljoprivrednog zavoda za prošlu godinu, godišnji plan rada ove ustanove za tekuću godinu, kao i godišnji plan rada Kantonalne uprave za šumarstvo za narednu godinu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini do 22. maja ove godine održat će se sedmica sudske nagodbe, saopćeno iz Općinskog suda Sanski Most. Cilj organizovanja sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke. Nakon Mostara i Tuzle, a s ciljem osiguranja pravovremenih informacija i pružanja stručne podrške budućim korisnicima sredstava, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine održat će još jednu prezentaciju pod nazivom Financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Prezentacija će se održati u srijedu 13. maja u hotelu Kostelski Buk s početkom u 12 sati. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini u Univerzitetu u Bihaću, Islamski pedagoški fakultet, u četvrtak 14. maja u Kulturnom centru Bihaća od 14 sati organizuju svečanu akademiju povodom obilježavanja 30 godina od osnivanja Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Na akademiji će se obratiti Reisul Lema, dr. Husein Efendija Kavazović, te predstavnici vjerskog, akademskog i političkog života Bosne i Hercegovine. U okviru evropske kampanje Euromelanom, koja se i ove godine organizuje u brojnim gradovima širom Europe, aktivnosti će biti realizovane i u našem regionu. Cilj kampanje je podizanje svijesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja karcinoma kože. Građanima će biti omogućeni besplatni pregledi tumorskih promjena na koži i nebusa, odnosno mladeža, koji će obavljati dermatolozi. Za pregled nije potrebna uputnica, ali je obavezno prethodno naručivanje. Pregledi će se obavljati 14. i 15. maja u periodu od 9 do 13 sati u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Za 15. maj s početkom u 10 sati zakazana je redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona. Zastupnici će razmatrati više značajnih

značajnih tačaka dnevnog reda, među ključnim temama izdvajaju se izvještaje o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na planirane aktivnosti i ostvarene rezultate. Posebna pažnja bit će posvećena i sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Fondacija Leila Hajlahović-Hušić u saradnji sa Gradskom galerijom Bihać u petak 15. maja organizuje promociju knjige pod nazivom Leila riječi i sjećanja. Knjiga donosi njene zapise o Bosni i Hercegovini, ljudima i vremenu, ali i onome što ostaje kada sve drugo prođe, o pripadanju, toplini i tragovima koje jedni u drugima ostavljamo. Promocija knjige će se održati u 19 sati u Gradskoj galeriji Bihać, a promotori su dr. Dino Dupanović, dr. Enes Dedić i profesor Admira Tatarević. Gradski ženski hor Bihać organizuje četvrtu međunarodnu smotru horova Bihać 2026, koja će biti održana u subotu 16. maja od 19 sati u Kulturnom centru Bihać. Nacionalni park Una od 16. do 18. maja organizuje obilježavanje dana rijeke Une. Tako su prvog dana manifestacije predviđene ekološke aktivnosti, izložba likovnih radova, sadnja drveća uz obalu rijeke Une, čišćenje obala, uređenje starog grada Ostrovica i svečano otvaranje turističkog informativnog centra u Bihaću. Za 17. maj planirana je biciklijada stazama rijeke Une, revijalna planinarska šetnja, turnir i muzičko-zabavni program, a zadnji dana manifestacije bit će organizovana treća Plitvičko-unska čorbarijada, sajem rukotvorina i organskih proizvoda, kao i šahovski turnir.

0: 50 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Vodokotlić Liv Laguna 9 litara, 49,90 km. Tuš kabina Negra, 90 x 90 x 198 cm, 355 maraka. Bojler Atlantik 50 litara, 189. Ogledalo sa LED rasvjetom, 85 maraka. Podna lampa Home, 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
3: Marketing.
4: Oh,

0: Marketing. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
0: Marketing.

8 sati 30 minuta, možda ste očekivali kolegu Dževada Ponjevića, ali sada je umjesto Dževada Dženan i zajedno sa mnom je za mix pultom naš veliki drugar i kolega Nino. A nova tri prijedloga su nam za danas došla, to su Valentino, miriše mi na tebe, crvena jabuka, tebe imam sam da ostarim, bomba je štampa, neka lete godine. Dakle, tri nova prijedloga, Valentino, crvena jabuka, bomba je štampa, 8 sati i 31 minuta, znači to je vrijeme da poslušamo sva tri prijedloga, a nakon toga čujemo se na našem čarobnom broju 222679 i putem Facebook komentara, tako da uživajte u muzici pa se čujemo malo kasnije.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: Hvala poštovano slušateljstvo, 8:42, poslušali smo sva tri prijedloga, Valentino, miriše mi na tebe, crvena jabuka, tebe imam sam da ostarim, i bomba je štampa, neka lete godine, a već imamo i prvi poziv. Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro, Dženo, poštovanje, kako smo?
1: Odlično, a kako su nam ozimice?
2: Dobro, mašla, evo ovaj šara nebo nekako, oblači se i tako, ali ja vjerujem da će biti tako ovdje kiše.
1: Evo. Ja se nadam da neće.
2: Ja navijam da hoće da se odmarim malo, brate. Od rada u Bašći, tako. Ništa, evo, pozdrav vama, Nino da tamo, jel da
1: je? Tako je, Nino je za
2: mix. Svim ostalima koji su uposleni okolo vas, našim cijenjenim slušateljstvom, da ne nabrajam. Ovaj, prije nešto glasam, bit će jedna molba, ako može, muzička od ovoga Nermina Režića Bubija. Ti si krv u mojim venama, pa ako može, može, ja ću slušat, ako ne može, ja ću opet slušat Unsko-sanski.
1: Evo, evo, Nino potvrdno klima glavom, tako da može.
2: Evo, paruk njemu maše, neki on meni živi zdrav da doživi penziju. I
1: ako
2: ja ću
1: boli
2: za prvi prijedlog da ne odgovlačim. Hvala vam lijepo, uspješan i sretan rad.
1: Može, naravno, ide novi glas za Valentino. Halo, halo, dobro jutro.
3: Poštovanje, mladi kolega.
1: Poštovanje, kako smo?
3: Tebi, Nini, pozdrav, a posebno danas nazvao sam zbog dana, međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara. Ne znam jeste li spominjali?
1: A, nismo, ali smo planirali. U toku,
3: dobro, hvala.
1: U toku
3: hvala u ime njih, u ime nas koji smo radili posebno u onim godinama agresije na Bosnu i Hercegovinu.
1: Upravo tako.
3: Eto, njima danas je i u Skenderiju.

0: Ja sam mislio da ti ideš pjevati tamo u... Nije, u Zetri se pjeva, Dan Indeksa.
1: Prijatelj Indeksa.
0: I onda Nino će staviti zbog medicinskih sestara i tehničara onu da sam ja netko, a oni sigurno jesu. Nijedan doktor ne može bez ma, bar dvije, tri sestre nešto operiksati.
1: Tako je.
0: Eto, prvi prijedlog glasamo,
1: može, naravno,
0: moja supruga i ja.
1: Ide novi glas za Valentino, dakle krenuli smo, evo, opasno sa željama ovoga jutra, dakle imamo Bubija i naravno Indekse, a imamo i novi poziv. Halo, dobro jutro.
2: Selam, Deno.
1: Kako smo?
2: Ma super, jedem odok, je pio kasiti, tako.
1: E, prijatno.
2: Hvala lijepo, hvala buju.
1: Vrlo rado, ali evo, moram da budem u studiju.
2: Lijepo, boga mi. Miriše, znači kako miriše. Dobro, pozdrav,
1: vjerujem.
2: Može zelena jabuka, može.
1: A, zelena jabuka, jel?
2: Da, može.
1: Može, naravno.
2: Ovo je okej.
1: Može, naravno, ide glas za, evo, zelenu jabuku.

0: marketing. Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90. Odabran je asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing.

0: vijesti.
1: LVD Mojugić, Dijana Begović, želim vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Predsjedavajući i predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratit će se danas na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a u Njujorku povodom izvještaja visokog predstavnika

0: u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita o stanju u našoj državi. Sjednica Ujedinjenih nacija počinje u 16 sati, a Šmitov izvještaj obuhvata period od 16. oktobra prošle do 15. aprila ove godine i definiše ključne izazove i političku situaciju u Bosni i Hercegovini tokom prethodnih pola godine. Podsjećamo, nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika, Kristijan Šmit donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini. O toj odluci obavijestio je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu danas će biti klanjana dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka više žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih 1992. godine. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, još uvijek se traga za 449 žrtava s područja Bratunca, dok je do sada identifikovano 1767 ubijenih. Ambasador Luigi Soreka, šef delegacije Evropske unije, specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, zajedno s ambasadorima Evropske unije i diplomatskim predstavnicima zemalja članica Evropske unije, Španije, Irske, Rumunije, Slovenije, Austrije, boravili su u posjeti našem kantonu povodom Dana Evrope. Delegacija na čelu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije u našoj državi sastala se sa čelnim ljudima izvršne zakonodavne vlasti, premijerom Mustafom Ružnićem i predsjedavajućim Skupštine ni Svetom Josićem. U razgovoru su posebno istakle razvojne potencijale ovoga dijela Bosne i Hercegovine i strateške smjernice razvoja.
1: Velika je čast da upravo visoka delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini, znači ambasador Soreka sa svim ostalim ambasadorima, da je baš odebrao Unsko-sanski kanton i, kako su to kazali, kroz sve one potencijale koje Unsko-sanski kanton ima i kao zeleni kanton i kao kanton u razvoju, u turizmu i kao najveći poljoprivredni proizvođač na području Bosne i Hercegovine, sa svim onim što naše općine i gradovi rade kroz poslovne zone, dijasporom koju imamo, da odgovorimo i na onu problematiku kojom se susrećemo i naravno vlast koja ulaže u svaku tu oblast, posebno kad su pitanje donošenje krucijalnih zakona, gdje smo mi od samog početka kada su pitanje EU integracije bili na nivou, odgovorili smo, znači bili smo naš tim i ova vlada i skupština je bila među prvima u tom pravcu i naravno tu smo, pored svega toga, istaknuli ovaj dio koji se nas tiče, a to su sve ono što će sutra bolje koristiti našim građanima i našem daljem razvoju, a to je prije svega i plinifikacija i, kad su u pitanju, treća razvojna os, posebno ovaj dio, znači međusobnog uvezivanja općina i gradova i naravno kada su u pitanju granični prijelaz, gdje smo to sa gospodinom Jusićem prezentirali ambasadorima da se jasno pomogne kad su u pitanju ti granični prijelazi, da olakša se svim našim građanima.
2: Razgovori su tekli u smjeru, dakle, da se ponovno iskaže jasno opredjeljenje zemalja Europske unije kada je u pitanju perspektiva Bosne i Hercegovine. Mi smo sa svoje strane iskoristili priliku da aktualiziramo teme koje su važne za Unsko-sanski kanton, za građane Unsko-sanskog kantona, ali i cijele države Bosne i Hercegovine. Posebno fokus smo stavili na našim razvojnim potencijalima, na našim prednostima, a u kontekstu toga smo naravno ukazali na određene izazove, određene poteškoće, probleme sa kojima se suočavamo, posebno problem kada je u pitanju prelazak granice Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj. U tom kontekstu smo tražili jasnu reakciju, odnosno postupanje ambasadora zemalja članica Europske unije u smislu olakšavanja tih procedura prelaska granica i naravno, pored ovog pitanja, ukazali smo i na problem Trgovske gore, na naše razvojne potencijale, posebno kada je u pitanju razvoj turizma, zeleni kanton, u kontekstu otvaranja i poglavlja sutra kada se otvore razgovori oko pristupanja Europskoj uniji.
0: U Bihaću će 20. maja za sve maturante iz škola s područja Unsko-sanskog kantona biti organizovana zajednička maturijada. Okupljanje maturanata počeće u 18 sati na otoci, slijedi svečani defile, centralna proslava na gradskom trgu od 20 sati. Večeras počinje Eurosong. U tri večeri dva polufinala zakazana su za 12. i 14. maj, dok će veliko finale biti održano u subotu 16. maja. S obzirom na to da se takmičenje veliko država u zemlji koja je pobjedila prethodne godine, tako se ovogodišnje izdanje održava u Wiener Stadthalle areni u Beču, naša zemlja ne učestvuje na ovogodišnjem festivalu. Javni emiteri Španije, Irske, Slovenije saopštili su da ove godine, odnosno ove sedmice, neće prenositi 70. izdanje pjesme Eurovizije.

0: jer bojkotuju manifestaciju zbog učešća Izraela. 79. Kanski filmski festival počinje danas i traje do 23. maja na Azurnoj obali, donoseći brojne novitete, autorske filmove, značajno prisustvo srpske kinematografije. Festivala otvara francuski film Električni poljubac, a takmiči se 22 filma za prestižnu Zlatnu palmu. Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje za danas zbog pojačanog vjetra za područje zapada i jugozapadne Bosne i u višim područjima centralne Bosne. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini jače na oblačenje sa sjevera, usloviće kišu, pljuskove, grmljavinu, pad temperature zraka, lokalno s kišu moguća pojava grada, na vrhovima planina padaće snijeg, vjetar umjerene jačine, povremeno s jakim udarima, prije podne južnog jugozapadnog, u drugom dijelu dana sjevernog sjeverozapadnog smjera i udarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 17 do 25 stepeni.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
2: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona. Riba, ribi, krize, le. Bovo, bovo. Bata, bim, bim, bata, bim, bim, bata, bata, bata, bata, bim, bim. Slušate radio Unsko. Bata, bim, bim, bata, bim, bim. Yeah.

Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

Povezivanje s bebom itekako je važno jer može imati ogroman utjecaj na bebino mentalno i fizičko blagostanje. Bebe, naime, dolaze na svijet spremne za izgradnju odnosa sa svojim roditeljima. No, mnoge tate ne osjećaju se baš najsigurnije u ulozi novopečenog oca, jer eto, nemaju puno iskustva s bebama. Naučne studije su pokazale da povezivanje s bebom itekako je važno i da ono može imati ogroman utjecaj na bebino mentalno i fizičko zdravlje. Bebe dolaze na svijet spremne da izgrade odnos sa svojim roditeljima. Izgradnja očinske veze izgledat će vam na prvi pogled težim nego što zapravo jest, no znajte da već imate dovoljno dobrih vještina i iskustva koje će vam poslužiti kod brige za vašu bebu i stvaranja veze s njom. Ne morate čekati da beba stigne na svijet da biste počeli graditi odnos s njom. Jedan od najboljih načina da se ufurate u očinsku ulogu i prije rođenja bebe jest taj da se brinete o trudnoj partnerici. Briga o mami znači i brinuti o svojoj bebi, a što se mama osjeća bolje i udobnije, to će i beba biti sretnija. Nježno masiranje partneričinog trbuha može olakšati nelagodu i svrabež koji nastaje zbog rasta trudničkog trbuha, a to masiranje ima i svoj bonus za vas. Beba će naime početi prepoznavati kada njen otac dodiruje mamin trbuh. Sada kada je beba tu, povezivanje između tate i bebe može preći na novu razinu. Vaša beba bit će u stanju prepoznati vaš glas već nakon jedne sedmice od rođenja. Razgovarajte s vašom bebom tokom dana kao što biste razgovarali s bilo kojim drugim članom vaše porodice. Zvuči jednostavno, ali uspostavljanje kontakta očima s bebom ključno je za njihov raniji razvoj. Naučne studije su pokazale da redovit kontakt očima može pomoći bebama kod boljeg razvoja jezičnih vještina u dobi do 2 godine. Preuzimanjem određenih odgovornosti oko vaše bebe ojačat ćete vaš odnos s njom. Uz to izgradit ćete svoje samopouzdanje u ulozi sjajnog tate, a vašoj bebi omogućiti da se osloni na vas.

0: smiješ.
1: Kada mi mama da na telefonu da vidim.
0: Kad si ti recimo sretna, što tebe može nasmijati?
1: Pa mama me zagoli i onda me poju.
0: I onda se ti smiješ.
1: Smiješ je kad si sretna.
0: Kad se ti smiješ?
1: Kad mi tata i mama danu da se igramo u tića. Tata kad me tata skaki. To je kad se smijemo.
0: Kad se ti najčešće smiješ? Šta je tebi smiješno?
1: Kad mama i tata mi nešto kupe. Neko se djete smije, onda se ja i smijem. Smije kad se smijemo.
0: Što tebe može nasmijeti?
1: Kad mi nešto bude smiješ.
0: Etan, kad se smiješ?
1: Kad neko nešto kaže.
0: Što tebe može nasmijeti?
1: Niš. To kad škače. Zotivno. To skafe. Što krekuće. Žaba je ono što skače.
0: Kakve boje, gdje živi?
1: Zelene.
0: A gdje živi?
1: Na bar. Žaba skače i krepuće.
0: A šta misliš, da li žaba puže, hoda ili skače?
1: Skači.
0: Bi li žaba mogla tebe preskočiti?
1: Ne. Životina. To je nešto što skače.
0: Što misliš, kakve najčešće boje žaba? Je li crveno, žuto, zeleno?
1: Kod kava. Ono što skakće.
0: Gdje živi žaba?
1: U travi.
0: Kakve je boje?
1: Zelene. To je ono što ima veliki jezik, skače. Lopov je onaj što krade pare. Što krade. Lopov baca snijeg. Što krade.
0: To misliš gdje završi lopov?
1: U kazni. To kad dođe policija. To je on ko da krade. Lopov je kad ukrademo nešto. Što krade. Što krade nešto.
0: I što bude obično sa lopovima?
1: To ne dođe policija i uhapsi ga.
0: Bravo, gdje završi taj lopov kad ga policija uhapsi?
1: Onda završi u zatvoru. To je lopov što krade Božić. Lopov dođe, ja imam danče, onda kad ja dođem, bitim ptajić, onda će ja ići puta, onda će ja ići ubiti jednog lopova.

0: vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Čabat Ponjević, ovo su vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratit će se danas na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a u Njujorku povodom izvještaja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristina Šmita o stanju Bosne i Hercegovini. Sjednica Ujedinjenih nacija počinje u 16 sati po bosansko-hercegovačkom vremenu. Šmitov izvještaj obuhvata period od 16. oktobra 2025. godine do 15. aprila ove godine i definiš ključne izazove i političku situaciju u Bosni i Hercegovini tokom proteklih 6 mjeseci. Podsjećamo, nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika, Kristijan Šmit je donio ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezari u Veljaci u Bratuncu danas će biti klanjana dženaza i obrata.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-4440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

Vele poštovano slušateljstvo, 10 sati 20 minuta je trenutno u Bihaću, 18 stepeni, tako reći vrijeme šaroliko. Danas prijepodne umireno od pretežno oblačno, povremeno sa lokalnim pljuskovima. Sredinom dana se očekuje jače na oblačenje sa sjevera koje će do kraja dana preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati čak i snijeg, vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topli dio dana je prije podne sa dolaskom zahlađenja, u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stupnjeva.

0: Uzmi valan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Marketing.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to

0: marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite Bama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

10:45, velepoštovano slušateljstvo, dakle, u iza 11 vam prenosimo jučerašnju preskonferenciju Sergeja Barbareza, selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine, a evo vidim da je FIFA već predstavila tehničku skupinu za svjetsko prvenstvo 2026. godine. Međunarodna nogometna federacija

2016. FIFA predstavila je tehničku skupinu gdje će analizirati sve utakmice na predstojećem svjetskom prvenstvu te istovremeno raditi na razumijevanju igre diljem svijeta. Tehničku skupinu predvodi šef FIFA-inog odjela za globalni razvoj nogometa Francuz Arsene Wenger. Članovi su Otto Addo iz Gane, Tobin Heath iz Sjedinjenih Američkih Država, Jürgen Klinsmann iz Njemačke, Michael O'Neill Sjeverna Irska, Gilbert Silva iz Brazila, John Dahl Thomason Danska, Paulo Vakopče Costa Rica, Aaron Winter iz Nizozemske, Pablo Zabaleta Argentina te Jane Ludlow iz Velsa. Podršku će im pružati tim nogometnih analitičara, podatkovnih inženjera, podatkovnih znanstvenika i analitičara učinka sa sjedištem u Majamiju, Dallasu te u Manchesteru. Tokom turnira FIFA će s televizijskom i online publikom dijeliti diljem svijeta kao i s reprezentacijama i njihovim igračima podijeliti najmodernije metrike i podatke o performansama o povijesti FIFA svjetskog prvenstva. Ova usluga će ponuditi nove i uzbudljive uvide kako bi obogatila praćenje i analizu svake utakmice na turniru putem jedinstvenog skupa vizualnih prikaza tijekom i nakon utakmice predstavljenih kao proširena stvarnost i tradicionalna grafika, objavila je krovna nogometna organizacija. Tehnička skupina pomaže u prepoznavanju trendova u igri, priprema budućih generacija na razvoj nogometa i doprinosi tome da sport bude uzbudljiviji, ističući kvalitete koje će igračima trebati u budućnosti, rekao je Arsene Wenger.

Ivana Ponjevića. Evo nešto sada listam i naletim na interesantnu stvar iz 1991. godine. BMW E1 je bio električni automobil i ovaj Bavarac je trebao biti hit, ali je stigao 25 godina prekasno. To jest ispravka, 25 godina prerano. Postojale su dvije verzije, od kojih je prva debitovala na sajmu automobila u Frankfurtu 1991. godine, dok je druga uslijedila dvije godine kasnije. Obje su bile na električni pogon i budući da drugi nije bio mnogo bolji od prvog, obje su patile od istog fundamentalnog problema, baterije. Prvi E1 imao je kompaktnu karoseriju sa neobičnom visokom linijom krova i samo troja vrata. Praktično nije bilo prepusta na oba kraja, iako su njegove kompaktne dimenzije pomagale smanjenju težine korištenjem aluminijske šasije na koju je bila obješena plastična karoserija. Sve je to pomoglo u smanjenju težine, ali aerodinamika je također morala biti optimizowana kako bi se iz baterija izvuklo najbolji mogući domet. E1 je postigao koeficijent otpora od samo 0,32. Minuta do vijesti, a ja idem dalje da čitam o starim električnim automobilima.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Čabat Ponjević, ovo su vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratit će se danas na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a u Njujorku povodom izvještaja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Christiana Schmidta

0: to United States.
1: Dubio za kolektiv i I'm from Bosnia, Take Me to America nam govori sve šta će biti nakon toga. Idemo naravno na preskonferenciju Sergeja Barbare za selektora Bosne i Hercegovine i Emira Spahića, direktora nogometnog, direktora reprezentacije Bosne i Hercegovine. 11 sati 5 minuta, uživajte u programu Radija Unsko-Sanskog kantona.
2: Dobar dan, selektor Eldar Ganbegović, dnevni avaz. Evo jutro se još pojavila informacija samo za Amira Hadžiahmetovića, da njegov oporavak ide bolje nego što se očekivalo, pa vjerujem da ste u kontaktu sa njim. Kako je situacija?
3: Pa situacija je da je na spisku. Moram tu Amira pohvaliti, stvarno je nevjerovatno što je učinio. On je praktično bio pred operacionalnim stolom i onda me zovno i pitao može li on, imali šanse da pokuša na drugi način da to liječi. Naravno, s moje strane je odobreno, samo uz to da pazi na sebe, svoju karijeru, svoje zdravlje. Evo, mjesec dana sam već u nekom razgovoru i sa doktorima i našim i stranim, i sve ide kako treba. Zadaća mu je jedina bila da 23. na dan okupljanja bude spreman. On je to obećao i već u ozbiljnim treninzima, znači da će biti tu i zato je na spisku.
2: Hvala puno.
4: Aldine.
5: Dobar dan, selektore, dobar dan, direktore. Ja ću iskoristiti priliku samo još jednom zaista da vam se zahvalim za sve ovo do sada i mnogo emocija je tu bilo, mnogo roller coastera emocija, radosti, i hvala i vama i kompletnom stručnom štabu i igračima, jedva čekamo. Vi ste, selektore, na presovima znali isticati taj moment sloge, zajedništva, prilično emotivno govoriti o tome kad se čuje himna, pa kad pogledamo lica vas, igrača. Koliko vam sada zaigra onako u grudima kada znate da je vrlo blizu da ta himna nakon toliko 12 godina još jednom opet će se čuti na utakmicama svjetskog prvenstva? I evo slično pitanje za gospodina direktora, ili isto, s obzirom vi ste bili kao igrač sad u nekoj drugoj ulozi, kako se sada osjećate? Hvala.
3: Hvala prvo na čestitkama. Vjerujem, i tako se osjećamo i tako se sad osjećam. Imam još uvijek taj moment ko na terenu posle utakmice s Italijom i jednostavno ga ne puštam. U ovih nekih par sedmica me dosta ljudi pitali jesam se odmorio, a moj odgovor je bio kako sam mogao od sreće odmarati. Znači, želim taj moment zadržati, taj osjećaj u meni koji je sigurno povezan s dosta rada, s dosta, dosta stvari, dosta zajedništva, i kad ste rekao to zajedništvo, taj tim, to je u stvari baza svega, osnov svega, i od početka je ta priča bila naša da to samo tako jedino može. U reprezentaciji, uvijek pričamo o reprezentaciji, ne o klubskom nogometu. I pogotovo kad imate taj i naboj i osjećaj ponosa, i kad obučete dres i kad izađete, vidimo šta se dešava na našim utakmicama i koliko ljudi to dođe, kako se osjećaju, kako se država osjeća, kako se svi naši ljudi osjećaju širom svijeta, to vam daje još više motiva. Nadam se da je do sada sve to bilo, da je taj put išao u pravom pravcu, i ovo je, što uvijek kažem, daleko od nekog kraja.
4: Hvala.
6: Ja da se zahvalim.

0: Ja da se zahvalim da se zahvalim kao i selektor. Nisam se oglašao prije, ovo mi je prva prilika da se oglasim po tom pitanju. Poslije samog onoga zadnjeg zviždoga suca u Zenici, nekako onaj val emocija me zapljusnuo i pogubio sam se u čitavoj toj priči. Ovo vam iskreno kažem, doživio sam to kao igrač 2014. Ovo je sad nešto drugo. Ali hvala Bogu, tad sam morao to i živjeti i kroz klub i kroz taj dio pripreme za svjetsko prvenstvo. Ovo je nešto drugo. Sad sam na nekoj drugoj funkciji van terena, ali ništa jednostavnije, ništa lakše. Jedino što je lakše to što imamo jako puno posla, pa onda nas to nekako odvuče u drugu stranu, pa ne stignemo ni razmišljati što i kako, nego jednostavno radiš, vrijeme prolazi, zaista neke druge emocije, na drugi način, mislim, da se razumijemo. Uvijek je tu država, uvijek je to dres, ovaj prekrasan narod, ali posao vuče na svoju stranu, pa onda drugačije to doživljavaš.
1: Hvala, direktor Radice.
2: Evo, pozdrav i od mene. Valjda ću uspjeti završiti pitanja. Evo, za selektora pitanje, s obzirom da imamo dole predpozive 9 igrača, ako se ne varam, ako sam dobro izbrojao, kakav je njihov status, ono, da nam objasnite šta se može, u kojem slučaju bi oni dolaze. I evo, za direktora pitanje, imamo jednog debitanta na ovom spisku, Ermina Mahmića, pa evo da nam objasnite ako može situaciju s njim, kako je sve to bilo i o kakvom igraču se zapravo radi.
0: Evo, mislim da će vam selektor bolje objasniti o kakvom se igraču radi, a ja vam mogu onaj moj dio ispričati o što se događalo zadnjih 7-8 mjeseci od tog prvoga nekog našeg kontakta, pa sve do nazad 10 dana kad je praktički završen taj proces promjene sportskog državljanstva. Nimalo lagan posao, s obzirom da se radi o dečku koji je igrao za reprezentaciju Austrije do sada. Znali smo da će biti teško, da će biti zahtjevno, ali njegova želja njegove porodice nas je gurala naprijed iz dana u dan i na kraju se završilo, hvala Bogu, tako kako je završilo za nas pozitivno, za reprezentaciju Austrije, tako kako jest. Kako se igraču radi, kažemo, opet će bolje reći selektor koji je od samog početka uključen u taj proces i njegovi momci su u stvari ti koji su donosili analize i on je tu taj koji odlučuje na kraju i koji šalje nas na posrani. Tako da je selektor, evo.
3: Što se tiče predpoziva, to je uvijek ista priča, momci na koje računamo, koji nisu uspjeli sada u kadar rođu, ali su tu ako se nešto desi iz više razloga i neko bolestan ili se povrijedi, jer imamo pravo i kad odemo gore, ja mislim da mijenjamo, znači ako bude ta, ali ovo je stvari do drugih šestog kad letimo za Ameriku. Što se tiče Ermina, ja sam pravo sretan što će on s nama biti i što je donio tu odluku i on nas uvjerava da je to od početka tako bilo i to mi daje nadu da je pravi pogodak. Bio sam, sad subotu sam bio u Pilzenu i gledao utakmicu i sa njim pričao malo posle utakmice i stvarno ne možete vjerovati kako je to dijete sretno i kako je ponosno što će biti s nama. Tip igrača koji sigurno nama, koji nismo imali, znači ta neka osmica, desetka, vrlo ofanzivna, vrlo prodorna sa dubinom tenčki i svakako o tom stvarima se i ne treba puno pričati na visokom nivou i naravno momak koji se može i dalje razvijati, što mi želimo takve momke da imamo, ali samo u cilju da ova reprezentacija narednih 10 godina ima dobre igrače. To je glavni cilj, ne samo što se nas tiče, što bi mogli to, nego jednostavno što se tiče čitave reprezentacije i da bude posle ti momci, taj kostur, da igraju sigurno 10 godina zajedno.
1: Hvala, Ermine. Izvim te baš to.
4: Hoćete ustati samo kad? Hoćete ustati kad?
5: Pa jel moram, hajde. Evo, dobar dan. Ermin Kustra, portal kliks.va. Nije smiješno. Arc mi je produkcija s ovim pitanjem.

0: Ali meni među vremenom, pa jedno drugo, u pitanju su ovi prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Panami, koja se dugo čekala, jel, da se uopšte i objavi da će se igrati ta utakmica i kad i gdje. Pa me zanima na koji način ste i birali te u protivnika i kako će vam one pomoći u pripremama za, jel, te utakmice na svjetskom prvenstvu. Eto, generalno on ima te dvije utakmice.
1: Prije toga samo plan priprema kreće 23. kad 12, ne znamo još sa Nikolom Vasilom šta će biti ako bude 16. onda će morati 25. igrati tu play-off uzvratnu utakmicu. Inače, ako ne bude to, onda su 13 igrača 23. i 13 igrača 25. To je vrlo važno. Što se tiče prijateljskih utakmica, pa vidite ovo, bilo je dobro da smo dobili uopće protivnike, jer posle play-offa je dosta toga zatvoreno bilo. Puno se prije to sve organizuje, ali opet sam vrlo zadovoljan. Makedoniju imamo reprezentaciju koja sigurno će nam tražiti određene stvari, ali plan je tu da protiv Makedonije, Sjeverne Makedonije, probamo dosta stvari, da dosta igrača dademo priliku da probamo neku drugu B varijantu što se tiče sistema. I to će sigurno onda ići u tom smislu za vježbanje stvari. Što se tiče Paname, to nam je zadnji meč na tlu Amerike, gdje nam je važno da se s vremenom dobijemo osjećaj i tu vremensku razliku i temperature tamo i ljeto i vrućine, i sigurno protivnik koji ide ka agresivnom stilu, koji zna dobro se braniti, zna dobru zonu igrati, i pokušat ćemo tu naravno u nekoj generalnoj probi da odigramo dobro i da se pripremimo za prvu utakmicu protiv Kanade. Sigurno je u korist nama što prvi put smo zajedno, ćemo biti najmanje 3 sedmice pred prvu utakmicu i ukupno sigurno preko mjesec dana, i to je velika stvar.
2: Hvala. Harise.
3: Dobar dan svima, Haris Mrkonjan, jedan televizija. Čuje. Na ovom spisku postoje igrači koji se trenutno oporavljaju od povreda, koji su raznih stepena, da kažemo, težine. Koliko ste u kontaktu sa njima da vidite, pratite njihov oporavak, i koliko samopouzdanja imate da će do prve utakmice, ako ne do ovih prijateljskih, recimo Nikola, Edin, Amir, biti sposobni da daju maksimum kada to bude potrebno?
1: Pa vidi, da nisam u nekom svakodnevnom kontaktu s njima, ne bi ja, bar ja gledam tako, ne bi dobro radio svoj posao. I da nije sigurno da oni 23. svi na treningu budu i 29. da mogu igrati, ne bi nijedan bio s nama, to sigurno. Sad, ako se nešto desi u međuvremenu ili se povreda ponovi, to na to ne možemo utjecati, ali sve je po planu da budu svi zdravi 23. i 29. da igraju.
2: Hvala. Zlatko, izvolite.
4: Evo, gospodine Barbareze, Zlatko Hasnagić, portal sportskevijesti.com. Prije svega, ono što sam htio da pitam, već su moje uvažene kolege i pitale, pa i puno smo i razgovarali u zadnje vrijeme, vi i ja i gospodin Spahić također, imao sam i primjer, imao sam i pohvala. Ja samo želim da vam poželim sreću na svjetskom prvenstvu i želim da se nađete u Panini i sličicama za evropsko prvenstvo također, i želim vam da pobjedite Sjevernu Makedoniju pred punim stadionom, i želim vam općenito svako dobro. Hvala.
1: Hvala ti puno. Moram ti priznat da me uvijek nasmiješ, razveseliš, i to nam treba, što uvijek ja igračima kažem, osmijeha nam treba i treba nam vizije da budemo sretni. Hvala ti još jedno.
2: Hvala. Eldar.
5: Za gospodina Spahića, Mahmića smo već prokomentarisali, i vi od kad ste došli radite fantastičan posao na tom polju što se tiče dovođenja igrača. Pa rekao, samo da iskoristimo priliku da pitamo i za ove ostale koji su spominjali. Pećinović, Busulađić se spominje u posljednje vrijeme. Čatović, kakva je situacija s njima? I možemo li očekivati možda u Ligi nacija?
6: Prije svega hvala. Drugo, ne znam koji je spominjao.
5: Spominjao se u medijima.
6: A, dobro. Imate

0: pravo spomenuti, jel tako? O novim imenima, a to bi nekom drugom prilikom, jer ipak je ovo preskonferencija prvenstveno vezana za odlazak na svjetsko prvenstvo, pa bi zadržao se na tom kadru kojeg imamo ovdje.
1: Hvala.
0: A bit će prilike, ako Bog da, da popričamo i na tu temu.
2: Hvala. Samire.
3: Dobar dan, Samir Šišć, portal Faktor. Prije svega čestitke na plasmanu svjetsko prvenstvo i puno sreće vam želim na svjetskom prvenstvu i vama i nama svima zajedno. Za direktora pitanje, rekli ste nećete o igračima koji nisu tu. Mene interesuje Vitali Janelt. Kakva je situacija s njim, slučaj da do kraja mjeseca dobije papire, dobije dozvolu FIFA za promjenu sportskog državljanstva, da li se on može naći na spisku, da li, kakva je mogućnost generalno kod njega? Da li još postoji mogućnost uopće da igra za BiH?
0: Pa evo,
3: borimo se još za njega.
0: Upravo tako. Žao mi je što na današnji dan nemamo još nikakvu informaciju od tima advokata koji rade na tom slučaju. Da li ćemo moći, da li ćemo prije svega dobiti kakvu informaciju, nemam pojma. Možda i možemo i večeras dobiti, ali sutra nemam pojma, da Bog da. Onda ćemo tražiti opciju kako bi ga mogli priključiti, normalno u saglasnost selektora i njegovih pomoćnika. Za sada je taj status takav kakav jest i normalno naše su želje jedno, a što će se događati tamo, kako će to ljudi u ovom slučaju odlučiti, to zaista još ne znam.
2: Hvala. Anele.
4: Pozdrav, selektor Nenad Žanković, televizija Bosne i Hercegovine. Evo dva pitanja, ako može. Dakle, najprije, nakon ovih utakmica baraža, mnogi naši igrači su dodatno, ja bih rekao, podigli formu, posebno neki ofanzivci poput Bajraktarevića koji odigrao sjajno nekoliko utakmica u PSV-u i Demirović se vratio tim golgetarskim navikama. Generalno, kako ste zadovoljni formom trenutno? Znam da bi volio da niko vjerojatno ne odigra više nijednu utakmicu, da se ne bi povrijedili do svjetskog prvenstva. I što se tiče samog spiska, zapravo ovdje, pogledam ovaj sastav, samo je Amar Dedić na poziciji desnog, klasičnog desnog beka, bez poziva su ostali i Karić i Gazibegović. Vjerujete da će to biti dovoljno, dakle, kada je barem ta pozicija u pitanju?
5: Hvala konačno za jedno pitanje koje se tiče i struke. Ja moram prvo reći, izvinjavam se, da je totalno neprimjetno i totalno nerespektibilno prema igračima, prema ovome što smo mi uspjeli da spominjemo i pitamo ko neko četvrto ili peto pitanje o igračima koji nisu uopšte možda ni građani ove države. Znači, stvarno je, ja ne znam šta radimo mi ovdje čitao vrijeme. 26 igrača i još 9 predpoziva i mi pitamo stalno o nekim drugim ljudima. Mene to boli, mene to smeta nenormalno, samo da znate, i toliko s te strane. S druge strane, naravno, to je odluka bila već za Velsi Italiju, zato što nam u ovom momentu taj backup je Amar Memić. Sad je pitanje, prvi put se dešava da imaju 6 dana između utakmica, znači i previše dana da se odmorimo i da dođemo sebi. Znači i to je igralo veliku ulogu. Smatrali smo da nam treba na određenim pozicijama neki dupla rješenja i jer smo vidjeli da nam i Amar Dedić odlično može lijevu stranu pokriti, znači tu se osjećamo vrlo sigurno što se tiče bekova i zato ta eksplicitno ta odluka, i ona je bila i u martu i dobro nam je bilo i svidilo nam se i rekli smo da to ostavimo.
2: Hvala. Endine.
6: Endin Čavušević, Sport. Evo dva pitanja za gospodina Spahića. Prvo je, evo znamo prvi dio plana priprema ovdje u Sarajevu pa St. Louis. Šta dalje posle toga? Da li ste možda obišli tamo neke kampove? Kako su uslovi? Da li smo izabrali kamp u kojem ćemo boraviti tokom svjetskog prvenstva? I drugo pitanje je da li ste možda upoznati s problemom s vizama s kojima se suočavaju BiH navijačevo pa i mi novinari, konkretno kanadska, ili da li možda savjezno što radi po tom pitanju da se olakša, jer evo, kako imamo informacije, dosta je odbijenica, pomalo nelogičnih. Hvala.
0: Vezano za vize, da, čuo sam da imamo poteškoća na tom planu. Pokušali smo par puta kontaktirati i sami ambasade da nam pomogu, da nam malo izađu u susret, da malo budu fleksibilni, međutim, nažalost, to ne ide baš.

0: lako. Da. Ne znam na koji način još možemo pomoći, evo tražit ćemo još opcija i tražili smo neke opcije, čekamo neke odgovore, pa evo vidit ćemo što ćemo uspjeti od toga. Evo, što se kamp tiče kampa, kamp je odabran, reprezentacija će poslije utakmice u St. Louisu odmah sljedeći dan letjeti za Toronto. U Torontu ćemo dočekati utakmicu sa Kanadom i poslije toga ulazimo u kamp koja će biti naša baza.
1: A znamo li lokaciju tog kampa?
0: Sada ćete se isto saznati.
2: Hvala. Aldin.
3: Hvala. Gospodine selektore, ja ću samo nadovezati na pitanje kolege Anela, s obzirom da ćete imati jedan određeni period jeli, za isprobavanje možda novih nekih stvari, da se ne petljam toliko u posao. Međutim, u nedostatku desnih bekova, ono što je primjetno isto da imate i nekoliko polivalentnih igrača koji mogu pokriti više pozicije, ne znam, Burnić, Memić, pa i sam Dedić, koliko će to poslužiti za isprobavanje nekih novih planova B, C, D, E, nazovimo ih kako god hoćete, za potencijalne nepredviđene situacije koje se mogu dešavati na turnirskim takmičenjima. Hvala.
2: Pa nemamo mi nedostatak desnih bekova. Sad sam rekao koja je alternativa ako se Amaru... Jer to je njegova prirodna pozicija. Prva. Naravno, ja se radujem što ćemo... Dokazali smo te neke varijante kako reagujemo na utakmicu. To je vrlo važna stvar. Od tad vas sistem i ne zanima. Ako se sjećate još Velsa posle kad je ušao Kerim Alajbegović i par minuta posle Haris Tabaković, da smo igrali sa tri prava špica, sa dva ofanzivna krila, s jednom veznim ofanzivnom, sa dva beka koji su vrlo ofanzivni, znači igrali smo 7-8 igrača ofanzivni. Znači ta varijanta koja se zna, koja funkcioniše, gdje imate tri klasična napadača koji se dobro mogu kretati u tim prostorima, da ne zatvaramo krila, da nam i Kerim i Esmir imaju situacije na jedan na jedan, to je vrlo važna stavka. I da imaš onda potpor iz drugog plana, što je u ovom stijenu klačno, kad imaš dvije šestice malo teže, zato i ova ideja sa Emirom Mahmićem, i mislim da s te strane u ofenzivnom dijelu da smo vrlo fleksibilni. Što se tiče zadnje linije, imamo pet stopera koji jedini mali problemić malo sa Nidalom, koji nije sad nekako u toj taktičarskoj formi, ali kažem vam opet, vrlo važno su te tri sedmice priprema i tri sedmice igranja, i mi imamo još tu dosta treninga, imamo dvije utakmice, znači da s te strane, ja mislim, ne bi trebalo biti problema da ćemo vježbati neku drugu soluciju osim te, to je isto sigurno. Harse.
4: Pitanje za obojicu, Haris Mrkonjen, jedan televizija, ponovo, selektore i direktore, sve će ovo biti manje važno kad krenu utakmice i kada svi budemo fokusirani na ono što će se događati na terenu. Međutim, u ovom trenutku, svi oni koji navijaju za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, pa evo čak i mi novinari, pokušavamo da saznamo nešto malo više informacija oko toga kako će izgledati naši dresovi, i to je, kako bi rekao, jedan teaser smo već dobili, i znam da mi vjerojatno nećete moći reći nikakve detalje jer to su stvari koje se tiču ugovora i tako dalje. Međutim, zanima me koliko ste vas dvojica, odnosno koliko je Fudbalski savez Bosne i Hercegovine imao utjecaja na to kako će taj dres i oprema izgledati za svjetsko prvenstvo. Hvala.
2: Pa ovaj video sa predstavljanjem je samo nastavak toga, dobili ste neki dan i tezu što se tiče dresa. Vidite ovo, ja sam moram pohvaliti da sam vrlo bio involviran u taj dres sa gospodinom direktorom i Saša Papac sjedio s nama, i da smo vrlo imali to utjecaje kako će on izgledati. Sad ja ga još nisam uživo vidio, i vidio sam ga na slikama, ali dok dođe taj iz Kine dres, onda bit ćemo naš čeličit. Popravna momenta nemamo, jer nažalost čekalo se sa odlukom, to je čekalo se s utakmicom s Italijom da možemo napraviti taj dres. Taj dres je bio prvo idejni da krenemo u Ligu nacija sa njim. Pošto je desilo što se desilo, svi su požurili nekako, i nadam se, ja vjerujem, on je sad na putu, ajmo reći, neđe, samo da nije stao u onome kanalu, onda ćemo igrati u starim stvarima, ali

0: Ja se radujem, ja se stvarno radujem, svi su uložili nekako taj trud veliki i vidit ćemo što će biti, ali plan je neki da bude to za Makedoniju, pa ćemo vidjeti.
1: Osnovno da se nadovežem na... Naime, kako se dogodilo, sve što se dogodilo, pojedinci nisu ni vjerovali u ovu priču, pa smo naknadno neke stvari morali mijenjati, jer FIFA ima svoja neka pravila, pa ne možete, ne znam, slovo ne može biti 2 cm, mora biti 2,5 ili 1,5 cm, i onda morate sve to mijenjati u hodu. Izabrali smo neko rješenje, nadam se, evo, kao i selektor, da će to na samom dijelu, onako kad dođe, da će izgledati lijepo, na slici je stvarno lijep, zadovoljno sam time. Pa...
2: A vi ste vidjeli, znači?
1: Ja jesam.
0: To znači, ako ćete njega kritikovati, onda nas dvojicu. Mislim, ništa novo.
3: Adi se. Evo, a kakav je plan? Da li razmišljamo o sva tri protivnika ili samo o Kanadi? I je li to najteža utakmica, prva na svjetskom prvenstvu?
0: Pa vidite, kad dobijete šansu da igrate otvaranje svjetskog prvenstva, to je nenormalno ponos kod mene s jednim domaćinom igrati njihovu neku istorijsku utakmicu. Možda mala žal što nije veći stadion, ali ok. Sigurno da mi sve radimo. Ali svjetsko prvenstvo je uvijek neka nova priča, novo iskustvo za nas. Mi možemo pričati, uzmati savjete i kako je bilo to sve. Kod drugih reprezentacija ili kako je bilo 2014. Kako se ponašati na tom turniru, opet ste puno dana zajedno i kako reagovati na određene rezultate. Sigurno to će biti dosta kalkulacija, grupna faza, koje mjesto, da li prolazak, ali uvijek fokus ide na onu utakmicu narodnu, mislim nije to floskova, to je baš ono kako mi razmišljamo, jer ne bi bilo profesionalno drukčije da radimo te stvari. Znači, preko Sjeverne Makedonije i preko Paname spremamo se za Kanadu i onda ćemo vidjeti što stvari donose, hoćemo li reagovati i kroz igrački kadar ili na sistem, to samo možemo kad završimo određene utakmice.
3: Hvala. Nermine.
1: Ustani.
4: Ja samo želim da se nadoveže na Kanadu, evo vjerojatno ste i upratili da se njihov kapiten ili najbolji igrač Davis povrijedio, pa možda jedan samo komentar na to. Pratite to.
0: gdje mi je Jasmin?
4: Kažete nekad samo na svoje igrače, na vašu igru, pa
0: zato, zato ja imam svoga Jasmina Kolašinca, koji isto zaslužuje ogromne ogroman kompliment, naš analitičar, glavni analitičar, koji radi izvanredan posao i koji, ako ja nešto propustim, sigurno mi odmah dadne informaciju, ali naravno da znamo sad šta će biti, kako će biti, ima još vremena ako je važan, sigurno u mojim očima njihov najbolji igrač, godinama ga gledam u Bayernu i impozantno kako on igra i kako nastupa i njegove kvalitete što se tiče i driblinga i brzine pogotovo. Vrlo, vrlo brza reprezentacija, vrlo eksplozivna reprezentacija. Morat ćemo naći rješenje za te stvari. Sigurno da imamo već neke ideje, pa ćemo vidjeti kako će meč izgledati, ali kažem vam, ja se stvarno radujem. Evo, sad se naježim kad razmišljam o tim utakmicama, jer stvarno je nešto veliko i pokušat ćemo naravno da idemo dalje, da osvjetlamo obraz, da se družimo u velikom broju, jer samo pozitivni rezultati spavaju ljude, nažalost, ali mi ćemo biti prvi i nadam se da ćete biti sa nama.
3: Hvala. Samir.
1: Ustani šiš.
5: Evo za selektora jedno pitanje. Koju poruku bi se selektor Sergej Barbarez kao navijač poslao Sergeju Barbarezu kao selektoru Zmajeva pred prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu, pred svjetsko prvenstvo?
0: Ufacio si me sad. Možda onom porukom na kraju, nju često izgovaram, stvarno živim, jer sam vidio te slike i dočeka u Sarajevu i nekog mog ličnog dočeka u Mostaru, stvarno ono je bilo za nekog filma.

0: neočekivano i ogromno i ja bih samo rekao uživaj, raduj se tom momentu, usreći nas, dam te sve od sebe kao što ste do sada dali i onda će biti sve okej.
1: Hvala. Možemo još jedno pitanje. Đavule, izvolite.
2: Dobar dan, direktore, selektore. Prije svega čestitke za plasman na svjetsko prvenstvo. Upratio sam u kanadskim medijima da se dosta žali na stadion, montažne tribine i u pitanju je umjetna trava. Pa koji je vaš komentar o tome?
0: Nisam to upratio. Ako može biti samo hibridna, sada da je umjetna, prava umjetna, ne vjerujem. To da njihove stadion normalno, ja mislim 32.000, ali za svjetsko prvenstvo sigurno morali malo dignuti, pošto oni igraju tu sve svoje utakmice, zato i s tim montažnim tribinama, ali ne vjerujem što se tiče Amerikanaca da će tu biti problema.
3: Hibrid.
0: Pa nije nigdje danas, mislim, svugdje je hibrida nekako, da ima i dio umjetne i dio normalne trave.
1: Drage kolege.
0: Djeca skupljaju. Eto, ja sam zažalio.
3: Evo još samo da vama, gospodin selektor, kaže koji je kamp. Koji je kamp?
0: Poslije Toronto idemo u Salt Lake City i tamo će biti naš primarni kamp. Nismo htjeli da idemo poslije St. Louisa u kamp i onda da letimo opet 4-5 sati, pošto je jedna utakmica na istoku, dvije na zapad, zato ćemo ostati 5 dana u Torontu, poslije 5 dana St. Louisa, da smo na toj strani, da nemamo problema puno s vremenskim, i onda idemo na zapad gdje tamo ostajemo isto je vrijeme. I to je bilo vrlo delikatno, ali odlučili smo za tu situaciju. Manje letova, manje umora. Vraćamo se uvijek, poslije ove dvije naredne i onda ćemo vidjeti dalje što će biti. Ostat ćemo tu, nadamo se. Moja je želja u juli da uđemo, pa ćemo vidjeti. Pa i na to smo razmišljali, dobit će dan i pol u Sarajevo već ovdje, poslije utakmice sa Sjevernom Makedonijom i poslije utakmice sa Švicarskom u LA-u, dobit će isto dan i pol slobodnog vremena. Posto izrežito imali želju da im dođu gospođe i djeca i majke i očevi, tetke. Znate kako ja mislim o tome. Nadam se da moje neće doći, ali doći. Hvala vam puno.
1: Hvala kolege, hvala selektore, hvala direktore. Želim vam kutat ostatak dana, prijatno.
3: Hvala vam.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Euroherbs na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherbs.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherbs@euroherbs.ba.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Samo u Pisu na odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90. Odabran je asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki.

11 sat 55 minuta, velepoštovano slušateljstvo, došli smo do polako do kraja našeg prijepodnevnog programa. U 12 sati očekujte kolegu Đevada Ponjevića i Puls dana i naravno ostanite na talasima najboljeg radija. Za vas su danas bili tu Dijana, Đevad, Dado, Nino i Dženo. Čujemo se neki drugi put. Girl, I'm about to

Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratit će se danas na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a u Njujorku, a povodom izvještaja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Christian Schmidta o stanju u Bosni i Hercegovini. Sjednica Ujedinjenih nacija počinje u 16 sati po bosansko-hercegovačkom vremenu. Schmidtov izvještaj obuhvata period od 16. oktobra 2025. do 15. aprila ove godine i definiše ključne izazove i političku situaciju u Bosni i Hercegovini tokom prethodnih 6 mjeseci. Podsjećamo, nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Christian Schmidt je donio ličnu odluku da okonča svoju službu provedbe mira u Bosni i Hercegovini. O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini tokom procesa izbora njegovog nasljednika. Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, poručio da vlada Federacije Bosne i Hercegovine poštuje odluku visokog predstavnika Christiana Schmidta da okonča svoju službu u Bosni i Hercegovini. On se zahvalio na angažmanu i radu u izazovnom periodu za Bosnu i Hercegovinu. Puls dana. Dvodnevna redovna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine počinje danas u prostorijama Okružnog suda u Trebinju. Prvog dana sjednice na dnevnom redu je prezentacija nalaza istraživanja percepcije i iskustva sa pravosudnim sistemom Bosne i Hercegovine u prošloj godini i nacrt zakona o izmjenama zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 30. redovna u aktualnom mandatu sazvana je za sutra.

0: U Sarajevu. U vrhu predloženog dnevnog reda je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Posljedna najavljena tema sutrašnje sjednice je izbor predsjedavajućeg predstavničkog doma nakon što je Dragan Mijoković, kadar naše stranke, razrješen te dužnosti u martu ove godine. Naša stranka je predložila da je predsjedavajući bude njen član i aktualni federalni zastupnik Amir Purić iz Velike Kladuše. Puls dana. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu danas će biti klanjana dženaza i obavljen ukup posmrtnih ostataka više žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih 1992. godine. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, još se traga za 449 žrtava s područja Bratunca, dok je do sada identifikovano 1767 ubijenih. Info Plus. Ambasador Luigi Soreka, šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini, zajedno s ambasadorima Europske unije i diplomatskim predstavnicima zemalja članica Europske unije, boravili su u posjeti Unsko-sanskom kantonu povodom Dana Europe. Delegacija na čelu sa specijalnim predstavnikom u Bosni i Hercegovini se sastala sa čelnim ljudima izvršne i zakonodavne vlasti Unsko-sanskog kantona, premijerom Mustafom Ružnićem i predsjedavajućim skupštine Nisvetom Jušićem. U razgovoru su posebno istakli razvojne potencijale ovog dijela Bosne i Hercegovine i strateške smjernice razvoja.
1: Velika je čast da upravo visoka delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini, znači ambasador Soreka sa svim ostalim ambasadorima, da je baš odebrao Unsko-sanski kanton i, kako su to kazali, kroz sve one potencijale koje Unsko-sanski kanton ima i kao zeleni kanton i kao kanton u razvoju, u turizmu i kao najveći poljoprivredni proizvođač na području Bosne i Hercegovine, sa svim onim što naše općine i gradovi rade kroz poslovne zone, dijasporom koju imamo, da odgovorimo i na onu problematiku kojom se susrećemo i naravno vlast koja ulaže u svaku tu oblast, posebno kad su pitanje donošenje krucijalnih zakona, gdje smo mi evo, od samog početka kada su pitanje EU integracije bili na nivou, odgovorili smo, znači bili smo naš tim i ova vlada i skupština je bila među prvima u tom pravcu i naravno tu smo, pored svega toga, istaknuli ovaj dio koji se nas tiče, a to su sve ono što će sutra bolje koristiti našim građanima i našem daljem razvoju, a to je prije svega i plinifikacija i, kad su u pitanju, treća razvojna os, posebno ovaj dio, znači međusobnog uvezivanja općina i gradova i naravno kada su u pitanju granični prijelaz, gdje smo to, evo, sa gospodinom Jusićem prezentirali ambasadorima da se jasno pomogne kad su u pitanju ti granični prijelazi, da olakša se svim našim građanima.
2: Razgovori su tekli u smjeru, dakle, da se ponovno iskaže jasno opredjeljenje zemalja Europske unije kada je u pitanju perspektiva Bosne i Hercegovine. Mi smo sa svoje strane iskoristili priliku da aktualiziramo teme koje su važne za Unsko-sanski kanton, za građane Unsko-sanskog kantona, ali i cijele države Bosne i Hercegovine. Posebno fokus smo stavili na našim razvojnim potencijalima, na našim prednostima, a u kontekstu toga smo naravno ukazali na određene izazove, određene poteškoće, probleme sa kojima se suočavamo, posebno problem kada je u pitanju prelazak granice Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj. U tom kontekstu smo tražili jasnu reakciju, odnosno postupanje ambasadora zemalja članica Europske unije u smislu olakšavanja tih procedura prelaska granica. I naravno, pored ovog pitanja ukazali smo i na problem Trgovske gore, na naše razvojne potencijale, posebno kada je u pitanju razvoj turizma, zeleni kanton, u kontekstu otvaranja i poglavlja sutra kada se otvore razgovori oko pristupanja Europskoj uniji.
0: U Bihaću su potpisani ugovori između Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća, kojim se osigurana sredstva za realizaciju dva značajna projekta, nastavak izgradnje spomen parka Hasin Vrh i početak izgradnje turbeta heroju Adilu Bešiću. Tradicionalna sedmica arhitekture u Bihaću naziva Oaza u betonu je počela jučer i bavi se neizgrađenim prostorom, odnosno pitanjem zelenih površina u kontekstu potrebne i potpune urbanizacije i betonizacije kao ozbiljnih prijetnji vremena. Više od 260 planinara, rekreativaca i ljubitelja prirode učestvovalo u 18. planinarskoj šetnji cvjetnom stazom, koja je održana u Parku prirode vodopada rijeke Blihe i Kosanskog mosta. Uz lijepo vrijeme, druženje i prelijep prirodni ambijent, učesnici su još jednom poslali poruku o značaju boravka u prirodi i očuvanja prirodnih ljepota ovoga kraja. Puls dana.

0: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte boravi danas u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori gdje će se sastati sa najvišim zvaničnicima ove zemlje. Komesarka za proširenje Europske unije Marta Kos poručila je u oči sastanka Vijeća za vanjske poslove da je proširenje prioritet Europske unije i da za sve države Zapadnog Balkana ima mjesta u Europskoj uniji. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas izjavila je pred početak sastanka ministara vanjskih poslova Unije u Briselu da će ministri prvo na radnom doručku razgovarati sa zapadnobalkanskim prijateljima o tome šta više mogu da urade. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je da je jednomjesečni prekid vatre između SAD-a i Irana na aparatima za održavanje u životu. On je sinoć u ovalnoj kancelariji rekao novinarima da je primirje i dalje na snazi, ali da je nevjerovatno slabo. Primirje između dvije zemlje je u velikoj mjeri poštovano od kada je uvedeno u aprilu, uprkos povremenim razmjenama vatre, javlja BBC. Iran je upozorio da bi jedna od mogućih reakcija u slučaju novog napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na njegovu teritoriju mogla biti obogaćivanje uranija do 90%. Šefica vanjske politike Europske unije pozvala je na ubrzanje europske proizvodnje obrambene opreme, dok su se ministri odbrane Europske unije sastali u Briselu na razgovorima o Ukrajini, industrijskim kapacitetima i sigurnosti na Bliskom istoku. Norveška se ponovo suočava s pitanjima koje će decenijama dijeliti njeno društvo, a to je da li je vrijeme za ulazak u Europsku uniju. Iako su građani na referendumima 1972. i 1994. godine odbili članstvo, promijenjene političke i sigurnosne okolnosti u Europi ponovo su otvorile raspravu o odnosu Osla i Brisela. Sjedinjene Američke Države redovno pregovaraju sa Danskom o proširenju svog vojnog prisustva na Grenlandu, prema riječima više zvaničnika upoznatih s diskusijama, a razgovori između obje strane napreduju posljednjih mjeseci. Štrajkovi italijanskih kontrolora letova i budžetske aviokompanije EasyJet doveli su do otkazivanja 160 letova tokom dana, rekao je agenciji DPA portparol rimskih aerodroma. Puls dana.
1: Eurosong 2026 održava se u Beču, glavnom gradu Austrije, tri večeri. Dva polufinala zakazana su za 12. i 14. maj, dok će veliko finale se održati u subotu 16. maja. Naša zemlja ne učestvuje na ovogodišnjem Eurosongu. 79. Kanski filmski festival počinje danas i traje do 23. maja na Azurnoj obali, donoseći brojne novitete i autorske filmove. Festival otvara francuski film Električni poljubac, sa takmići se 22 filma za prestižnu Zlatnu palmu. Sport. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez je saopćio spisak igrača na koje računa na svjetsko prvenstvo, a na spisku se nalazi 26 igrača i nekoliko pretpoziva. Zmajevi svoje utakmice na mundijalu igraju 12. juna protiv Kanade, 18. juna protiv Švicarske i 24. juna protiv Katara. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Tuzli i počela pripreme za utakmice baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv selekcije Farskih ostrava. Na kraju vijesti upozorenje. Federalni hidrometeorološki zavod je izdao narančasto upozorenje za danas i to zbog pojačanog vjetra za područje zapada i jugozapada Bosne i u višim područjima centralne Bosne. Brzina vjetra će se kretati od 40 do 80 km na sat, prije podne vjetar južni jugozapadni, a popodne sjeverni i sjeverozapadni. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija, cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Elveden Mojagić, speaker Đanan Rakić, urednik emisije Đevad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. Danas prije podne je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima. Sredinom danas se očekuje jače navlačenje sa sjevera, koje će do kraja dana preći preko Bosne i Hercegovine i uslovit će kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg.

Vjetar je umjerene jačine povremeno s jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. S dolaskom zahlađenja u drugoj polovini dana osjetan je i pad temperature zraka. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 23 stepena.

0: marketing. Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90, odabrani asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
0: Marketing.

sigurno jednog dana stići ću na cilj, potrubiti ispod prozora pred tvojim ulazom gdje uvijek vlada mir.

0: 40 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Vodokotlić Liv Laguna 9 litara, 49,90 km. Tuš kabina Negra, 90 x 90 x 198 cm, 355 maraka. Bojler Atlantik 50 litara, 189. Ogledalo sa LED rasvjetom, 85 maraka. Podna lampa Home, 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
3: Marketing.
4: Oh baby, we should be old. Oh baby, we should be old. Think of all the stories that we could have told.

0: marketing.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
3: Adriatico Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatico Osiguranje.
0: Marketing.

0: Dobar dan, ja sam Čavad Ponjević, ovo su vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratit će se danas na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a u Njujorku, a povodom izvještaja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Krisija Šmita u stanju u Bosni i Hercegovini. Mermin Mikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, poručio da vlada Federacije Bosne i Hercegovine poštuje odluku visokog predstavnika Krisija Šmita da okonča svoju službu u Bosni i Hercegovini. On se zahvalio na angažmanu i radu u izazovnom periodu za Bosnu i Hercegovinu. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezare u Veljaci u Bratuncu danas će biti klanjana dženaza namaz i obavljen ukup posmrtni ostataka više žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih 1992. godine. Više od 260 planinara, rekreativaca i ljubitelja prirode učestvovalo je u 18. planinarskoj šetnji Cvjetnom stazom, koja je održana zakazana za 12. i 14. maj, dok će veliko finale se održati u subotu 16. maja. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez saopćio je spisak igrača na koje računa za svjetsko prvenstvo. Na spisku se nalazi 26 igrača i nekoliko predpoziva. Zmajevi sve utakmice na mundijalu igraju 12. juna protiv Kanade, 18. juna protiv Švicarske i 24. juna protiv Katara. Pratili ste vijesti i slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sredinom dana očekuje se jačino oblačenje sa sjevera koje će do kraja dana preko Bosne i Hercegovine usloviti kišu, pljuskove, grmljevinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati snijeg. Vjetar je umjeren, čine povremeno s jakim udarima. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 23 stepena.
2: Slušate najbolji radio.

0: marketing. Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90. Odabrani asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za toširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing.
3: Ja mogu samo da kažem da ovo što je učinio Christian Schmidt ruši sam Daytonski sporazum Bosne i Hercegovine, mala zemlja.
4: Aktuelno, emisija informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona.
5: Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Aktualno radija Unsko-sanskog kantona. Danas razgovaramo sa doktorom Zlatkom Hadžidedićem, profesorom međunarodnih odnosa, uglednim bosansko-hercegovačkim politologom, direktorom Centra za izučavanje nacionalizma. Dobrodošli doktore Hadžidediću, čast nam je.
6: Hvala vam, bolje vas našao.
5: Doktore Hadžidediću, ovih dana pitanje izgradnje južne interkonekcije ponovo je aktualizovalo pitanje upravljanja državnom imovinom u Bosni i Hercegovini. Da krenemo s tim, nezvanično međunarodni predstavnici razmatraju modele rješenja, ali bez konkretnih prijedloga. Međutim, domaći politički akteri i pored odluke Ustavnog suda Bosni i Hercegovine da državna imovina pripada državi, i dalje imaju različita viđenja ovoga problema. Kakav je vaš komentar?
6: Pa dobro, mi naravno imamo ove aktere koji od početka žele da podijele državu, i pretpostavka za podjelu države i konačni slom državnih institucija je podjela državne imovine. Međutim, do sada nismo imali zakon o državnoj imovini i to ih je sprečavalo. Imali smo i odluku Ustavnog suda, kao što ste vi spomenuli. Međutim, bojim se da je ova inicijativa sa južnom interkonekcijom zapravo pokušaj da se sve to progura onako, što kažu, ispod radara, da se ne donese zakon o državnoj imovini, da se formalno državna imovina ne podijeli entitetima, međutim da se ona de facto podijeli entitetima. S obzirom na to da južna interkonekcija je samo

0: predviđena za federaciju, a da je za Republiku Srpsku predviđena istočna interkonekcija. Predviđene su dvije odvojene gasne mreže i jednostavno po pravnoj logici kada gradite bilo kakav objekat na određenom komadu zemlje, taj komad zemlje postaje vaš, pretvara se. Ukoliko federacija gradi gasovod, sva zemlja ispod se pretvara u imovinu federacije, isto tako u Republici Srpskoj kada oni grade gasovod, isto se tako imovina pretvara u imovinu Republike Srpske i to je nešto što će jednostavno biti odrađeno na taj način. Jednog dana ćemo se samo probuditi i oni će nam saopćiti da je ta imovina zapravo imovina entiteta, a da nema državne imovine kao takve.
1: U prilog tome ide i činjenica da je usvojenim izmenama zakona, doktore Hadžidediću, o južnoj interkonekciji BH Gas izbačen iz zakona. Kao investitor znamo da je uvedena u zakon firma američka, iza koje stoji Joseph Flynn, brat Dodikovog lobiste Michaela Flynna, i ovim izmjenama državna kompanija je zamijenjena privatnom kompanijom. Postavlja se logičko pitanje, da li je neko pročitao Dejtonski sporazum, poglavlja o javnim korporacijama, jer Dejtonski sporazum kroz aneks 9 predviđa osnivanje javnih korporacija u Bosni i Hercegovini radi organizovanja i rada na infrastrukturnim projektima i uslugama od zajedničkog interesa za oba entiteta.
0: Neki tvrde da se to odnosi samo na saobraćaj, ali odnosi se na kompletnu infrastrukturu. To treba naglasiti, mislim, svi oni koji govore da se to odnosi samo na ceste i slično, naprosto ne iznose istinu. Odnosi se na sve infrastrukturne projekte i javne korporacije bi trebalo da budu u državnom vlasništvu, međutim i kada one postoje kao što je BH Gas, one se, evo, kao što vidimo, eliminiraju iz igre. A ono što želim naglasiti, taj zakon kakav je donesen, mislim, to je nešto što je nezabilježeno u pravnoj praksi, vjerovatno svjetskoj. Ja ne mogu se sjetiti da ikad iko jednoj kompaniji putem zakona dodijelio prava na izgradnju bilo čega, a da je pritom to strana kompanija i privatna kompanija. Dakle, moguće je da država dodijeli svojoj državnoj kompaniji, pa i putem zakona, međutim privatnoj kompaniji, bez da je održan tender, bez da je uopće jednostavno ikakva konkurencija uspostavljena, bez da su druge firme razmatrane i tako dalje, dati jednoj privatnoj firmi monopol putem zakona, to je nešto što ja mislim da nikad nigdje nije zabilježeno u pravnoj pravjetskoj. Međutim, evo vidite, kod nas su jednostavno skoro svi u parlamentu glasali za to jednoglasno. Inače se ni oko čega ne mogu složiti, oko ovoga su se složili, samo predstavnici stranke za Bosnu i Hercegovinu su glasali protiv.
1: Tako je.
0: I obrazložili su da je to upravo iz ovih razloga koje ja navodim. Ne možete davati nekome monopol putem zakona i da je to pritom strana privatna kompanija još. A isto tako su izrazili bojazan da to vodi stvari u ovom pravcu o kojem sam ja već i govorio, a i pisao, a to je da se zapravo nastoji progurati podjela državne imovine bez da se donese zakon. Znači, ono što možda najviše zabrinjava, takav se zakon može oboriti Ustavnom sudu, to teoretski nije problem, ali kao što vidite postoji politička volja kod gotovo svih aktera u državi da jednostavno to tako proguraju. Neustavno, nezakonito, nelegalno, ne znam kako više da nazovem, jer jednostavno to je nepoznato u pravnoj praksi ovako kako su to oni uradili, ali oni naprosto imaju političku volju da to proguraju. Da li su u strahu od, ne znam, nekakvih posljedica koje bi mogle uslijediti, ne znam da li im je neko prijetio, da li ih je neko potplaćivao, zaista ne znam šta je posrijedi, ali do te mjere odstupiti od pravne prakse i do te mjere odstupiti od svega što je poznato u toj sferi kada se sklapaju ugovori ili kada se raspisuju tenderi. Mislim da to mogu samo oni ljudi koji su ili u dubokom neznanju, pa samim tim ne zaslužuju da budu naši predstavnici u parlamentu. Dakle, koji apsolutno nikakvu ideju nemaju o tome zašto su tu, šta rade i tako dalje, pa pristaju na sve što im se podmetne. Ili su zaista još gore od toga, ili su potplaćeni, ili su žive u

nekakvom strahu od posljedica, ne znam. Valjda misle da će ih Sjedinjene Države bombardirati kao što bombardiraju Iran, ne znam. Mislim, šta, ne zna čovjek više šta da kaže. To je toliko apsurdno da jednostavno ne mogu da zamislim šta bi bilo to što im, eto, kao visi nad glavom, pa oni moraju da potpuno zanemare, dakle, ne samo BH Gas, ne samo nacrt zakona u kojem je BH Gas već postojao, jer da ne zaboravimo, to je Dragan Čović uspio oboriti. Bio je prethodno nacrt zakona u razmatranju gdje je BH Gas bio uključen, dakle, po tom sistemu koji je predviđen Daytonom sa državnim korporacijama. Međutim, to su uspjeli oboriti i eto, uvedena je ta kompanija koja nije uopće poznata u svijetu jer nigdje nikad nije ni poslovala. Ona je prošle godine osnovana, nikad se nije bavila nikakvim projektima. Oni su samo nominalno dobili to sad zakonom, a da li su oni sposobni to da izgrade, vrlo vjerovatno da nisu, ali u tom slučaju šta? U tom slučaju federacija ostaje bez gasa. Bićemo odsječeni od ovog istočnog toka, pa bio to ruski gas ili azerbejdžanski ili bilo čiji, može se naravno, ako je zabranjeno nam da kupujemo ruski, ako se nalazimo u toj poziciji da nam neko može zabraniti da kupujemo ruski, eto, možemo kupovati azerbejdžanski ili kazahstanski ili ne znam, uglavnom sa istoka da dolazi. Međutim, mi smo sada obavezani u federaciji da kupujemo američki ukapljeni gas koji stiže preko terminala na Krku, pa onda gasovodom preko Hrvatske bi trebao da stigne na teritoriju Bosne i Hercegovine. Dakle, to je jedan kompletan apsurd. I još je apsurd sa ekonomske strane, što je ukapljeni gas 4 do 5 puta skuplji od ovog gasa koji nam je do sada dolazio sa istoka, tako da ćemo imati 4 do 5 puta veću cijenu gasa. Plus, u nekim razgovorima sa stručnjacima za energetiku, oni su mi skrenuli pažnju da zapravo vrlo vjerovatno radi se samo o tome da se nastoji ugasiti termoelektrane Kakan i Tuzla, pa se ubaciti opet privatne elektrane koje bi se na gas pokretale. Ali oni su mi rekli da je i to apsurd sa tehničke strane, zato što ukapljeni gas koji stiže preko Buradi i koji se iskrcava i koji se na terminalu ponovo ukrcava u gasovod, ne zna se nikad da li će ga dovoljno stići, da li će biti pod dovoljnim pritiskom i tako dalje. Zapravo elektrane ne mogu pouzdano raditi na takav izvor gasa. Prema tome, kompletna situacija je stvorena koja je apsolutno apsurdna, ali jednostavno je to rezultat, eto, sa jedne strane ja vjerujem da postoji neka vrsta diktata od strane ljudi iz Trumpove administracije koji svoje privatne poslove završavaju preko državnih institucija i preko državnog uticaja. Znamo da i Trumpov zet svoje privatne poslove završava, a imenovan je kao pregovarač u ime Sjedinjenih Država. Dakle, ta praksa nije nepoznata sadašnjoj administraciji da upravo tako radi, da se kompletna njihova država privatizirala, ali postavlja se pitanje, eto, zbog čega mi ovdje moramo prihvatati nešto što će biti 5 do 6 puta skuplje, jer sad evo pretpostavimo taj gas stiže u elektrane koje će biti privatne, pa dok taj neko ko će to proizvoditi električnu energiju doda svoj udio u svemu tome, ako je gas bio 4 do 5 puta skuplji, onda će električna energija biti možda i 6 puta skuplja nego ova koju smo do sada imali, koja nam je iz termoelektrana dolazi. I još treba napomenuti da ovo pitanje zatvaranja termoelektrana postaje aktuelno tek 2050. Do tada se moraju zatvoriti, ne moraju se do 27. ili do 28. Kogod izađe sa tim takvim verzijama, naprosto ili nije upućen ili svjesno laže na tu temu. I to u krajnjoj liniji Bosnu i Hercegovinu dovodi u zavisan položaj. Imali smo energetsku nezavisnost, proizvodili smo dovoljno struje da je možemo čak i izvoziti, a sada ćemo se nalaziti u poziciji da ćemo morati kupovati struju od privatnih firmi, da će nas moći ucjenjivati, da će to biti 5 do 6 puta skuplja struja od ove koju sada imamo i tako dalje. Prema tome mislim da se građani stvarno trebaju pripremiti za apsolutnu katastrofu.

0: u ekonomskom i energetskom smislu ukoliko ovo bude zaista prošlo. Dakle, imamo još Ustavni sud koji može da ga obori, ali kažem, problem je što i u Ustavnom sudu sjede ljudi koje su imenovale političke stranke, koje su pokazale političku volju da ovo prihvate mimo svih pravnih normi.
1: Doktor Hadžidediću, evo kada pominjete Ustavni sud, kada pominjete Čovića, znamo da je prije nekoliko godina u inostranstvu na jednom skupu kojeg smo svi gledali, pošto je postao viralan, gledali šta govori na tom skupu i koji mu je cilj, je li tako, njihovo nametanje, odnosno podjela Bosne i Hercegovine. S druge strane, postavlja se pitanje zašto nam je sve potrebno kada imamo zakonske alate kojima možemo upravljati državom. Kad kažete da imamo pravne nonsense, da je apsurdno sve što se događa, veoma lako se vidi ta agenda uništavanja javnog sektora u Bosni i Hercegovini, možemo reći i energetska kolonizacija i rušenje Daytona kada govorimo o aneksu 9, jer na osnovu tog aneksa osnovane su korporacije u oblasti električne energije, željeznica, javnih emitera i tako dalje, a na bazi izmjena u zakonu o južnoj interkonekciji direktno se udara na temelje Daytonskog sporazuma i aneksa 9, stvara se osnova da se i uspostavljene javne korporacije razbiju u njihovom fundamentu. Da li su o ovome razmišljali u vladi Federacije Bosne i Hercegovine? Možemo pretpostaviti da se u nekom trenutku ova praksa primjeni već na formirane javne korporacije. Šta vi mislite?
0: Pa moguće, mislim, apsolutno. Nakon ovoga sve postaje moguće. Očigledno je da su svi koji su glasali za ovakav zakon spremni da državu poguraju u pravcu raspada i da jednostavno rasture sve pravne temelje na kojima ona počiva. Ja ne vidim ništa što bi ih zaustavilo ako ih sada ne zaustavi Ustavni sud. A eto, kažem, tu su vrlo slabe šanse s obzirom na to ko sjedi u Ustavnom sudu.
1: Zašto sam pominjala taj skup prije nekoliko godina u inostranstvu koji je Čović održao sa članovima HDZ-a? Upravo zbog toga što oni sistemski rade, ubacuju naravno svoje ljude i u Ustavni sud i u druge institucije države Bosne i Hercegovine, koriste sve blagodati naše države, a rade protiv države. Može li njima iko stati u kraj?
0: Pravo pitanje, naravno da može, ali pravo pitanje je da li neko hoće da im stane u kraj.
1: A zašto neće?
0: Pa zato što su dio istog projekta. To su i SDP i SDA i svi ostali koji su digli ruku. Oni su dio tog istog projekta rasturanja države. Mislim, uvijek su bili i to nije ništa novo. Kogod je pratio događaje malo duže vrijeme, zna da je to tako. Uvijek je i SDA dok je bila na vlasti davala više i HDZ-u i SNSD-u, nekada SDS-u, svoje vremeno. Uvijek im je davala više nego što traži. A SDP čak u tome je uspio da nadmaši i SDA, jel, ova trojka sadašnja. Uspjeli su da eto, bude je tako kadrovski sve uređeno da HDZ koji stalno jeli kukao o ugroženosti Hrvata, nejednakopravnosti Hrvata, jesu, Hrvati su nejednakopravni zato što ih ima pet puta više u institucijama nego recimo Bošnjaka. Mislim, trojka je uspostavila potpuno apsurdne tu proporcije oko zastupljenosti. Jednostavno dobili su neuporedivo više nego što su mogli ikada i tražiti, zato što, pa jednostavno svi u tome učestvuju. Ja nemam šta drugo da kažem. Imam li ja pravo nakon ovolikih godina od 95. do danas da budem naivan, pa da mislim da neko nešto ne zna. Znaju se svi jako dobro boriti za svoje fotelje, to svi znaju. Ali kad se treba boriti za državu, onda eto, to bože ne znaju. Prevarili ih, ne znam. Prevario njih Dragan Čović. Naravno da ih nije prevario, nego rade na tome zajedno.
1: Doktore Hadžidediću, evo da se malo kratko vratimo u historiju energetskog sektora u Bosni i Hercegovini. Plin je u Bosni i Hercegovini doveden 80. godina prošloga vijeka i tada je izvršena gasifikacija ili plinifikacija regije Sarajeva i Zenice. Plinovod u BiH došao iz pravca Srbije preko Zvornika i to je jedini plinovod koji dolazi u Bosnu i Hercegovinu za sada. U pripremi za ovu emisiju, razgovarajući sa ljudima koji dobro poznaju energetiku, rekli su mi kako je došlo do tog plina iz 80-ih u našu državu. Nikada istočna strana, odnosno Rusija, od koje se dobija plin, nije, i pored recimo nekih dugovanja koja su znala trajati i po godinu dana,

0: Nije zavrnula ventil.
1: Pa nije, naravno. Mislim, imali smo takvo iskustvo sa Rusijom. Tokom rata smo imali kada nismo mogli uopće pomišljati na plaćanje. Imali smo snabdjevanje gasom, tako da, mislim, šta reći. Nedavno sam razgovarao sa gospodinom Silajđićem, koji je u ono doba bio ministar vanjskih poslova, zatim premijer i tako dalje, pa mi je ispričao jednu anegdotu kako je razgovarao sa tadašnjim ruskim premijerom Černomirdinom o dugovanjima. Potegnuo je to pitanje kako Bosna i Hercegovina duguje Rusiji, ali eto, nema da plati. Černomirdin je samo odmahnuo rukom i rekao, platit ćete kad budete ima. Dakle, eto, to je, mislim, bio tretman kakvom smo mi bili izloženi od Rusije. I sada treba da kupujemo, jeli, 6 puta skuplji plin zbog toga što treba tu Rusiju izolirati od ostatka Evrope. Ja mogu da shvatim da velike sile igraju svoje igre i tako dalje, i da naša zemlja nije suverena, nije ni Evropa suverena, sjetimo se Sjevernog toka.
0: Tako je.
1: Evropa je ostala bez Sjevernog toka, a da se nikada nije ni požalila na to. Shvatila je naprosto da kad odluče nešto Amerika i Britanija zajedno da odrade, da se ne vrijedi žal. Dakle, ni mi ne možemo puno da se žalimo na tu odluku da nas od Rusije izoliraju, ali još uvijek postoje drugi izvori koji nisu ruski. Ne moramo baš nužno kupovati ovaj najskuplji gaz koji je američkog porijekla.
0: Tragedija ne bi bila tolika, doktore Hadžidediću, da se ovo tiče samo plina, nego je, nažalost, u pitanju, rekli ste, i plan gašenja 2 termoelektrane Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, i to u Kaknju i u Tuzli, instaliranje 2 privatne termoelektrane na plin istog kapaciteta koje će biti zakačene na postojeće priključke mrežu, što bi rekli na gotovo. Ovim potezom 750.000 kupaca struje Elektroprivrede Bosne i Hercegovine prelaze na južnu interkonekciju. Želimo ovo da pojasnimo zbog naših slušalaca.
1: Da, to je ono što sam govorio, to znači da će i struja biti 6 puta skuplja.
0: Ovisi će isključivo od uvoznog gasa koji do terminala na otoku Krku u Hrvatskoj dolazi brodovima iz raznih krajeva svijeta.
1: I pitanje je da li postoji dovoljan pritisak, i pitanje je da li će biti regularno snabdijevanje, da li će elektrane moći i da radi. I drugo, zatvaramo 2 termoelektrane koje su pripadale državnoj korporaciji da bi neki privatnici opet se tu uglavili umjesto njih, i da oni sa gasnim elektranama ubiru profit umjesto da država može dovoljno proizvoditi za sebe, za svoje građane, eventualno i da izvozi. Imat ćemo situaciju da nam ko zna ko sad izvana dolazi, gradi plinske termoelektrane, i da ćemo mi plaćati onda struju tome nekome ko će doći izvana i ko će znati dobro da nam naplati.
0: Prateći sva dešavanja, doktore Hadžidediću, vezano za južnu interkonekciju, pa znate, kada ostavljate sve u jedan folder, a tiče se određene teme, tu se pojavljuje i upozorenje Evropske unije Bosne i Hercegovine vezano za raspad oko plinovoda kojeg prati Hrvatska, pa onda je i Guardian pisao da se riskira sukob s Trumpom i tako dalje i tako dalje. Međutim, može li to biti sastavni dio neke agende da se nas 2, 3, 10 dogovorimo kako ćemo riješiti stvari, i onda malo će, eto, kao Evropska unija nešto zatezati, pa će Hrvatska također zatezati oko stavljanja svoga potpisa u Dubrovniku na južnu interkonekciju, i onda se to za čas posla riješi za manje od 24 sata.
1: Pa može biti, mada ja mislim da u ovom slučaju Evropa možda po prvi put nastupa sa nekakvih principijelnih pozicija, barem tako kažu, jel? Deklarativno nastupaju sa principijelnih pozicija, kažu da jednostavno se ne može to raditi, ono što sam rekao, ne može se raditi putem zakona, dodjeljivanje jednoj jedinoj kompaniji. Da se zakonom propiše da samo jedna jedina privatna kompanija ima pravo na to. Jednostavno, pravna praksa svuda je da se raspiše tender, da se izabere najpovoljniji ponuđač i da se onda dodijeli njemu nakon što je prethodno donesen zakon o tome da će, recimo, biti, ne znam, privatne kompanije stranog porijekla. Mi možemo staviti u zakon da želimo da nam privatne kompanije stranog porijekla grade gasovod, ali ne možemo staviti da želimo da nam ta i ta kompanija koju tačno imenujemo gradi i da

0: to bude dio zakona. E, protiv toga se Evropska unija već pobunila i eto, ja nisam imao lijepu riječ za Evropsku uniju nikada, ali ovaj put su i oni se uhvatili za principe pa rekli, pa tanite ljudi, ne može to tako. A sad da je nešto drugo još moguće u pozadini, ba moguće, mislim, sve je moguće, današnja politika je, svodi se zapravo na privatne dogovore, vidimo da je svijet postao takav, tako da mislim, ne treba gajiti iluzije da bilo koja opcija koja će privatne interese promovirati da nije ono moguće. Moguće je svaka, apsolutno je sve moguće što će privatnom kapitalu doprinijeti. Jednostavno živimo u takvom svijetu i to treba prihvatiti. Ali eto, s druge strane, i mi kao građani ove države treba da se borimo za ono što je naš interes. Jel? Možda neko ima interes da zaradi na svemu tome, da nam uzme to imamo, ali eto, imamo i mi interes da se odbranimo.
1: Naravno, novinarski je da propitujemo, nagnalo me izjava premijera Plenkovića koji je komentirajući prigovore koji su na prijedlog sporazuma stigli iz Evropske unije rekao da su evropske institucije obaviještene o potpisivanju te da je Hrvatska mnogo puta kome drugom ako ne Evropskoj komisiji i drugim službama naglašavala strateški značaj projekta Južne interkonekcije. Znamo da je na čelu Evropske komisije Ursula von der Leyen, a u jednoj od emisija Hrvatske televizije kod jednog kolege novinara kada je gostao jedan od njihovih političara, između ostalog je rekao da je Plenković bio jezičak na vagi kada su bili izbori za poziciju predsjednika Evropske komisije. Dakle, može se i taj interesni dio gledati.
0: Plenković je sasvim sigurno dio te jedne briselske oligarhije koja skoro da i nema veze sa zemljama iz kojih dolazi. Oni su posebna kasta koja funkcionira za sebe. Međutim, treba razlikovati. Ja ne sumnjam da je Evropska komisija o svemu bila obaviještena. Ja ne sumnjam i da su dali saglasnost za izgradnju Južne interkonekcije. Ne sumnjam ni da oni slijede sve što im neko namigne iz Washingtona. To nisu ljudi koji će pokazati ni karakter, ni kičmu. Sasvim sigurno, ako postoji pritisak iz Washingtona da se neki privatni interes zadovolje, u Briselu će odmah tome udovoljiti. Međutim, ono na što su oni reagirali, to treba skrenuti pažnju. Nije dakle činjenica da se gradi Južna interkonekcija, da treba da se gradi, da je to nešto što je potpisano između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Oni su reagirali na činjenicu da je Bosna i Hercegovina donijela takav zakon u kojem jednoj jedinoj privatnoj kompaniji dodjeljuje monopol. Unutar svih kapitalističkih sistema postoji jednostavno zakonski uređeno da su monopoli zabranjeni, da je uvijek obavezno da se neka vrsta takmičenja između ponuđača provede, da se neki tender provede i da onda se eventualno dodijeli onome koji daje najbolju ponudu, a da se ne može nipošto počivati se na monopolu i ne može se to zakonom još ustanoviti. Evropska unija je reagirala upravo na to, da se to ne može zakonom i da se ne može dati monopol. A ostalo da se gradi Južna interkonekcija, ne sumnjam da su bili obavješteni i da su dali saglasnost. Dakle, to što je Plenković rekao, to je formalno tačno, ali to je u biti zamjena teza. Nije Evropska unija reagirala na izgradnju Južne interkonekcije, nego na to kako je taj zakon donesen i kako je to dodijeljeno jednoj jedinoj privatnoj kompaniji.
1: Ali kada govorimo o apsurdima, doktore Hadžidediću, pa barem mi u Bosni i Hercegovini smo u posljednjih godina gledali kako se krši Ustav, kako se krše zakoni države Bosne i Hercegovine upravo od predstavnika međunarodne zajednice, pa i sam Kristijan Schmidt šta je uradio u noći.
0: Ili ponajprije on.
1: Da, o tome govorimo, pa plaćamo, ne znam, na stotine miliona nepostojećim firmama, govorimo o slučaju Viadukt, pa tek slučajevi koji će uslijediti. Na tragu toga ne možemo reći da nas sutra treba nešto iznenaditi kada vidimo da navodni investitori za izgradnju južnog plinovoda ne bi trošili svoj novac od federacije, su tražili aerodrom Sarajevo koji nakon što se poklonio
0: kao kolateral.
1: Tako je. Kako to komentarišete, da pojasnimo našim
0: građanima? Eto, to samo pokazuje da oni ne namjeravaju graditi, nego namjeravaju opljačkati.
1: Da, ali to bi bio kolateral bankama koje bi finansirale izgradnju plinovoda, da ne?
0: Pa eto, u suštini, dali bi se taj

0: konkretno Schmidta, moraju platiti sredstva dok recimo BHRT čeka da se sanira stanje u tom javnom bosansko-hercegovačkom servisu. S druge strane imamo preduzeća poput Nove željezare Zenica, rudnika Željezne rude Ljubija u Prijedoru, Preti, sa drugih firmi u Bosni i Hercegovini koje su dovedene pred sami slom. Neko ciljano uništava privredu Bosne i Hercegovine zbog ovog što ste rekli, da bi lakše podijelio državu.
1: Pa naravno, s jedne strane da bi lakše podijelio državu, to je projekat koji treba uvijek imati u vidu, koji nikad nije sišao sa dnevnog reda, ali ima jedna druga stvar, a to je da je jednostavno sa uvođenjem kapitalističkog sistema uveden princip da se opljačka sve što je nekada bilo u vlasništvu države, odnosno u društvenom vlasništvu, kako se to onda govorilo, ali to je faktički bilo državno vlasništvo, i to je nešto što se događa u proteklih 30 godina, odnosno zapravo još od prije rata se počelo ići tim putem, još za vrijeme Ante Markovića, njegova privatizacija i tako dalje. To je jednostavno, ali to je nešto što je učinjeno u svim istočnoevropskim zemljama. Eto, pogledajmo Rusiju za vrijeme Borisa Jelcina. Kako su nastali svi ti ruski oligarsi? Pa svi su bili negdje blizu vlasti i svi su znali kad i kako će se nešto privatizirati, pa bi oni sami to preuzeli. Slična stvar je i kod nas bila. Svi oni bivši nekakvi partijski rukovodioci tipa Dragana Čovića bili su tu negdje, pa su onda presvukli dresove, jeli? Ali su prije svega gledali da što više privatiziraju onoga što je dotad bilo državno vlasništvo. Eto, Dragan Čović je idealan primjer nekoga ko je bio dio onog sistema, pa je upravo zbog toga što je bio dio tog sistema znao najbolje kako da i rasturi državu, a i kako da je ono što je njeno vlasništvo pretvori u svoje privatno vlasništvo. To je jednostavno bio princip koji se koristio. I mislim da to treba stvarno ljudi da budu svjesni. Nije ništa prirodno u svemu ovome. Znate, ja kad sam učio marksizam, pa sam uvijek nailazio na onaj pojam prvobitna akumulacija kapitala. Ja sam se godinama pitao, pa kako to, pa kako, pa šta bi bila prvobitna akumulacija, pa kako, dok nisam vidio. Pa to je otimačina i pljačka, mislim. To je prvobitna akumulacija. Ne možete vi kapital prvobitno akumulirati osim ako ga nekome ne otme. A onda posle zahtijevate uvođenje pravnih normi da biste zaštitili to što ste uzeli. Kad steknete prvih milion tako, onda možete eventualno i legalno poslovati, ali prethodno na neki način prisvojite nešto što pripada nekom drugom.
0: Kada ste rekli, doktore Hadžidediću, termin akumulacija, to me podsjetilo na Buško jezero, akumulacijsko jezero koje je dolje negdje u Livanjskom polju izgrađen 70-ih godina, zajednički projekat Hrvatske i Bosne i Hercegovine, negdje oko 800 miliona metara kubni je maksimalna količina vode, navodno prihode opština Livna i Tomislavgrad od voda Buškoga blata, odnosno jezera, po neslužbenim podacima više od 750.000 maraka. Šta je bitno u ovoj priči kada govorimo o energetici? U Hrvatskoj je izgrađena hidroelektrana Orlovac, instalirana snaga 237 megavata, prosječna godišnja proizvodnja 366 gigavata, dok je na teritoriji Bosne i Hercegovine izgrađena akumulacija na površini od 50 kilometara kvadratnih, i naravno oni nam, kako se to kaže, u toj, kako ste rekli, prvobitna akumulacija kapitala, u toj akumulaciji kapitala oni nama uzimaju vodu bez da je plaćaju.
1: Pa ništa neobično za Hrvatsku, mislim, Hrvatska je toliko toga opljačkala u Bosni i Hercegovini, da mislim to je još jedan rafiniran način pljačkanja, kako su, sjetimo se 90-ih godina. I rušili su i pljačkali, nema šta nisu radili, nikada za to nisu snosili nikakve posljedice. Naprotiv, nagrađeni su članstvom u Evropskoj uniji. Ali problem je što se u Bosni i Hercegovini nikada niko tome nije zaista suprotstavio. Tu i tamo bi poneko od novinara da pisao nešto, ali unutar vlasti se nikada niko nije suprotstavljao onome što radi Hrvatska. Naravno, ni onome što radi Srbija.
0: Nevjerovatno je, profesore, da završimo ovaj razgovor još jednim pitanjem. Šta bi konkretno oni koji su odgovorni, koji su pravedni, koji mogu naše zakone koristiti kao svoj alat u odbrani države Bosne i Hercegovine, njene cjelovitosti,

0: suverenosti, šta mogu konkretno uraditi, ko bi to bio, kome bi se trebao obratiti?
1: Pa eto, moguće još uvijek nešto uraditi u pravnoj sferi, samo prilično je ograničeno. Ko sad ima pravo na apelaciju Ustavnom sudu, recimo u ovom konkretnom slučaju kada je ovaj zakon u pitanju? Ja nisam do kraja siguran, mislim, čuo sam različite verzije od toga da svako može podnijeti do toga da može samo član predsjedništva ili predsjedavajući jednog od domova parlamenta. Ili da eventualno može se u jednom od domova parlamenta izglasati da se uloži takva apelacija. Sad, kakve su šanse? S obzirom da isti taj parlament prethodno izglasao zakon, možemo, jel, pretpostaviti. Sada, da li su šanse bolje negdje drugdje, ne znam. Jednostavno, moguće pravnim putem dovesti u pitanje sve skupa. Mislim, moguće i na lokalnim sudovima, ali pitanje je ko će to primijeniti. Mi smo svjedoci da je ovo zemlja u kojoj se naprosto presude ne primjenjuju. Eto, imali smo i međunarodne presude, jel, od Sejdić, Finci pa nadalje, koje su donesene pa se nikada nisu provodile. Mi smo zemlja neprovedenih presuda, a da ne govorimo sad o neprovedenim ustavnim odredbama i slično. Dakle, kod nas je najnormalnije da se, iako se nešto presudi, da se ne provede. A najnormalnije je to i da dođe Christian Schmidt pa da izvrši suspenziju ustava da bi postavio na vlast one koji u datom trenutku odgovaraju njemu i Evropskoj uniji, ko zna kome još. Znači, mi smo zemlja u kojoj je pravo zaista ono dovedeno na žalosne grane, tako da kažem, na žalostan nivo, gdje pravo više niko ozbiljno i ne uzima. I najgore od svega je, znate, što se može desiti jednoj državi, onda možemo biti sigurni da je zaista blizu svog kraja, to je kada ljudi prestanu vjerovati u nju, kada prestanu vjerovati u institucije, kada ne vjeruju više da je moguće išta učiniti putem suda, kada ne vjeruju da je moguće u politici bilo šta promijeniti, tako, jednostavno kada dignu ruke od države.
0: Pa zar to nije jedan dio srbijanske agende po kojoj treba da se omrzne zemlja Bosna i Hercegovina? Da,
1: pa naravno da jeste, ali problem je što su oni u tome u velikoj mjeri uspjeli. Ja ne mogu njima zamjeriti to što imaju takvu agendu, jeli, oni pokušavaju to što pokušavaju, ali mogu zamjeriti svima nama ako smo pustili da se to odvija u tom pravcu, dakle direktno protiv naših interesa. Oni svoje interese, da li je to suludo što su oni svoje interese definirali isključivo u širenju na Bosnu i Hercegovinu ili ne, ja lično mislim da je suludo, ali eto, recimo, da oni misle da je to posve ispravno i legitimno, pa eto, onda to i čine, ali zašto se mi ne odupiremo za sve ove godine i zašto smo dopustili da se zaista omrzne država, da ljudi ne vjeruju u politiku kao tako, da jednostavno misle da je svaki političar isti. Uglavnom jesu bivali isti, uglavnom oni koji su bivali drugačiji su bivali otklanjani iz politike, ali evo sad i da se pojavi, ne znam kakav sposoban političar, da se pojavi neki novi Josip Broz Tito sa sposobnostima koje on imao, ljudi bi opet rekli u današnje doba, ma sve je to isto. E, problem je u tome. Ja mogu samo još pozvati, eto, da još jednom promislimo dokle smo sami sebe doveli i da se prije svega preispitamo šta nam slijedi ukoliko ostanemo bez države. Neka svako sebe priupita kako bi život izgledao bez te države. Ako postanemo dio Srbije ili Hrvatske, šta nam slijedi? Pa onda nek razmisle isplati li se odustajati od ove države ili ne.
0: Visoka je cijena za svaku državu, doktore Hadžidediću, to znaju svi mudri i ole školovani ljudi. Hvala vam lijepa što ste dio ove priče, što zajedno sa nama pokušavate rasvijetliti, donijeti nove analize, raščlaniti, tako da kažemo, i nama i našim slušaocima sva ona važna pitanja za državu Bosnu i Hercegovinu i što ste nam uvijek pri ruci kada nam je to i najpotrebnije.
1: Pa hvala i vama što mi dajete priliku da o tome govorim. Zaista je neophodno da se o tome govori.
0: Hvala vam lijepa još jednom, dr. Zlatko Hadžidedić, profesor međunarodnih odnosa, ugledni bosansko-hercegovački politolog i direktor Centra za izučavanje nacionalizma, bio je gost emisije Aktualno, cijenjeni slušaoci. Emisiju možete poslušati u repriznom terminu srijedu ujutro do 6:05 ili na našoj Facebook stranici kada god to poželite. U tonskoj obradi realizaciji bio kolega Muhamed

0: te vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherz@euroherz.ba.
2: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
3: Marketing.

0: Vijesti. Dobar dan, ja sam Čavad Ponjević, ovo su vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratit će se danas na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a u Njujorku, a povodom izvještaja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Krisija Šmita u stanju u Bosni i Hercegovini. Mermin Mikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, poručio da vlada Federacije Bosne i Hercegovine poštuje odluku visokog predstavnika Krisija Šmita da okonča svoju službu u Bosni i Hercegovini. On se zahvalio na angažmanu i radu u izazovnom periodu za Bosnu i Hercegovinu. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezare u Veljaci u Bratuncu danas će biti klanjana dženaze namaz i obavljen ukup posmrtnih ostataka više žrtava bošačke nacionalnosti ubijenih 1992. godine. Više od 260 planinara, rekreativaca i ljubitelja prirode učestvovalo je u 18. planinarskoj šetnji cvjetnom stazom koja je održana u parku prirode vodopada rijeke Blihe kod Sanskog mosta. Eurosong 2026 održava se u glavnom gradu Austrije u Beču tri večeri. Dva polufinala su zakazana za 12. i 14. maj, dok će veliko finala se održati u subotu 16. maja. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez saopćuje spisak igrača na koje računa za svjetsko prvenstvo. Na spisku se nalazi 26 igrača i nekoliko predpoziva. Zmajevi sve utakmice na mundijalu igraju 12. juna protiv Kanade, 18. juna protiv Švicarske i 24. juna protiv Katara. Pratili ste vijesti iz slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sredinom dana očekuje se jačino oblačenje sa sjevera koje će do kraja dana preko Bosne i Hercegovine usloviti kišu, pljuskove, grmljevinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati snijeg. Vjetar je umjeren jačine povremeno s jakim udarima. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 23 stepena.
2: Slušate najbolji radio.

0: Što bi rekao Hadžibek, bio jedan dedo mehaga s ploče, pušio moravu bez filtera i vazda govorio, nije mene, sinko, što niko neće za mnom žaliti, već je mene što ja neću imat za čim žaliti. Ja, šta ćeš?
1: Marketing. Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Chipso Chips, Jafa proizvodi, Violeta, Konzum i Merkator.
2: Queen Clean DOO Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
3: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odlučenju sličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihačkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Marketing.
4: Radio Unsko-sanskog kantona.

sve ima. Kupi, naruči, odvrne plin ili struju, ko će ga zna šta svijeti, kako ovaj vakad vera. Jedini znak da je prošlo ljeto, sad je naša dijaspora. Dođu ljeti i donesu nam toplinu i vedrinu, razmile se po šeheru raznim bojama i govore raznim jezicima, ko da nam je svake godine olimpijada. Uslikaju se kod Sibilja i one gume što gori i nestanu ko da ih je insan usnija. Moram biti zato ne volim kad počne dijaspora dolaziti, iako su mi dragi, kao što ne volim ovu riječ koja mi obilježiše i nagrdiše, kao što nisam volio kad dođu lubenice, iako sam i plaho begenso, jer mi dijaspora i lubenice najave kraj ljeta i početak duge sarajevske zime. Ko da nam oni tobe i Arabu kradu i odnesu sunce i toplotu sa sobom, a nas ostavi da deveramo i čamimo sa dugom, prljavom i teškom sarajevskom zimom. A more biti i oni se vrate u svoju hladnoću i čamotinju, daleko od svoje zemlje, gdje ni sunce ne grije kao ovo naše. I tako, sve dok ne dođe novo ljeto, kad nas sve zajedno sunce obasja i ogrije. Eto, pa dođite nam opet ako Bog da i ostanite malo duže, neće li i vas i nas ovo naše sunce malo duže grijeti. I ja.

0: presudi.
1: Cijenjeni slušatelji, želimo vam dobar dan u vijestima u 15. Jak vjetar prije sat vremena zahvatio je područje Bihaća. Učesnicima u saobraćaju skrećemo pažnju na polomljeno granje na cestama i veoma pažljivu vožnju. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu danas će biti klanjana dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka više žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih 92. godine. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, još uvijek se traga za 449 žrtava s područja Bratunca, dok je do sada identifikovano 1767 ubijenih.
0: Vijesti.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratit će se danas na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku povodom izvještaja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini o stanju u Bosni i Hercegovini. Sjednica počinje u 16 sati po bosansko-hercegovačkom vremenu. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić i šef kancelarije Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru Christopher Shelton potpisali su sporazume o zajmu za dva projekta u Federaciji Bosne i Hercegovine i jedan u entitetu RS u vrijednosti preko 151 milijun eura. Sporazum o zajmu za projekat poboljšanja pružanja usluga upravljanja čvrstim otpadom u Federaciji iznosi 46 miliona eura, dok je za projekat unapređenja prometne povezanosti i poboljšanja upravljanja cestovnom imovinom kao i rehabilitacije magistralnih puteva u Federaciji iznos zajma 70 miliona. Dvodnevna redovna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine počinje danas, a prvog dana sjednice na dnevnom redu je prezentacija nalaza istraživanja percepcije i iskustva sa pravosudnim sistemom Bosne i Hercegovine za prošlu godinu i nacrt zakona o izmjenama zakona o kaznenom postupku u Federaciji. Sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvana je za sutra, a u vrhu predloženog dnevnog reda je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. I Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatraće u četvrtak na hitnoj sjednici prijedloge zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, a pred delegatima će se naći po skraćenom postupku i prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine u drugom čitanju. Vijeće je danas usvojilo mjeru pomoći u vrijednosti od 15 miliona eura u okviru Evropskog instrumenta mirovne pomoći sa ciljem jačanja vojno-odbrambenih kapaciteta oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ova odluka se nadovezuje na podršku koja je do sada pružena kroz bilateralne pakete pomoći iz 2021. i 2022. godine.
0: Info Plus.
1: Ambasador Luigi Soreka, šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini zajedno s ambasadorima Europske unije i diplomatskim predstavnicima zemalja članica Europske unije, Španije, Irske, Rumunije, Slovenije i

0: Austrije. Boravili su u posjeti Unsko-canskom kantonu, a povodom Dana Evrope. Delegacija na čelu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije u Bosni i Hercegovini sastala se jučer s čelnim ljudima izvršne i zakonodavne vlasti kantona. U Bihaću su potpisani ugovori između Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-canskog kantona i grada Bihaća, kojim su osigurana sredstva za realizaciju dva značajna projekta: nastavak izgradnje spomen parka Hasin Vrh i početak izgradnje turbeta heroju Adelu Vešiću. Megle je pokrenulo novi investicioni ciklus u Bihaću s ciljem modernizacije proizvodnje i unapređenja poslovanja. Jedan od ključnih projekata se odnosi na modernizaciju postrojenja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda, a u što će biti uloženo više od 2 miliona maraka.
1: Vijesti.
0: U vijestima na kratko idemo i u region i svijet. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte boravi danas u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, gdje će se sastati s najvišim zvaničnicima ove zemlje. Komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos poručila je uoči sastanka Vijeća za vanjske poslove da je proširenje prioritet Evropske unije i da za sve države Zapadnog Balkana ima mjesta u Evropskoj uniji. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas izjavila je pred početak sastanka ministara vanjskih poslova Unije u Briselu da će ministri prvo na radnom doručku razgovarati sa zapadno-balkanskim prijateljima o tome šta mogu da urade. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je da je jednomjesečni prekid vatre između Amerike i Irana na aparatima za održavanje u životu.
1: Sport.
0: Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez saopštio je spisak igrača na koje računa za svjetsko prvenstvo. Na spisku se nalazi 26 igrača i nekoliko pretpoziva. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će 29. maja igrati prijateljski susret protiv Sjeverne Makedonije, a 6. juna na rasporedu je prijateljski meč sa Panamom. Zmajevi svoje utakmice na mundijalu igraju 12. juna protiv Kanade, 18. protiv Švicarske i 24. juna protiv Katara. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Tuzli i počela pripreme za utakmice baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv selekcije Farskih ostrva. Prvi duel igra se 14. maja u Tuzlanskom Mejdanu od 20 sati, dok je revanš na programu dva dana kasnije na Farskim ostrvima. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za danas zbog pojačanog vjetra za područje zapada i jugozapada i u višim područjima centralne Bosne. Brzina vjetra kretaće se od 40 do 80 km na sat. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-canskog kantona. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa radija Unsko-canskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog nestabilnih vremenskih prilika i kiše apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada kreću se od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Jačena oblačenje sa sjevera će do kraja dana prijeći preko Bosne i Hercegovine usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperatura zraka. Na vrhovima planina će padati snijeg, vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima sjeverni i sjeverozapadni, a dnevna temperatura između 17 i 23 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-canskog kantona.
3: Marketing.

0: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite televizor Philips 55 inča 589 km, perilica rublja Heiner 529, televizor Samsung 55 inča QLED 879, hladnjak Quadro 499, televizor Fox 65 inča 699 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija, zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
2: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
3: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
2: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
3: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
2: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
4: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
5: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
6: I'm from Bosnia.
4: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
5: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
4: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović. 1004 moje rade. I Emir Đulović.
7: Došlo je vreme, vreme da kažem spogod.
5: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portali.
4: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
8: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.
9: Započnite ljetnu avanturu uz Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šort 11.95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing.
10: Radio Unz.

cijenjeni slušatelji, želimo vam dobar dan na talasima vašeg omiljenog radija. Sada je 15 sati 24 minute. Ovog poslijepodneva sa vama će se družiti Goran i Anesa. Trenutno u Bihaću, samo trenutno, slaba kiša, 5 stepeni trenutno. Snažno nevrijeme, odnosno olujan vjetar nešto iza podneva pogodio je područje grada Bihaća. Još jedan put upućujemo apel svim vozačima da voze oprezno s obzirom na veliki broj grana na cestama. A snažno olujno nevrijeme koje je danas zahvatilo i sjever Hrvatske izazvalo je brojne intervencije hitnih službi. Naime, nevrijeme je zabilježeno na području grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslovačke županije. U kratkom vremenskom periodu centar 112 Zagreb zaprimio je čak oko 250 poziva građana srušenih stabala na saobraćajnicama i električnim vodovima, oštećenih i odnesenih krovova kuća, stambenih i poslovnih objekata, požara na krovištu porodične kuće, pada stabla na vozilo u pokretu. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine su izdali narandžasto upozorenje baš za danas i za olujni vjetar. Evo, pogodio je Bihać, ne znamo kako je u ostalim gradovima Unsko-sanskog kantona, vjerujemo da ih nije zaobišlo, no po onome kakve su prognoze, moguće da će biti toga još do kraja dana. Da se pozdravim. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima, praćenim grmljevinom u drugom dijelu dana, jače na oblačenje sa sjevera, prelazilo je preko Bosne i Hercegovine, donijelo jaču kišu, pljuskove, grmljevinu i pad temperature zraka. Još ti svaki grijeh. Moguća pojava grada, isto sutra ujutro, meteorolozi upozoravaju. Zbog nestabilnih vremenskih prilika, odrona i oborenih stabala na kolovozu obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Zbog nestabilnih vremenskih prilika i kiše apeluje se na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja, te iz Bihamka mole i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova i to na izmjeničnim propuštanjima. Što se tiče graničnih prijelaza, za sada se zadržavanja kreću između 10 i 30 minuta. Malo za kraj. Ostanite na talasima najboljeg radija.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om.

0: i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
4: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
4: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O žene.
7: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
8: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
9: Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90. Odabrani asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
10: Marketing.
11: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Kuda ide ovaj život, gdje se vrti ovaj svijet? Teško breme, stišće nemam, snage ja za preokret. Tko su ovi novi ljudi, nikog ne prepoznajem. Možda nekog kog sam znao,

I evo, kao što smo i rekli, snažno nevrijeme već je zahvatilo dijelove regije, posebno Hrvatsku i Sloveniju, gdje su zabilježeni obilni pljuskovi, grmljavina i jak vjetar koji je poprilično nanio štetu građanima. Meteorolozi upozoravaju da se nestabilni vremenski sistem premješta prema Bosni i Hercegovini, zbog čega se očekuje izraženije nestabilnosti i mogućnost lokalnog nevremena. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine već je ranije izdao narandžasto upozorenje zbog pojačanog vjetra na području zapadne i jugozapadne, kao i u višim predjelima centralne Bosne. A prema prognozama i tada očekuju se udari vjetra između 40 do 80 km na sat. Bar me pozdravi, zbog naglog pada temperature zraka na višim planinama Bosne očekuje se i snijeg, dok se stabilizacija vremena i prestanak padavina očekuju u večernjim satima. No, meteorolozi upozoravaju i na veoma hladnu noć koja slijedi, pa se do sutra ujutro lokalno očekuje i pojava mraza. Svijet, teško breme, stišće nemam, snage ja za preokret. A o ovom nevremenu nešto kasnije, sada idemo onim mirnijim temama. Naime, na jednoj mirnoj plaži u Brazilu odvija se neobična priča o vezi između čovjeka i životinje, koja traje više od desetljeća. Pingvin se vraća iz godine u godinu kako bi posjetio čovjeka koji mu je jednom spasio život. 2011. taj čovjek je pronašao pingvina iscrpljenog i prekrivenog naftom, a od tada se više puta je pingvin putovao preko Atlantskog okeana kako bi se vratio na isto obalno mjesto. Iako priča zvuči nevjerovatno, naučnici kažu da dijelovi ovog ponašanja odgovaraju poznatim obrascima kod pingvina vezanim za orijentaciju i vezanost za određena mjesta. U maju 2011. Ferreira je pronašao pingvina na plaži u Rio de Janeiro. Životinja je bila prekrivena uljem, stanje koje može biti fatalno jer oštećuje perje i remeti termoregulaciju. On ga je odnio kući gdje mu je očistio tijelo od ulja, nahranio ga ribom dok pingvin nije povratio snagu i vratio se u more, a nakon nekoliko dana brige konačno je odplovio. Brazilac je mislio da ga više nikada neće vidjeti, ali se prevario. Mjesecima kasnije pingvin se vratio, zatim je isto to uradio i sljedeće godine. Svaki put je išao na isto mjesto, na istu plažu i ostajao neko vrijeme prije nego što ponovo odplovi. A istraživači su kasnije označili pingvina i potvrdili da se radi o istoj životinji koja je ponavljala putovanja. Udaljenosti su značajne za pingvine, migriraju hiljadama kilometara duž obale Južne Amerike u potrazi za hranom. Posmatrači su

0: marketing. Idemo, Budva nas čeka. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega Bihać vodi nas na 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta. Cijena je veća od 490 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Crnu Goru.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Neoplanta, Patelina paštete, Sensodin, Konzum i Merkator.
3: 17. memorijal Mustafa Vuković Bihać, hipodrom Bakšajške bare, subota 16. maj od 14 sati. Konjičke utrke u znak sjećanja na počasnog predsjednika Konjičkog kluba Jedinstvo Bihać Mustafu Vukovića. Pokrovitelji i sponzori memorijala su vlada i Skupština Unsko-sanskog kantona, Grad Bihać, Sportski savez Unsko-sanskog kantona, Nacionalni park Una, Čafunović BP, Megle i Bauerfeind.
4: Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
5: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Madi 200 grama, samo 1 km. Sir Paladin Gauda ili Edamer kilogram, super cijena 10,95. Keks Lili 220 grama, marku 95. Sok kokta 1,5 litar, marku 95. Vaš robot.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
0: Marketing.
7: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Evo, pratite prije, odnosno poslijepodnevni program kantonalnog radija na stranici BH Metal 2. Gledamo da je hladna fronta stigla na sjeverozapad i sjever Bosne. Kadrovi nevremena na području Prnjavora, Prijedora i Gradiške uz olujan vjetar napravio je štetu. Lokalno je bilo i leda. Kratkotrajno grada je bilo i u Bihaću, a ono što nas je sviju začudilo je i ovaj kratkotrajni snijeg koji je zapadao. Čini se da je kiša nastavila, snijeg se povukao i srećom da ne vidimo i mi snijeg u maju kao što je to Severina već godinama ranije rekla. A predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predložila je uvođenje odgode pristupa društvenim mrežama za djecu u Europi, najavivši da bi novi zakonski prijedlog mogao biti predstavljen u narednim mjesecima. Na samitu Europske unije u Kopenhagenu istaknula je da će stručni panel do jula iznijeti konkretne korake za zaštitu maloljetnika na internetu. Naime, više europskih zemalja već radi na uvođenju zabrana ili ograničenja, tako Francuska želi zabraniti pristup djeci mlađoj od 15 godina do septembra, a Španija planira zabranu za mlađe do 16, dok je Portugal već usvojio zakon o obaveznoj roditeljskoj saglasnosti za korisnike od 13 do 16 godina. Njemačka razmatra zabranu za mlađe od 14 godina, a Norveška planira uvesti strogu zabranu do kraja ove godine. Ursula von der Leyen naglasila je da starosna ograničenja neće značiti oslobađanje tehnoloških kompanija od odgovornosti. Komisija je već pokrenula istrage protiv velike

velikih platformi koristeći zakon o digitalnim uslugama, a prošloga mjeseca utvrđeno je da Meta nije spriječila djecu mlađu od 13 godina da koriste Instagram i Facebook, dok je TikTok upozoren na moguće visoke kazne zbog ovisničkog dizajna. 16:30 pratite popodnevni program vašeg omiljenog radija.

0: Marketing. Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
3: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Vodokotlić Liv Laguna 9 litara, 49,90 km. Tuš kabina Negra, 90 x 90 x 198 cm, 355 maraka. Bojler Atlantik 50 litara, 189. Ogledalo sa LED rasvjetom, 85 maraka. Podna lampa Home, 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
4: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
5: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
6: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
7: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija.

0: pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Samo u Pisu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil, set 10 komada, 3 marke 45. Sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Jeste li vidjeli Mediteran u svom najljepšem izdanju? Ako niste, vrijeme je. Turistička agencija Omega Bihać vodi vas u Sjeverni Kipar. Luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireniji uz privatnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Parmaguste i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 19. do 26. septembra. Cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u

0: Buhari.
1: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
2: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
3: I'm from Bosnia.
1: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
2: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
1: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović. 1004 moje rade. I Emir Đulović.
4: Moje vreme, vreme da kažem pogod.
2: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portal.
1: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
5: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
6: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, naranđa kilogram marku 50, tjestenina melona 400 grama samo 0,80, tuna salata Trend 160 grama senzacija 2,95. Vaš robot.
7: Marketing.
8: Radio Un.

Danje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese. Preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno. Vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih spa, tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinice zavide.

0: dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pariška kobasica 1 kg 8,95, kisela pavlaka Vitalija 850 g 4 marke 65, sir German Paladin Gouda 1 kg 10,45, paradajz sos Victoria 690 g 2 marke 80, krem namaz Linolada 350 g 4 marke 65 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS. Marketing.
5: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti u 18. Bosnu i Hercegovinu danas je pogodila burna promjena vremena praćena naglim zahlađenjem, jakim i olujnim udarima vjetra, kišom i grmljevinom. Meteorolozi upozoravaju na veoma hladnu noć koja slijedi, pa se do sutra ujutro lokalno očekuje i pojava mraza. Snažno nevrijeme već je zahvatilo dijelove regije, posebno Hrvatsku i Sloveniju, gdje su zabilježeni obilni pljuskovi, grmljevina i jak vjetar. Šefovi diplomatija zemalja članica grupa Prijatelji Zapadnog Balkana

0: Nasaglasili su se danas u Slovačkoj da Evropska unija ne može da trači vrijeme u današnjim geopolitičkim turbulencijama i mora da nastavi proširenje bez prečica na osnovu kriterijuma, ali da se proces ubrza integrišući zemlje kandidate u neke strukture i prije punopravnog članstva. Naveli su kao primjere takvog ubrzanja ulaska u strukture Evropske unije i prije članstva Evropski sistem plaćanja SEPA, u kojem su sada Crna Gora, Albanija, Sjeverna Makedonija i Srbija, ili uključivanje u roaming, na čemu se u Evropskoj uniji intenzivno radi. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto boravi na trodnevnom Marmara samitu u Istanbulu. Riječ je o Euroazijskom poslovnom forumu koji okuplja visoke zvanice iz političkog, poslovnog i akademskog svijeta, saopćeno iz vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Evropska unija odobrila je danas novi paket od 15 miliona eura za podršku oružanim snagama Bosne i Hercegovine, istakao je šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka na svom nalogu na mreži X. Ovo je treća mjera putem Evropskog mirovnog fonda direktno namijenjena Bosni i Hercegovini. Nedavno je odobren još jedan paket za medicinske jedinice u oružanim snagama širom Zapadnog Balkana, a ovim se ukupan iznos novca koji je Evropska unija dodijelila oružanim snagama Bosne i Hercegovine povećava na gotovo 50 miliona eura od 2021. godine. Info Plus. Dobra vijest stiže za sve oboljele od dijabetesa na području Unsko-sanskog kantona. Zavod za zdravstvenog osiguranja donio je odluku o sufinanciranju savremenih aparata i senzora za kontinuirano mjerenje šećera u krvi, i to bez starosne granice, što predstavlja značajan iskorak u liječenju i svakodnevnom životu oboljelih. U Bihaću su potpisani ugovori između Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća, kojim su osigurana sredstva za realizaciju dva značajna projekta: nastavak izgradnje spomen parka Hasin Vrh i početak izgradnje turbeta heroju Adilu Bešiću. Megle je pokrenuo novi investicioni ciklus u Bihaću s ciljem modernizacije proizvodnje i unapređenja poslovanja. Jedan od ključnih projekata odnosi se na modernizaciju postrojenja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda, u što će biti uloženo više od 2 miliona maraka.
1: Vijesti.
0: U vijestima na kratko idemo u region i svijet. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je danas u Podgorici da postoje akteri koji pokušavaju poremetiti napredak i destabilizovati Zapadni Balkan, ali da je alijansa čvrsto posvećena tome da probleme prošlosti ostavi u prošlosti, javlja Anadolia. Tokom sastanka Rutte istakao značaj Crne Gore kao izvoznika sigurnosti i cijenjenog člana transatlantske porodice, naglasivši da država u sebe ima 31 saveznika koji garantuju njenu sigurnost. Trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine završeno je novim valom ruskih napada širom Ukrajine uoči današnjih razgovora evropskih zvaničnika u Briselu o daljnoj podršci Kijevu. Predsjednik Amerike Donald Trump rekao je da je jednomjesečni prekid vatre između Amerike i Irana na aparatima za održavanje na životu.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim temama. Danas se obilježava Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara u gradovima Bosne i Hercegovine. 12. maj obilježava se na različite načine i različitim aktivnostima, ali pod istim sloganom: naše sestre, naša budućnost. Osnažene medicinske sestre spašavaju živote. Cilj kampanje je stavljanje posebnog fokusa na važnost medicinskih sestara u izgradnji sigurnijeg, pravednijeg i efikasnijeg zdravstvenog sistema, odnosno na njihovu ključnu ulogu u zdravstvenom sistemu. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala za pažnju. Slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević. Vijesti pripremila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog nestabilnih vremenskih prilika, odrona i oborenih stabala na kolovozu obustavljen je

0: saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 0 i 4, a dnevna od 13 do 18 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
5: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
2: Marketing.

0: jasno upozorenje. A Savez zadruga u Federaciji organizator je stručnog skupa o temi reforma agrara u Federaciji koji je održan u Bihaću. Zadruge kao način organiziranja poljoprivrednih proizvođača, iako model koji je primjenjivan u bivšoj državi, i danas imaju svoju ulogu u boljem povezivanju i poslovanju poljoprivrednih proizvođača. Oni su uz ostale mogli iznijeti svoje prijedloge kako kreirati potrebne korake u reformi zadrugarstva.
1: Jedina mljekarska zadruga koja egzistira u Unsko-sanskom kantonu je ona u Šturliću u Cazinu. Ističu kako je u posljednje vrijeme, kada je u pitanju mljekarstvo, situacija problematična, od niske otkupne cijene do rasta svih troškova u proizvodnji. Svemu tome ne pomaže ni prekomjerni uvoz.
2: Imamo problem, uvozi se velika količina, znači, mlijeka i mliječnih proizvoda. U prvom kvartalu 2026. godine uveženo je u vrijednosti 58 miliona maraka mlijeka i mliječnih proizvoda na teritoriju Bosne i Hercegovine. Samo jedan mjesec da se nije uvozilo, mogli smo riješiti sve naše minuse, onaj, skladišta i sve ostalo, tako da bi mogli dalje nastaviti normalno našu proizvodnju.
1: Za ovog, kao i ostale male proizvođače, postojanje zadruga je itekako bitno u rješavanju problema koje imaju.
3: Osnovni problem je zapravo taj da ne postoji partner s kojima možemo razgovarati konkretno o rješavanju svih mogućih problema od proizvodnje, od tržišta, otkupa, zemljišne politike, na koji način bi mladi proizvođači zapravo trebali da ostanu u ovoj državi, na osnovu čega, koje su to mogućnosti za mlade, koje su to mogućnosti za zadruge, koje su mogućnosti za poljoprivrednike, sve to nedostaje.
2: Postavljanje zadruga je jako bitno, oni su, da kažemo, jedna velika prekretnica između proizvođača i krajnjeg prerađivača. Znači, prednost zadruga je u tome što okuplja male poljoprivrednike, male proizvođače, njihovu količinu proizvodnje, i samim tim grupišu stvaramo veće cifre i normalno veće pregovaračke mogućnosti za naš proizvod.
1: U Federaciji Bosne i Hercegovine egzistira oko 600 zadruga, dok je taj broj u Republici Hrvatskoj daleko veći i okuplja preko 20.000 članova. Iskustva iz Hrvatske prezentirana su i na ovom sastanku.
4: Iskustva u Republici Hrvatskoj je takva da su to nekakva slična iskustva iz nekih prošlih vremena, naslijeđenih odnosa i svega onoga što u biti nosimo kao nešto što je Europa već odavno prepoznala kao značajno i važno, a mi još uvijek kaskamo za nekim, prije svega, praktičnim rješenjima koje će zadrugarstvo staviti u funkciji.
1: Zadruge su naš partner u kreiranju najboljih mjera podrške u poljoprivredi, istaknuli su predstavnici vlade Unsko-sanskog kantona.
5: Zadruge su prije svega veliki suport Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kada je sam teren u pitanju. Dakle, to su ljudi od struke, to su ljudi koji su konstantno na terenu, a mi smo, da kažem, neki više suport u zakonima i naravno financijama.
6: Što se tiče vlade Unsko-sanskog kantona, Ministarstva poljoprivrede i svih nas, mi ćemo dati punu podršku i jedno veliko hvala prije svega Savezu koji, evo, u provođenju i zakona o zadrugama i kad u pitanju poljoprivreda i svih mjera koje imamo kad u pitanju i agrar i poljoprivreda, mogu nam biti dobri savjetnici, dobar korektivni faktor kako najbolje mjere sa najboljim učincima da postigne.
1: Zaključak s ovog skupa bit će dio prijedloga platforme za reformu agrara u Federaciji BiH, koja bi krajem ovog mjeseca trebala biti i usvojena.
0: Skupštinskog zasjedanja u petak. Danas su zasjedali članovi Skupštinske komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj. Razmatrali su izvještaje i planove rada nekoliko kantonalnih institucija.
7: Na dnevnom redu sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona naći će se izvještaj o radu Poljoprivrednog zavoda za 2025. godinu i plan rada ove javne ustanove za tekuću godinu, koje je članovima komisije predstavila direktorica Mihira Perviz.
8: Svakako ćemo nastojati da proširimo akreditaciju, pogotovo to se odnosi na proširenje i novog medija, ali isto tako i proširenja broja akreditiranih metoda unutar pojedinih medija, na čemu aktivno radimo. Isto tako, ono što su prateće aktivnosti jeste adaptacija prostora, što sve standard 17.025 zahtjeva, nabavka naravno adekvatne opreme laboratorijske.
7: Tomica Grbić,

0: Direktor kantonalne uprave za šumarstvo predstavio je godišnji plan rada kantonalne uprave za šumarstvo za ovu godinu. Usvojenim izmjenama zakona o šumama, radnici kantonalne uprave za šumarstvo će se prilagoditi novonastalim okolnostima.
1: Jedna od bitnih stvari je izmjena ove priče oko čuvanja šuma, odnosno čuvarske službe koja je sad zvanično prešla u Unsko-sanske šume, tako da ćemo mi sad u skladu sa tim morati donijeti novi pravilnik, odnosno uraditi novu sistematizaciju radnih mjesta u samoj kantonalnoj upravi za šumarstvo, pa malo drugačije definisati neke poslove za naše tehničare s jednim dijelom i ima tu još neki manjih izmjenica koje će biti direktna posljedica ovih izmjena zakona.
0: Predsjedavajući Skupštinske komisije za poljoprivredu Nijaz Kadirić ocjenio je sjednicu ovog radnog tijela veoma konstruktivnom, te su materijale predloženih tačaka dnevnog reda prihvatili i uputili zastupnicima na razmatranje i usvajanje.
2: Razmatrali smo godišnji izvještaj o radu Poljoprivrednog zavoda i njihov plan za ovu tekuću godinu i plan uprave za šumarstvo. Komisija ocijenila pozitivno sve dokumente i jednoglasno ih usvojila i proslijedila Skupštini u daljnu proceduru.
0: Izmjerama zakona o šumarstvu broj zaposlenika kantonalne uprave za šumarstvo značajno će biti smanjen. Dosadašnjim pravilnikom sistematizirana su bila 124 zaposlenika, a sad će to biti za više od polovine manje, naglašava direktor kantonalne uprave za šumarstvo Unsko-sanskog kantona.
3: U nastavku o jednoj od najaktuelnijih tema u državi. Za nas je vrlo važno da PIK i svaki nasljednik Kristijana Šmita bude uključen u evropske integracije, tako da bude dio uloge Evropske unije u ovoj zemlji, rekao je Luigi Soreka, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
4: Za nas je vrlo važno da PIK i bilo koji eventualni nasljednik Kristijana Šmita bude svakako uključen u dio evropskih integracija ove zemlje, tako da bude dio uloge Evropske unije ove zemlje. Zašto? Zato što to u konačnici žele građani ove zemlje. I nastavit ćemo to raditi, kažem, u okviru PIK-a, u okviru našeg ukupnog djelovanja. Smatramo da je ovoj zemlji potrebna naša podrška kod efikasnijih institucija, jačanja vladavine prava i borbe protiv korupcije i generalno osiguranja jednakosti svih građana pred zakonom.
3: Opširnije o političkom trenutku u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina, odnosima međunarodne zajednice i domaćih institucija, ulozi PIK-a u razgovoru sa šefom delegacije Evropske unije i specijalnim predstavnikom Evropske unije u našoj zemlji, Luigijem Sorekom, pogledajte večeras. TV intervju je u programu od 20 sati i 5 minuta. Emisiju uređuje i vodi kolega Sead Numanović, urednik portala politički.ba. Danas se obilježava Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara. U gradovima u državi obilježeni različitim aktivnostima. Pod sloganom "Naše sestre, naša budućnost, osnažene medicinske sestre spašavaju živote." Cilj ove kampanje je stavljanje posebnog fokusa na važnost medicinskih sestara u izgradnji sigurnijeg, pravednijeg i efikasnijeg zdravstvenog sistema, odnosno na njihovu ključnu ulogu u zdravstvenom sistemu. Šta znači baviti se ovim humanim pozivom, podsjetit će Ajša Pehlić.
5: Jasmina Halilović, Ekrema Kurtović i Aida Hođić čitav svoj radni vijek posvetile su radu s pacijentima. Više su od radnih kolegica jer su zajedno provele i najljepše i najteže trenutke. Najteži je svakako bio ratni period koji ih je obilježio za cijeli život.
6: Izgubila sam u ratu i muža i oca, odnosno svog tatu. Vratila sam se na posao, na intenzivnoj njezi sam radila cijelo vrijeme, znali smo raditi 24 sata. I moram napomenuti da prvi dan, odnosno prvo granatiranje, sam radila noć. I tu je bila jedna simpatična situacija gdje smo ja i moj kolega Safet Sulić radili smjenu, po dvoje nas je bilo. Kad je pukla prva granata, s obzirom na vidokrug iz intenzivne njege, vidjeli smo i oblak prašne i sve to, i toliko je zrmlo. I on kaže mene ovako oko 5 ujutru: "Aj kolegice, ti izmjeri tlakove."

0: i temperature, a ja ću ostalo. Da bi ja stavila slušalce da mjerim tlak i odjednom je to puknulo, meni je još više to odjeknulo u glavi. Kažem, ja njemu, Safce, šta se zbiva? Kaže, ništa, sam ti rad svoj posao, dobro je.
1: Dolazi rat, dolazi to sumorno vrijeme, gdje smo tad u tom momentu bili nespremni, a u stvari spremni. Bili smo nespremni, niko nije bio spreman za rat, za ratne rane, ali smo u sekundu osjetili da smo spremni. Šta to znači? To znači da smo svi radili sve. Znači, ja više nisam bila na urologiji, ja sam bila povučena u operacijonu salu, znači iz tog momenta radim kao pomoćna instrumentarka, trčim na rengen, trčim u prijemnu ambulantu gdje dolaze ranjenici, znači svi radimo sve.
2: Nije bilo teško raditi i biti tu ne samo za pacijente, ranjenike i druge, već jedna za drugu. Ostavljale porodicu i malu djecu, bile bez hrane i drugih osnovnih potrepština, ali bile tu.
3: Dolaze ranjenici, dolazi naša porodica, dolaze naši prijatelji, dolaze naši školski prijatelji, sugrađani, sve ljude poznajemo i to su najteži momenti bili. Vjerujte, i danas ovaj, kad prođem kroz odjel kirurgije, vjerujte mi da na pojedinim krevetima ja već vidim neke ranjenike koji su, nažalost, izgubili život i ostali na tom krevetu i to nas veže, a to mladi medicinari i ne razumiju.
2: Gledale su mnoge ugašene mlade živote. Zajedno se tješile i njihove priče nije moguće ispričati u svega nekoliko minuta, sati ili dana. Svaki njihov dan bilo je neispričano filmsko platno. Uskoro će sve u penziju i ne žele ni jednu sekundu provedenu u bolnici. Žale što je danas, u miru, njihov poziv minimiziran i podcijenjen.
3: Dosta mojih radnih kolegica, koje su ratne kolegice, koje su sa mnom radile za vrijeme rata, nažalost su napustile i otišle poslije rata za boljim uslovima života. Znači, mislim da nije dovoljno priznato taj naš rad za vrijeme rata. Samim tim, rekla sam, nismo dobili taj beneficirani radni staž. Nismo priznati kao ratna vojna bolnica, to jesmo bili i zbilja smo dali sve od sebe.
1: Meni to je ponižavajuće, koliko god mi dizali glas o tome, koliko god se mi borili za to, nema niko sluha, znači niko nas ne čuje. Nas se samo sjete upravo za neke datume, nažalost, ali eto, mi kakvi smo, mi opet prihvatimo i te datume.
2: Ove heroine ne traže ništa, a zaslužuju mnogo više od onog što im država pruža. Ponosne su na svoj poziv i sve što su izdržale do danas, iako su mnoge njihove kolege bolji život potražile izvan granica naše zemlje. Rijetki su i mladi koji ostaju. Jedan od njih je Amar Husić. Već 5 godina radi kao medicinski tehničar porodične medicine.
4: Ja sam trenutno zadovoljen sa stanjem ovdje kako jeste, ali tu veliku inspiraciju stvari uzimam od svojih roditelja koji su godinama već tu i tako da smatram ako su oni mogli neke gore periode provesti ovdje, pa mogu i ja sada raditi na poboljšanju našeg zdravstva i naše lokalne zajednice i da svi idemo ka boljem.
2: Biti medicinar s vremenom prestaje biti poziv i postaje svakodnevnica. To znači biti uvijek dostupan svima, pristajati na stresove i izazove kako bi se pomoglo nekome i kako bi se spasio nečiji život. Zato treba biti zahvalan na svemu što rade i imati poštovanja pri svakom susretu s njima.
5: Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara prilika je da se govori o položaju zdravstvenih radnika koji su često prvi kontakt pacijenata za zdravstvenim sistemom, ali i o izazovima s kojima se svakodnevno suočavaju, o tome koliko je zahtjevan ovaj poziv, kakav je njihov status, te šta je potrebno unaprijediti u zdravstvenom sistemu. Razgovaram sa Sandrom Lelić, predsjednicom Komore medicinskih sestara i tehničara. Dobro vam večer i hvala vam što govorite za Dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona.
0: Dobro večer, hvala vama na pozivu i hvala što uvijek odvojite trenutak za naš važan dan.
5: Kakav je danas položaj medicinskih sestara i tehničara u našem zdravstvenom sistemu?
0: Pogledajte, položaj svakako nije zadovoljavajući s obzirom na obim poslova, znači deficit kadra je evidentan, nedostatak opreme, loši su uvjeti rada, loše smo plaćeni, tako da

0: stvarno biti medicinska sestra danas nije nešto reprezentativno zanimanje, odnosno poziv.
1: Koji su to najčešći izazovi sa kojima se susrećete? Evo, neke ste već možda i spomenuli. Da li to manjak kadra, da li to opterećenje, da li to sad eto, možda nešto treće?
0: Pa svakako na prvom mjestu smatramo da bi bila neophodna reforma zdravstvenog sistema, da se u svim zdravstvenim ustanovama na kantonu napravi nove sistematizacije, jer je evidentan deficit kadra. Puno ljudi je otišlo, što u inostranstvo, što u druge, u zasluženu penziju ili mirovinu. Tako da je vrlo teško, nekad medicinska sestra radi na 2 do 3 radna mjesta, kolege u bolnici, recimo u smjeni na odjelima imate po 2-3 medicinske sestre tehničara, što je nemoguće da održavamo kontinuitet zdravstvene njege i da svi, odnosno naši korisnici, budu zadovoljni. Prvo to.
1: Koliko se posao danas promijenio u odnosu na neki rani period?
0: Gledajte, nekada je medicinska sestra bila, pod znake navoda, desna ruka ljekara. Međutim, danas je medicinska sestra tehničar ravnopravni član tima. Mi imamo jasno definisane svoje obaveze, odgovornosti, zadatke i razlikuje se puno od nekog prijašnjeg vremena. Međutim, još uvijek nije dovoljno priznato. U našem članstvu imamo i magister struke, doktore nauka, međutim, nas još uvijek zovu sestricama.
1: Šta je ono što komora smatra da bi u nekom narednom periodu, u nekoj možda reformi, trebalo hitno izmijeniti?
0: Prvenstveno, reforma zdravstvenog sistema, da bi se sistematizacije prilagodili današnjim uvjetima i potrebama. To prvenstveno, ulagati više u kvalitetniji radno okruženje, bezbjednost nas i kvalitetnije uslove rada, jer činjenica je da mi radimo izuzetno teškim uvjetima rada, pojedini kolege, mislim, doslovno improviziramo neka svoja radna mjesta. Prvenstveno to. Naravno, pratiti kao i uvijek do sada u skladu sa svojim mogućnostima i vršiti kontinuiranu edukaciju, učiti, jer medicina je svaki dan napreduje i mi moramo ići u korak sa dostignućima u medicini da bi na kraju naši pacijenti bili adekvatno zbrinuti i zadovoljni našom zdravstvenom uslugom.
1: Što poručiti mladim ljudima koji gledaju u ovu profesiju i koji se zamišljaju u ovoj profesiji u budućnosti?
0: Pa gledajte, ja sam od rođenja znala da ću biti medicinska sestra, znači to je izuzetno težak poziv, zanimanje, profesija, kako god želite. I ako ne volite taj posao, nemojte ni počinjati. Dakle, dobit ćete puno, ali isto tako morate dati trostruko više da bi bili zadovoljni. Iskoristila bi današnju priliku, s obzirom da je danas Međunarodni dan sestrinstva, kako ste i najavili, da pozdravim sve svoje kolegice i kolege koji rade u našim javnozdravstvenim ustanovama, a i u privatnim, da im poželim svako dobro, da nastave pružati kvalitetnu njegu, znam da uče i da daju maksimum od sebe i da nauče i da nastave tako i dalje i da imaju što manje ružnih trenutaka.
1: Pridružujem se vašim željama i zahvaljujem za vaše izdvojeno vrijeme.
0: Hvala.
1: Bila je ova prilika da se podsjetimo koliko su medicinske sestre i tehničari važan oslonac zdravstvenog sistema, ali da se govori o izazovima koje ova profesija nosi. Povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara razgovarali smo sa Sandrom Lelić, predsjednicom Komore medicinskih sestara i tehničara. A u okviru ovogodišnje sedmice arhitekture Oaza u betonu, danas je u gradskom parku na trgu Bihaću održana vrtlarska radionica u javnom prostoru pod nazivom Mala oaza u gradu. Edukativna radionica okupila je učenike osnovnih škola koji su kroz razgovor, posmatranje i praktičan rad učili o značaju zelenih površina u urbanim sredinama.
2: Kroz aktivnosti na otvorenom djeca su imala priliku upoznati se sa načinima nastanka malih urbanih zelenih

0: oaza, ali i razumjeti njihovu ulogu u očuvanju okoliša i kvalitetnijem životu u gradu. Organizatorica radionice Jasmina Velić-Imširović ističe kako je cilj približiti najmlađima važnost prirode i razvijati svijest o očuvanju prostora u kojem žive.
1: Kuan Cu je rekao, ako razmišljaš godinu dana unaprijed, posadi sjeme. Ako razmišljaš 10 godina unaprijed, posadi stablo. Ako razmišljaš 100 godina unaprijed, obrazuj ljude. Evo, mi danas zapravo obrazujemo i planiramo grad za budućih 100 godina, zato jer djeca trebaju doživjeti prostor, koristiti prostor i jednog dana ga graditi.
0: Kroz praktičan rad, sadnju i druženje na otvorenom, učenici osnovnih škola učili su koliko su male zelene površine važne za izgled i život jednog grada.
2: Mi smo uživali jer djeca kroz praktičan rad uče najbolje i iskoristili smo ovo vrijeme da uživamo u prirodi i da prođemo ovu radionicu ovdje kroz grupni rad gdje su djeca stvarno pokazivala svoja znanja i evo već neki žele da budu arhitekte, građevinski inženjeri itd. i smatramo da je cilj ispunjen.
3: Imali smo table na kojima smo po svom mišljenju mi stavljali gdje bi stavili drveća, mjesto za druženje, fontane i tako ono ukrasili. Pa prije toga smo išli u park da vidimo šta se nalazi u parku, o igralištu, kako bi promijenili, šta bi dodali.
4: Stavili smo cvijeće i klupi smo stavili cvijeća i stavili smo još fontani i mjesta za odmaranje.
0: Radionica je dio šireg programa Sedmice arhitekture koja se ove godine bavi pitanjem zelenih površina u kontekstu sve izraženije urbanizacije i betonizacije gradova. Organizatori poručuju da upravo male zelene intervencije mogu doprinijeti ljepšem, zdravijem i humanijem gradskom ambijentu.
5: Obilježavanje Dana rijeke Une započelo je danas ekokvizom Una i ekologija Ekobis 2026, koji se organizira u osnovnim školama širom kantona. Takmičenje iz oblasti ekologije organiziraju Unski smaragdi uz podršku Pedagoškog zavoda, Privredne komore i škola domaćina. Cilj kviza je jačanje ekološke svijesti kod učenika, promocija znanja o zaštiti okoliša te očuvanje rijeke Une i drugih rijeka u Bosni i Hercegovini. U narednih 10 dana planiran je niz aktivnosti povodom Dana rijeke Une, a centralna manifestacija Ekološka akademija biće održana 19. maja u Bihaću.
6: Pred nama su u ovih sljedećih 10 dana dosta aktivnosti zajedno gdje Unski smaragd sa našim partnerskim organizacijama organiziraju određene manifestacije, ali isto tako i imat ćemo 19. maja i centralnu manifestaciju, odnosno Ekološku akademiju koja će se održati u 18 sati u Hotelu Emporium koji je jedan od naših partnera i gdje ćemo uz pjesmu i igru najmlađe Unske smaragde poslati i poruke kada je u pitanju očuvanje i zaštita ne samo rijeke Une nego svih naših rijeka kako u Krajini tako i u Bosni i Hercegovini.
7: Meni je ovo već 3. godina da učestvujem u ovom ekokvizu. Gradivo mi je veoma zanimljivo, već sam se, da kažem, navikla na njega, pošto većinom isto gradivo nešto se doda i bilo mi je drago, da kažem, da učestvujem i bilo mi je drago učiti.
5: Toliko u večerašnjem dnevniku. Hvala vam za pažnju i povjerenje.

0: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

Radio priča. U dubinama mora živjela je prelijepa sirena, duge purpurne kose i dubokih plavih očiju. Bila je kćer miljenica kralja mora, a imala je tajni san istražiti svijet.

0: ljudi. Tako je na njen 15. rođendan otac dozvoli da izađe na površinu. Prvo što je sirena vidjela kada je izronila iz talasa, bio je brod, a na brodu zgodan princ, i sirena se istog trenutka zaljubi u njega. Ali iznenada diže se oluja, brod bi bačen na stijene i poče da tone. Mala sirena brzo zapliva da spasi princa koji se onesvijestio i izvuče ga na obalu. Onda ona ponovo zaroni malo prije nego što se jedna elegantno odjevena djevojka približi princu. Dođite ovamo, reče djevojka svojim prijateljicama. A princ otvori oči i osmijehnu se djevojci za koju je pomislio da ga je ona spasila. U međuvremenu mala sirena se vratila do svog dvorca pod vodom, ali nije prestajala da misli o princu, pa se odluči. Zamolit ću vješticu mora da me pretvori u ljudsko biće. I tako i bi. Želja joj se ispuni, ali je zauzvrat morala da se odrekne svog glasa. Mala sirena brzo ispliva na površinu sa svojim novim ljudskim nogama. Kako li će samo naći svog voljenog princa? Nije znala kuda da krene, kako da ga traži, pa sjede na obalu. I ugleda, da, tamo je bio njen princ. Pomislivši da je ona žrtva brodoloma, princ je odnese u svoj dvorac i, mada nije mogla govoriti, on je zavoli kao da mu je sestra. Poslije nekog vremena u posjetu princu dođe kralj iz susjednog kraljevstva i povede svoju kćer. Princ je prepoznao čim ju je vidio. Da, bila je to ona neznanka koja ga je spasila i pronašla na obali. Zaprosi je i vjenčanje se održa već naredni dan na predivnoj jahti. A za to vrijeme mala sirena je gledala u talase srca ispunjenog tugom. Prije nego što ju je vještica mora pretvorila u ljudsko biće, vještica joj je rekla da će, ako joj princ ne uzvrati ljubav, ponovo postati sirena. I tako joj je ostalo da uradi samo jedno. Skoči u more i postade morska pjena. A onda je dašak vjetra podiže i odnese daleko, daleko među oblake.
1: Radio priča.
2: Ba-da-bing-bing, ba-da-bing-bing.

0: Židom.
1: Marketing.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
5: Poštovani sugrađani, Merhamet Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Marketing.

0: Poštovani gledalci, dobrodošli. Moj i vaš gost je specijalni predstavnik i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka. Ambasador Soreka, welcome.
1: Ambasador,
0: thank you for this opportunity.
1: You
0: came from Banja Luka.
1: Stigli ste ovdje jučer iz Banja Luke.
0: You were there visiting different oceans, but not
1: Dubrovnik. Banja Luci, susreli se s različitim.
2: First of all, thank you for having me. We are
1: doing this
2: Biač in this beautiful scenery. I am touring this part of the country as part of the Europe Day celebration.
1: And yesterday, zamislavi moja i 11 kolega ambasadora da razgovaramo sa ljudima, da razgovaramo na temu projekata Evropske unije i kako mi kao tim Evropa možemo dati naprednost u napretku u svim dijelovima zemlje, uključujući i Republiku Srpsku. Tako da nisam imao službenih sastanaka, ali imao sam ih prije koji mjesec i naravno da se uskoro ponovo vraćam u Banja Luku kako bih nastavio diskusiju sa domaćim vlastima, naravno sa vladom. Uloga Republike Srpske u procesu evropskih integracija je ključna. Ključna u smislu da je i prethodno u prošlosti Republika Srpska imala važnu ulogu

0: liberalizaciji viznog režima, kandidatskog statusa, usvajanja zakonodavstva, a moj cilj generalno je da razgovaram sa predstavnicima Republike Srpske kako bi ih ponovo vratili u proces integracije. A kada ste se zapravo posljednji put susreli sa gospodinom Dodikom? Mislim da je to bilo nekako s početka mog mandata. Imali smo, vjerujem, kvalitetan razgovor i nije to pitanje kada i kako, već u čemu i na koje teme. Ono što su moje teme su pitanja evropske integracije. Razgovarati o tome na konstruktivan način, razgovarati o budućnosti ove zemlje, a ne upuštati se u anti-EU narativ. Mislim, ja razumijem isto tako da smo i u fazi kampanja i da je to tema koja je relevantna za određene političke subjekte, ali ja u ovoj zemlji želim razgovarati sa onima koji vjeruju u budućnost ove zemlje, kao što je većina vjeruje, u okviru Evropske unije, a što je slučaj u Republici Srpskoj. Meni se čini da izbjegavate odgovor. Ne, ja mislim da sam čak vrlo jasno odgovorio. Ali moje neko razumijevanje briselske politike je da jednostavno Dodik nije osoba s kojom se treba razgovarati. Najjednostavnije rečenje. Međutim, sada imamo nova dešavanja sa najavom ostavke visokog predstavnika. Koji je vaš komentar? Jeste li izrađen? Sada, naravno da smo sami vidjeli medijska izvještavanja i najave namjere visokog predstavnika Christiana Schmidta da da ostavku. Znate da su ovo najnovije vijesti od jučer, a mi trenutno čekamo potvrdu te najave, službenu odluku. Živo pratimo dešavanja, posebno u Njujorku, kad je sutra, kao što vam je poznato, održava se sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, gdje će visoki predstavnik predstaviti svoj izveštaj i potom osnovno ćemo dalje postupati. Vi znate da je on također uputio poziv PIK-u u svjetlu redovne sjednice koja se održava dva puta godišnje u Sarajevu ove godine, i to zakazano za 3. juni. Vi znate da Evropska unija i neke naše zemlje članice su također dio PIK-a i mi ćemo nastaviti učestvovati u ovim diskusijama i nastaviti sa našim konstruktivnim djelovanjem u kontekstu, naravno, ukupne uloge Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Za nas je vrlo važno da PIK i bilo koji eventualni nasljednik Christiana Schmidta bude svakako uključen u dio evropskih integracija ove zemlje, tako da bude dio uloga Evropske unije ove zemlje. Zašto? Zato što to u konačnici žele građani ove zemlje. I nastavit ćemo to raditi, kažem, u okviru PIK-a, u okviru našeg ukupnog djelovanja. Smatramo da je ovoj zemlji potrebna naša podrška kod efikasnijih institucija, jačanja vladavine prava i borbe protiv korupcije
1: in front of the law.
0: I generalno, osiguranje jednakosti svih građana pred zakonom. Dozvolite mi ovo da iskoristim ovu priliku da ponovim našu snažnu posvećenost ustavnom poretku, suverenitetu i stabilnosti Bosne i Hercegovine. Sada, kao i svakom drugom trenutku. To kažem iz razloga zato što u to snažno vjerujemo, zato što smo tome posvećeni, zato što naš svakodnevni rad ide upravo u tom pravcu, u okviru našeg djelovanja, pod okriljem PIK-a, nesporno, vrlo je važna uloga i EUFOR-a za stabilno i bezbjedno okruženje, a najavit ćemo u narednim danima je dodatnu finansijsku podršku za sektor odbrane u Bosni i Hercegovini. Tako da Evropska unija će nastaviti tijesno sarađivati u kontekstu PIK-a kako bi se osiguralo da Bosna i Hercegovina napreduje onome što mi vjerujemo da je njena budućnost, a to je u Evropskoj uniji. A da li će neko iz Evropske unije biti nasljednik ili Amerikanac

0: Evo to što mi čekamo, kao što sam rekao, prije svega konačnu odluku visokog predstavnika Schmidta i pokrenut ćemo proces konsultacija u okviru PIK.
1: Italijan?
0: Da neće možda Talijan biti novi visoki predstavnik.
1: We will wait the moment the consultation starts.
0: Kažem, sačekajmo. Da se pokrene proces konsultacija, zaista nemoguće nagađati u ovom trenutku. Navodite da ćete najaviti dodatnu pomoć, na što točno mislite. Sačekajmo, molim vas, i u sektoru odbrane, tako je, u sektoru odbrane, u okviru Evropskog instrumenta za mir, koji je zapravo financijski budžet i sredstva koje smo koristili u proteklim godinama, preko 20 miliona eura je uloženo u ovoj oblasti i sad ćemo uskoro najaviti novu podršku. Novi 20 miliona, ne, novu podršku. Međutim, problem je i sve veći sa procesom integracije. Čini mi se da je to put za nigdje, da smo došli do zastoja, blokade su sve veće. Šta nam je izlaz? Kako prevazići ovu situaciju?
1: Ono
0: je vjerovatno poznato da sam ja u Bosni i Hercegovini gotovo dvije godine i dobro mi je poznat složen sistem donošenja odluka koji se temelji na dijalogu, na povjerenju, na konsenzusu. Međutim, trenutno nemamo niti jedan od ta tri elementa. Trenutno nema ni koalicije na nivou Bosne i Hercegovine. Preko godinu dana to je neminovno uticalo na kapacitete ukupnog ovog kompleksnog mehanizma donošenja odluka. Ali moram reći da sam razočaran. Kada sam stigao u BiH prije dvije godine, priželjkivao sam ubrzanu dinamiku napretka. Imali smo određeni napredak od sigurnosti granica, usvajanja reformske agende prošle godine. Međutim, nije bilo političke volje, mislim, zbog nepovjerenja između subjekata u okviru koalicije. Meni je zaista žao zbog toga jer ostatak regiona ubrzano napreduje. Vi znate da trenutno Crna Gora radi na pristupnom ugovoru o pristupanju sa Unijom. Nadam se da će to biti poticaj domaćim vlastima da odgovore na pozive građana. U konačnici evo predstoji predizborna kampanja, pa nadam se da će građani insistirati na odgovornosti njihovih političkih predstavnika. Da, predstoje nam izbori. Prije toga, vjerojatno ćemo se suočiti sa novim stavljanjem sive liste na Bosne i Hercegovine, sive liste strane Manivola i Fatva. Vjerojatno ste čuli kako sam i prije govorio o cijeni nedjelovanja. Bosna i Hercegovina je bila predmetom posmatranja u okviru financijske akcijne grupe za borbu protiv financiranja terorizma. Sa cijelim nizom aktivnosti koje je trebalo poduzeti, te aktivnosti nisu poduzete i u konačnici zakon je u parlamentarnoj skupštini u posljednjem momentu usvojen malo možda prekasno, pored toga tu je cijeli drugi niz koraka, a sada odluka FATFA, koji nije struktura Europske unije, već je globalna međunarodna struktura, ta njihova odluka se očekuje sredinom juna i vrlo je vjerovatno da će do toga doći. Šta to znači konkretno za građane ove zemlje? Prije svega, financijske transakcije će vam biti skuplje, sporije, otežane, investicije izvana dodatno usložnjene i nažalost može proći godina prije nego što dođe do eventualnog razmatranja uklanjanja Bosne i Hercegovine sa sive liste. To je ta cijena nedjelovanja. Koliko novca govorimo godišnje? Mislim, govorimo o milionima, naravno zavisi sve o okolnostima, ali ovo direktno utiče na živote svakog građana, svakog pojedinca. Nije ovo nešto što se tiče isključivo privatnog sektora. Upravo iz tog razloga mi insistiramo na priključivanju Bosne i Hercegovine SEPI, dakle jedinstvenom prostoru plaćanja u eurima. To bi bio veliki iskorak za

Bosne i Hercegovine. Zašto? Što, evo samo uzmite primjer mnogobrojne dijaspore, naše transakcije sa evropskim zemljama bi bile mnogo povoljnije, mnogo jeftinije, tipa nam, ako šaljete 1000 eura, 50 eura je bankarska naklada, toga ne bi bilo da je zemlja članica SEPA. Govorimo o uštedi stotine miliona u zemlji godišnje. Tako da vidite koja je vrijednost. Druge zemlje u regionu, Severna Makedonija, Srbija, Albanija, Crna Gora su već članice SEPA i radimo naravno i blisko sarađujemo sa guvernerkom Centralne banke. Na ovom dijelu također entitetska zakonodavna tijela su usvojila odgovarajuću legislativu u ovom dijelu. Naravno da će i odluka Manivola uticati na sve to, ali kažem, ako ne djelujete, onda tu su i posljedice. Posljedice već vidimo na reformskom agendi, preko 100 miliona eura smo izgubili, a sada se suočavamo sa gubitkom mogući novih 300 nešto miliona. Pa gdje je to na kraju? Gubimo vrijedna sredstva. Vjerujte mi da sam ja jedan od onih koji su najviše razočarani. Reformska agenda, plan rasta su zaista jedan nevjerovatan instrument koji je na raspolaganju Bosne i Hercegovine i ostatku regiona. A cilj mu je postepena integracija zemlje i prije formalnog članstva u okviru Evropske unije. Međutim, poznato vam je da je reformska agenda usvojena tek nakon jako puno pritiska od strane Evropske unije. Od novembra doslovno nismo vidjeli nikakvo konkretno djelovanje domaćih vlasti. Uslijed toga komesarka Kos i ja smo bili prisiljeni upozoravati domaće vlasti da bez konkretnih koraka u narednim mjesecima ovaj grace period koji je dat Bosni i Hercegovini, molim vas, ovo želim zaista jasno da naglasim, mi smo bili već fleksibilni sa svoje strane, dali smo dodatnu godinu Bosni i Hercegovini da pokrene realizaciju reformi i na temelju toga povuče dostupna sredstva. Naravno, kažem, bez toga neminovno ćemo imati posljedice. I rezultat toga, nažalost, eventualno je da 373 dodatne milijuna eura će biti povučena iz sredstava za Bosnu i Hercegovinu i prebačena u druge zemlje regiona. Ovo, naravno, nije naša želja, ali jeste obaveza prema našim poreskim obveznicima u izvještavanju šta radimo sa sredstvima koja su nam data da pomognemo Bosni i Hercegovini na evropskom putu. Ono što mene ovdje brine je svojevrsni obrazac, gotovo navika da gubimo sredstva financijsku pomoć Evropske unije. Mislim da smo već gotovo na pola milijarde eura. Iznos će se povećavati. Pored toga, već smo izgubili dodatne sredstva iz infrastrukturnih projekata. Šta je to problem? Zašto je obustavljeno finansiranje koridora 5C strane evropske institucije? Ja na samom početku moram naglasiti važnost koridora 5C kao projekta za budućnost ove zemlje. Dakle, već smo 1 milijardu eura grantova, dakle bespovratnih sredstava, osigurali za izgradnju postojećih dionica koridora i imamo izdvojena sredstva za završetak. Koliko sredstava govorimo? Trenutačno imamo projekte i sredstva izdvojena u vrijednosti od gotovo 1 milijarde eura i još dodatna sredstva od otprilike još 1 milijarde. Međutim, ovdje imate cijeli niz problema, a ti problemi su izazvali usporavanja, pa čak i obustavljanja same izgradnje. Prvi, očigledno, reformska agenda. Naime, reformska agenda vam je zapravo taj format koji predviđa sredstva u ovim značajnim infrastrukturnim projektima i saobraćaj, transportnim, ali i oblasti energetike. Potrebno je ispuniti određene uslove da bi se išlo sa finansiranjem u okviru investicionog okvira za Zapadni Balkan.

Nadalje, tu su projekti koji su suspendovani 2022. zbog nefunkcionisanja institucije, a ponovo kao rezultat nedjelovanja u oblasti realizacije reformske agende i drugih oblasti, neki od projekata ne samo da su obustavljeni, već i otkazani. Jedan od takvih primjera je željeznica u Republici Srpskoj sa bespovratnim sredstvima u vrijednosti od 86 miliona eura, ukupna vrijednost projekta oko nekih 200 miliona eura. Još jedan obustavljeni projekat je ponovo željeznica sa dodatnih 186 miliona eura. Dakle, vidite da je cijeli niz. U nekim smo imali i neregularnosti. Da li mislite na korupciju? Evropska unija ima vrlo snažan okvir za borbu protiv korupcije i čim se uoče neregularnosti, suspenduju se plaćanja dok se ne utvrdi nalaz. To se odnosi i na koridor 5C. Tako je. Problem je sa autocestama, ja mogu reći autoceste federacije. Tako je. Provodi se istraga od strane Evropske investicione banke i drugih aktera, dok ne budemo imali ukupne razjašnjene okolnosti, naravno nećemo nastavljati sa aktivnostima i to je poznato domaćim vlastima. Dozvolite mi samo da tako naglasim i posljednji možda i najvažniji razlog zašto se ne mogu realizirati ovih milijardu eura, to je pitanje državne imovine. Pitanje državne imovine zaista predstavlja značajnu prepreku u realizaciji projekta koridora 5C, ali i u drugim projektima. Ukoliko se ovo pitanje ne riješi uskoro, uzeš u obzir da mi dolazimo do završetka našeg budžetskog perioda krajem 2027, ta sredstva će se morati preusmjeriti drugdje. Dakle, ako ovo se ne riješi, izgubit ćemo gotovo 2 milijarde eura. 2 milijarde eura bespovratnih sredstava, kredita i zajmova. Na temu državne imovine, prema nekim mojim informacijama, Amerikanci rade na izradi na zakona o državnoj imovini koji bi navodno trebao da bude usvojen prije izbora, koji bi trebao omogućiti izgradnju južne interkonekcije. Mislim da je to pak pitanje za nekog drugog, ne znam. Ono što vam ja mogu potvrditi je da smo mi sa svoje strane smo također posvećeni informisanju i obavještavanju domaćih vlasti sa rizicima koji se direktno vežu za nedjelovanje. Ako se ne riješi pitanje državne imovine, a mi smo spremni na saradnju sa domaćim vlastima po ovom pitanju, mislim da je vrlo važno da ovo pitanje dođe od domaćih aktera. Dakle, vrlo jasno, to mora biti državni zakon koji odražava sudsku praksu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Bilo koje drugo rješenje neće u konačnici razriješiti pitanje državne imovine. Dakle, ne govorimo o nametanju od strane visokom predstavniku, iako su oni ured visokog predstavnika Dejtonskog mirovnog sporazuma. Mi govorimo rješenju u skladu sa odlukama Ustavnog suda, a to je državni zakon. Dakle, odluka u parlamentarnoj skupštini. Tako je, parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Spomenuli ste, dotakli smo se pitanja južne interkonekcije. Imamo jasnu razliku, pa čak i jedan raskorak između Evropske unije i SAD-a po ovom pitanju. Ovdje moram reći, prije svega, generalni cilj je smanjenje zavisnosti o ruskom gasu i to nam je zajednički cilj. Evropska unija i SAD imaju vrlo sličan pristup i u taj pristup se uklapa naravno i južna interkonekcija s tim što mi imamo različite politike. Zemlje članice su usvojile Evropski Green Deal, zeleni plan, prema kojem naša sredstva se ulažu u čišću, jeftiniju, čišće jeftinije energente. Težimo do 2050. također da postignemo karbonsku neutralnost na kontinentu. Govorimo dakle o vjetroelektranama, o solaru, zemlje poput Bosne i Hercegovine koje obiluju ovim resursima vjetra, vode, solara.

0: oblasti u koje ulažemo i uskoro ćemo sa partnerima potpisati dva vrlo važna ugovora za dvije vjetroelektrane, Pokličane, druga na Vlašićima, vrijednost preko 100 miliona eura, dakle ponovo grantovi, ponovo bespovratna sredstva. U tom pravcu idemo i to čvrsto i vjerujemo. To kažem i iz razloga što je Bosna i Hercegovina dio energetske zajednice, energetska zajednica koja obuhvata cijeli kontinent, a tu pripada i BiH. Ali ima problem kod Pokličana sa ombudsmanima. Vidjet ćemo. Prije svega kako će biti rezultati i odluka ombudsmena, ali ne mijenjamo generalni pravac, ali generalni pravac je ulaganje u obnovljive izvore energije. Da, ali problem je što Evropa ne proizvodi dovoljno energije ni za svoje potrebe, a mnoge zemlje članice se već vraćaju termoelektranama, pa čak i nuklearnim elektranama, što je u direktnoj suprotnosti sa onim što ste rekli. Ne bih rekao da je u direktnoj suprotnosti. Dakle, pravimo odmah sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. Zato je potrebno i vrijeme, potrebni su i značajni napori, a službena politika Europske unije i mnogih naših zemalja članica ide upravo u tom pravcu i nije bilo promjena. Ponovo, problem sa Evropskom unijom je da nismo sigurni nekoliko ste odlučni. Nešto kažete, povučete određene crvene linije, potom ih brišete. Šta je to što možemo očekivati od Evropske unije ako su takve prakse i ako je tako naše iskustvo? Ja se ovdje zaista ne slažem sa vama. Mislim da su nam politike vrlo jasne i vrlo decidne u svim sektorima. Naše zemlje članice su posvećene našim politikama, doslovno u svakoj oblasti. A evo, dozvolite mi ako mogu reći, ono što mi uočavamo u Bosni i Hercegovini je da domaće vlasti svoju pažnju su preusmjerile na neke druge teme, neka druga pitanja, koji su neminovno i odvukle pažnju od onoga što građani smatraju prioritetnim pitanjima. Ali evo, gas dobivamo jedino iz Rusije, nema drugih načina snabdijevanja, nemamo dovoljno drugih energenata za zamjenu, mislim i u Evropskoj uniji. Imate i gorivo i gas iz Rusije. Da, ali znate da Evropska unija teži prekidu te ovisnosti sa 1. januarom 2028. Već sada je vrlo visoka procenat gdje se prešlo na obnovljive izvore energije preko 25% u proteklih 5 godina. Da, ali to nije dovoljno za evropsko tržište. Možemo li očekivati da će Brisel i Evropska unija odustati od tih ciljeva? Ne, ne možemo. Dobro.
1: In Banja Luka you announced that the new 116 municipalities
0: u Banja Luci ste najavili besplatan Wi-Fi u novih 116 lokalnih samouprava. Rijetko dobre vijesti za građane ove zemlje. Da, mogli bi to biti sjajne vijesti kada bi se vlasti mogle fokusirati na cijeli niz projekata koje mi nudimo. Samo u Banja Luci u protekle dvije sedmice smo imali cijeli jedan niz projekata. Jedan je EU for Employment, EU za zapošljavanje, gdje smo najavili preko 100 novih radnih mjesta, potom ovo što ste spomenuli sa širokopojasnom mrežom, potom 16 miliona eura koje ulažemo u upravljanje vodosnabdijevanjem u širem regionu, dakle cijeli niz projekata na kojim radimo, na kojima ćemo nastaviti raditi, ukoliko domaće vlasti ispune svoj dio zadaće. Naime, IPA sredstva za period 2025. do 2027. koji je drugi najvažniji izvor finansiranja

0: izlaganja pored reformske agende ukupne vrijednosti 140 miliona eura je u zastoju u parlamentarnoj skupštini. Treba nam uvijek dvoje za ples. Koje su to prilike koje već propuštamo?
1: Zašto
0: se suočavamo s ovim problemima? Znam prije svega da Evropska unija ima dugotrajne, spore procedure, puno vremena treba da se finaliziraju, a pored toga je tu neaktivnost vlasti. Kako to ubrzati? Procedure Evropske unije se temelje na principima transparentnosti, odgovornosti, prvenstveno prema našim poreskim obveznicima i vrlo smo ozbiljni u tom pristupu. Tako da procedure koje vama možda izgledaju prespore su tu kako bi osigurale da djelovanje javnih vlasti odražava upravo ove temeljne principe. A što se tiče šta bi trebalo raditi domaće vlasti, to je već pitanje za njih. Ja mislim da sam već vrlo jasno naglasio da smo razočarani nedjelovanjem u proteklih najmanje 18 mjeseci. Još jedno konkretno pitanje su problemi sa EES sistemom ulaska i izlaska, redovi na granicama, usporen proces ulaska. Neke od zemalja članica najavljuju suspendovanje ili napuštanje sistema. Nije moguće napustiti sistem. Sistem ulazaka i izlazaka je sistem za cijelo šengensko područje, ako mislite na određene iznimke koje su moguće u periodu sezona, to je naravno temeljeno na pravnim osnovama kojim se uređuje ovaj sistem. Ako neka zemalja članica donese odluku koja ide u tom pravcu, naravno da to mogu i da su oni zaduženi upravo za takva pitanja, ali ja ću naglasiti da ovaj sistem je već dao rezultate za onaj sigurnosni aspekt, jer on je tu prije svega iz sigurnosnih razloga 700 pojedinaca koji se smatraju prijetnjom za sigurnost su već zaustavljeni, značajan broj također zbog određenih neregularnosti. Naravno da razumijemo i uvažavamo probleme koje ovaj sistem s kojima se on njeli suočava, zemljamo čanca, pogotovo sa vašim prvim susjedima, ali vas uvjeravam da radimo na ovom pitanju. Hrvatska evo već u ovom trenutku razmatra ozbiljne mjere kako bi ublažila okolnosti. Koje bi to bile mjere?
1: What Croatia is considering.
0: Practical measures govorimo o praktičnim mjerama na graničnim prijelazama, a također i zakonodavnim kada je riječ o zakonu o strancima. Kako bi se ubrzao ulazak i smanjili redove. Tako je. Ono što mene iznenadilo je da sam već jednom obavio na ulazku u Republiku Hrvatsku par sati kasnije po povratku morao sam ponovo ići kroz istu proceduru. Ja sam nekako mislio da je to jednom i da važi 3 godine. Zašto je toliko komplikovano? Zašto se ponovo moram fotografisati prilikom povratka u istom danu ili par dana? Svaki puta prilikom ulaska šengenski sistem evidentira kako bi se znalo sa sigurnosti da ista osoba ulazi i izlazi. Po tom principu funkcioniše sistem i što bude više zaživljavala njegova realizacija, bit će bolja i izvedla. A šta je da sa ETS-om? Može biti nadogradnja? Ne, to je potpuno neki drugi sistem. Možemo naravno detaljno i na tu temu, ali riječ je o potpuno drugom sistemu koji se primjenjuje samo na državljane zemalja kojima nije potrebna viza, kao što je Bosna i Hercegovina, gdje će svake 3 godine morati platiti manju simboličnu naknadu za ulazak. To je nešto što se dešava u svim drugim zemljama. Imate slične sisteme u Velikoj Britaniji, u SAD-u, a od oktobra nadalje

0: Mislim, će se primjenjivati u Evropskoj uniji. Ovo nije mjera protiv Bosne i Hercegovine, već se odnosi na sve zemlje koje su u bezviznom režimu. A vi ste već preko 16 godina u bezviznom režimu sa Evropskom unijom. Nema baš svako isti takav status kao što ima BiH. I evo da pokušamo rezimirati, imamo li neke dobre vijesti? Građane ove zemlje nekako izbjegnuo se, završava se realnošću brojnih negativnih mjesti, imali ste nanevo zbog nedjelovanja političara, problemi sa južnom interkonekcijom, cijelinih stvari. Ja, evo da rezimiramo naš intervju, mogu vam vrlo jasno reći da dobra vijest je da je Evropska unija tu, da smo u cijelosti posvećeni sa svim svojim strukturama, sa našim političkim utjecajem, sa našim financijskom podrškom, a kako bi osigurali da ova pravca djeluje, da ova zemlja djeluje u pravcu Evropske unije. I to je vrlo važan signal koji želimo građanima uputiti. Da, ali nekada to predugo traje. Jedan od primjera je roaming.
1: Briefly, slowly, reduced a small portion of the roaming with the EU. What can we expect and what are the conditions
0: to be met to erase
1: the roaming with the EU?
0: As you know, this is ongoing. Vjerojatno je poznato da su aktivnosti u ovom dijelu već u toku. Imate saradnju telekom operatera šest zemalja regiona zajedno sa telekom zemalja članica kako bi se to osiguralo, evo nadamo se, naredne godine. Hoće li biti ukidanja dijela roaminga?
1: And the telecoms are not opposing
0: to the strategy? Ne, u cijelosti. Telekomi ne blokiraju, ne...
1: Ambasador Sreka, thank you very much.
0: Ne, u pregovorima. Ambasador Sreka, hvala vam, nadam se ponovno vidimo. Bilo je moje zadovoljstvo, hvala.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Nećete mi zamjeriti ako sljedeću pjesmu posvetim naravno svima vama, ali sad znam da će frsloknuti mojim roditeljem, mojoj mami i tati. Obožavam vas. Mama, nemoj sad slučajno plakati.

positive mental attitude.

0: The Full Spectrum. ...24 sata sa vama. Korak ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio CH.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Jest.
0: Radio Prizma.
1: Udaramo.
0: Bihać 96,2. Planovakos 89,2. Sportski pregled. Tonika dana.
2: Mali radio.
0: Velika sadrša, posljedna grupa, sadni i dužim, 105,1 MHz.
3: Vi slušate.
0: Folk.
1: Ovo je radio Unsusanskog kantona.
0: Radio za sve vas. Reprizni program.

0: Poštovani gledalci, dobrodošli. Moj i vaš gost je specijalni predstavnik i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka. Ambasador Soreka, welcome.
1: Ambasador,
0: thank you for this opportunity.
1: Dobrodošli,
0: hvala vam. Kad sam from Banja Luka.
1: Stigli ste ovdje jučer iz Banja Luke.
0: You were there visiting different locations, but not
1: to Banja Luci.
0: Why?
1: Susreli se s Rašnim.
2: First of all, thank you for having me. We are
1: doing svega vama hvala na pozivu.
2: In this beautiful scenery. I am touring this part of the country as part of the Europe Day celebration.
1: And
2: yesterday, yes indeed, I spent a beautiful weekend in Banja Luka.
1: When I didn't have any objections,
2: my and my and 11 EU ambassadors that were traveling with me.
1: Zamislili moja i 11 kolega ambasadora je bilo da razgovaramo sa ljudima, da razgovaramo na temu projekata Evropske unije i kako mi kao tim Evropa možemo dati naprednost u napretku u svim dijelovima zemlje, uključujući
2: i Republiku Srpsku.
1: Tako da nisam imao službenih sastanaka, ali imao sam ih prije koji mjesec i naravno da se uskoro ponovo vraćam u Banja Luku kako bih nastavio diskusiju sa domaćim vlastima, naravno sa vladom. Uloga Republike Srpske u procesu evropskih integracija je ključna. Ključna u smislu da je i prethodno u prošlosti Republika Srpska imala važnu ulogu u liberalizaciji.

0: situaciji viznog režima, kandidatskog statusa, usvajanja zakonodavstva, a moj cilj generalno je da razgovaram sa predstavnicima Republike Srpske kako bi ih ponovo vratili u proces integracije. A kada ste se zapravo posljednji put susreli sa gospodinom Dodikom? Mislim da je to bilo nekako s početka mog mandata. Imali smo, vjerujem, kvalitetan razgovor i nije to pitanje kada i kako već, o čemu i na koje teme. Ono što su moje teme su pitanja evropske integracije. Razgovarati o tome na konstruktivan način, razgovarati o budućnosti ove zemlje, a ne upuštati se u anti-EU narativ. Mislim, ja razumijem isto tako da smo i u fazi kampanja i da je to tema koja je relevantna za određene političke subjekte, ali ja u ovoj zemlji želim razgovarati sa onima koji vjeruju u budućnost ove zemlje, kao što je većina vjeruje, u okviru Evropske unije, a što je slučaj u Republici Srpskoj. Meni se čini da izbjegavate odgovor. Ne, ja mislim da sam čak vrlo jasno odgovorio. Ali moje neko razumijevanje briselske politike je da jednostavno Dodik nije osoba s kojom se treba razgovarati. Najjednostavnije rečenje. Međutim, sada imamo nova dešavanja sa najavom ostavke visokog predstavnika. Koji je vaš komentar? Jeste li iznenađeni? Prije svega, naravno da smo sami vidjeli medijska izvještavanja i najave namjere visokog predstavnika Christiana Schmidta da da ostavku. Znate da su ovo najnovije vijesti od jučer, a mi trenutačno čekamo potvrdu te najave, službenu odluku. Živo pratimo dešavanja, posebno u New Yorku, kad je sutra, kao što vam je poznato, održava se sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, gdje će visoko predstavnik predstaviti svoj izveštaj i potom osnovu ćemo dalje postupati. Vi znate da je on također uputio poziv PIK-u u svjetlu redovne sjednice koja se održava dva puta godišnje u Sarajevu. Ove godine je to zakazano za 3. juni. Vi znate da Evropska unija i neke naše zemlje članice su također dio PIK-a i mi ćemo nastaviti učestvovati u ovim diskusijama i nastaviti sa našim konstruktivnim djelovanjem u kontekstu, naravno, ukupne uloge Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Za nas je vrlo važno da PIK i bilo koji eventualni nasljednik Christiana Schmidta bude svakako uključen u dio evropskih integracija ove zemlje. Tako da bude dio uloga Evropske unije ove zemlje. Zašto? Zato što to u konačnici žele građani ove zemlje. I nastavit ćemo to raditi, kažem, u okviru PIK-a, u okviru našeg ukupnog djelovanja. Smatramo da je ovoj zemlji potrebna naša podrška kod efikasnijih institucija, jačanja vladavine prava i borbe protiv korupcije
1: i quality of citizen in front of the law.
0: I generalno, osiguranja jednakosti svih građana pred zakonom. Dozvolite mi da iskoristim ovu priliku da ponovim našu snažnu posvećenost ustavnom poretku, suverenitetu i stabilnosti Bosne i Hercegovine. Sada, kao i svakom drugom trenutku. To kažem iz razloga zato što to snažno vjerujemo, zato što smo tome posvećeni, zato što naš svakodnevni rad ide upravo u tom pravcu, u okviru našeg djelovanja, pod okriljem PIK-a, nesporno, vrlo je važna uloga i EUFOR-a za stabilno i bezbjedno okruženje, a najavit ćemo u narednim danima i dodatnu finansijsku podršku za sektor odbrane u Bosni i Hercegovini. Tako da Evropska unija će nastaviti tijesno sarađivati u kontekstu PIK-a kako bi se osiguralo da Bosna i Hercegovina napreduje onome što mi vjerujemo da je njena budućnost, a to je u Evropskoj uniji. A da li će neko iz Evropske unije biti nasljednik ili Amerikanac? Trenutno mi čekamo, kao što sam rekao prije.

0: svega konačnu odluku visokog predstavnika Schmidta i pokrenut ćemo proces konsultacija u okviru PIK.
1: Talijan?
0: Da neće možda Talijan biti novi visoki
2: predstavnik.
0: Kažem, sačekajmo. Da se pokrene proces konsultacija, zaista nemoguće nagađati u ovom trenutku. Navodite da ćete najaviti dodatnu pomoć, na što točno mislite. Sačekajmo, molim vas, i u sektoru odbrane, tako je, u sektoru odbrane, u okviru Evropskog instrumenta za mir, koji je zapravo financijski budžet i sredstva koje smo koristili u proteklim godinama, preko 20 miliona eura je uloženo u ovoj oblasti i sad ćemo uskoro najaviti novu podršku. Novi 20 miliona, ne, novu podršku. Međutim, problem je i sve veći sa procesom integracije. Čini mi se da je to put za nigdje, da smo došli do zastoja, blokade su sve veće. Šta nam je izlaz? Kako prevazići ovu situaciju?
2: Ovo
0: je vjerovatno poznato da sam ja u Bosni i Hercegovini gotovo dvije godine i dobro mi je poznat složen sistem donošenja odluka koji se temelji na dijalogu, na povjerenju, na konsenzusu, međutim trenutno nemamo niti jedan od ta tri elementa. Trenutno nema ni koalicije na nivou Bosne i Hercegovine. Preko godinu dana je to neminovno uticalo na kapacitete ukupnog ovog kompleksnog mehanizma donošenja odluka. Ali moram reći da sam razočaran. Kada sam stigao u BiH prije dvije godine, priželjkivao sam ubrzanu dinamiku napretka. Imali smo određeni napredak od sigurnosti granica, usvajanja reformske agende prošle godine. Međutim, nije bilo političke volje, mislim, zbog nepovjerenja između subjekata u okviru koalicije. Meni je zaista žao zbog toga jer ostatak regiona ubrzano napreduje. Vi znate da trenutno Crna Gora radi na pristupnom ugovoru o pristupanju sa Unijom. Nadam se da će to biti poticaj domaćim vlastima da odgovore na pozive građana. U konačnici evo predstoji predizborna kampanja, pa nadam se da će građani insistirati na odgovornosti njihovih političkih predstavnika. Da, predstoje nam izbori. Prije toga, vjerojatno ćemo se suočiti sa novim stavljanjem sive liste na Bosne i Hercegovine, sive liste strane Manivola i Fatva. Vjerojatno ste čuli kako sam i prije govorio o cijeni nedjelovanja. Bosna i Hercegovina je bila predmetom posmatranja u okviru financijske akcijne grupe za borbu protiv financiranja terorizma. Sa cijelim nizom aktivnosti koje je trebalo poduzeti, te aktivnosti nisu poduzete i u konačnici zakon je parlamentarnoj skupštini u posljednjem momentu usvojen malo možda prekasno, pored toga tu je cijeli drugi niz koraka, a sada odluka FATFA koji nije struktura Europske unije, već je globalna međunarodna struktura, ta njihova odluka se očekuje sredinom juna i vrlo je vjerovatno da će do toga doći. Šta to znači konkretno za građane ove zemlje? Prije svega financijske transakcije će vam biti skuplje, sporije, otežane, investicije izvana dodatno usložnjene i nažalost može proći godina prije nego što dođe do eventualnog razmatranja uklanjanja Bosne i Hercegovine sa sive liste. To je ta cijena nedjelovanja. Koliko govorimo, koliko novca govorimo godišnje? Mislim, govorimo o milionima, naravno, zavisi sve o okolnostima, ali ovo direktno utiče na živote svakog građana, svakog pojedinca, nije ovo nešto što se tiče isključivo privatnog sektora. Upravo iz tog razloga mi insistiramo na priključivanju Bosne i Hercegovine SEPA, dakle jedinstvenom prostoru plaćanja u eurima. To bi bio veliki iskorak za Bosnu i Hercegovinu. Zašto? Što, evo samo uzmite primjer mnogobrojne dijaspore, vaše transakcije sa evropskim zemljama bi bile mnogo povoljnije, mnogo jeftinije, tipa na, ako šaljete 1000 eura, 50 eura je bankarska naklada, toga ne bi bilo da je zemlja članica SEPA. Govorimo o uštedi stotine miliona u zemlji godišnje. Tako da vidite koja je vrijednost. Druge zemlje u regionu, Severna Makedonija, Srbija, Albanija, Crna Gora su već članice SEPA i radimo naravno i blisko sarađujemo sa guvernerkom Centralne banke. Na ovom dijelu također entitetska zakonodavna tijela su usvojila odgovarajuću legislativu u ovom dijelu. Naravno da će i odluka Manivola uticati na sve to, ali kažem, ako ne djelujete, onda tu su i posljedice. Posljedice već vidimo na reformskom agendi, preko 100 miliona eura smo izgubili, a sada se suočavamo sa gubitkom mogućih novih 300 i nešto miliona. Pa gdje je tome kraj? Gubimo vrijedna sredstva. Vjerujte mi da sam ja jedan od onih koji su najviše razočarani. Reformska agenda, plan rasta su zaista jedan nevjerovatan instrument koji je na raspolaganju Bosne i Hercegovine i ostatku regiona. A cilj mu je postepena integracija zemlje i prije formalnog članstva u okviru Evropske unije. Međutim, poznato vam je da je reformska agenda usvojena tek nakon jako puno pritiska od strane Evropske unije. Od novembra doslovno nismo vidjeli nikakvo konkretno djelovanje domaćih vlasti. Uslijed toga komesarka Kos i ja smo bili prisiljeni upozoravati domaće vlasti da bez konkretnih koraka u narednim mjesecima ovaj grace period koji je dat Bosni i Hercegovini, molim vas, ovo želim zaista jasno da naglasim, mi smo bili već fleksibilni sa svoje strane, dali smo dodatnu godinu Bosni i Hercegovini da pokrene realizaciju reformi i na temelju toga povuče dostupna sredstva. Naravno, kažem, bez toga neminovno ćemo imati posljedice. I rezultat toga, nažalost, eventualno je da 373 dodatne milijuna eura će biti povučena iz sredstava za Bosnu i Hercegovinu i prebačena u druge zemlje regiona. Ovo, naravno, nije naša želja, ali jeste obaveza prema našim poreskim obveznicima u izvještavanju šta radimo sa sredstvima koja su nam data da pomognemo Bosni i Hercegovini na evropskom putu. Ono što mene ovdje brine je svojevrsni obrazac. Gotovo navika da gubimo sredstva finansijsku pomoć Evropske unije. Mislim da smo već gotovo na pola milijarde eura i taj iznos će se povećavati. Pored toga, već smo izgubili dodatna sredstva iz infrastrukturnih projekata. Šta je to problem? Zašto je obustavljeno finansiranje koridora 5C stranim evropske institucije? Ja na samom početku moram naglasiti važnost koridora 5C kao projekta za budućnost ove zemlje. Dakle, već smo 1 milijardu eura grantova, dakle bespovratnih sredstava osigurali za izgradnju postojećih dionica koridora i imamo izdvojena sredstva za završetak. Koliko sredstava govorimo? Trenutačno imamo projekte i sredstva izdvojena u vrijednosti od gotovo 1 milijarde eura i još dodatna sredstva od otprilike još 1 milijarde. Međutim, ovdje imate cijeli niz problema, a te probleme su izazvali usporavanja, pa čak i obustavljanja same izgradnje. Prvi, očigledno, reformska agenda. Naime, reformska agenda vam je zapravo taj format koji predviđa sredstva u ovim značajnim infrastrukturnim projektima i saobraćajnim, transportnim, ali i oblasti energetike. potrebno ispuniti određene uslove da bi se išlo sa finansiranjem u okviru investicijalnog okvira za Zapadni Balkan. Nadalje, tu su projekti koji su suspendovani

ni 2022. zbog nefunkcionisanja institucije, a ponovo kao rezultat nedjelovanja u oblasti realizacije reformske agende i drugih oblasti, neke od projekata ne samo da su obustavljeni, već i otkazani. Jedan od takvih primjera je željeznica u Republici Srpskoj sa bespovratnim sredstvima u vrijednosti od 86 miliona eura, ukupna vrijednost projekta oko nekih 200 miliona eura. Još jedan obustavljeni projekat je ponovo željeznica sa dodatnih 186 miliona eura. Dakle, vidite da je cijeli niz. U nekim smo imali i neregularnosti. Da li mislite na korupciju? Evropska unija ima vrlo snažan okvir za borbu protiv korupcije i čim se uoče neregularnosti, suspenduju se plaćanja dok se ne utvrdi nalaz. To se odnosi na koridor 5C. Tako je. Problem je sa autocestama, javnim preduzećem autoceste federacije. Tako je. Provodi se istraga od strane Evropske investicione banke i drugih aktera, dok ne budemo imali ukupne razjašnjene okolnosti, naravno nećemo nastavljati s aktivnostima i to je poznato domaćim vlastima. Dozvolite mi samo da tako naglasim i posljednji možda i najvažniji razlog zašto se ne mogu realizirati ovih milijardu eura, to je pitanje državne imovine. Pitanje državne imovine zaista predstavlja značajnu prepreku u realizaciji projekta koridora 5C, ali i u drugim projektima. Ukoliko se ovo pitanje ne riješi uskoro, uzeš u obzir da mi dolazimo do završetka našeg budžetskog perioda krajem 2027, ta sredstva će se morati preusmjeriti drugdje. Dakle, ako ovo se ne riješi, izgubit ćemo gotovo 2 milijarde eura. 2 milijarde eura bespovratnih sredstava kredita i zajmova. Na temu državne imovine, prema nekim mojim informacijama, Amerikanci rade na izradi na zakona o državnoj imovini koji bi navodno trebao da bude usvojen prije izbora, koji bi trebao omogućiti izgradnju južne interkonekcije. Mislim da je to pak pitanje za nekog drugog, ne znam. Ono što vam ja mogu potvrditi je da smo mi sa svoje strane smo također posvećeni informisanju i obavještavanju domaćih vlasti sa rizicima koji se direktno vežu za nedjelovanje. Ako se ne riješi pitanje državne imovine, a mi smo spremni na saradnju sa domaćim vlastima po ovom pitanju, mislim da je vrlo važno da ovo pitanje dođe od domaćih aktera. Dakle, vrlo jasno, to mora biti državni zakon koji odražava sudsku praksu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Bilo koje drugo rješenje neće u konačnici razriješiti pitanje državne imovine. Dakle, ne govorimo o nametanju strane visokom predstavniku, iako su oni ured visokog predstavnika Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ne govorimo rješenju u skladu sa odlukama Ustavnog suda, a to je državni zakon. Dakle, odluka u parlamentarnoj skupštini. Tako je, parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Spomenuli ste, dotakli smo se pitanja južne interkonekcije. Imamo jasnu razliku, pa čak i jedan raskorak između Evropske unije i SAD-a po ovom pitanju. Ovdje moram reći, prije svega, generalni cilj je smanjenje zavisnosti o ruskom gasu i to nam je zajednički cilj. Evropska unija i SAD imaju vrlo sličan pristup i u taj pristup se uklapa naravno i južna interkonekcija, s tim što mi imamo različite politike. Zemlje članice su usvojile Evropski Green Deal, zeleni plan, prema kojem naša sredstva se ulažu u čišću, jeftiniju, čišćenije energente. Težimo do 2050. također da postignemo karbonsku neutralnost na kontinentu. Govorimo dakle o vjetroelektranama, o solaru, zemlje poput Bosne i Hercegovine koje obiluju ovim resursima vjetra, vode, solara. To bi bila oblasti u koje ulaže

0: ćemo i uskoro ćemo sa partnerima potpisati dva vrlo važna ugovora za dvije vjetroelektrane Pokličane, druga na Vlašićima, vrijednost preko 100 miliona eura, dakle ponovo grantovi, ponovo bespovratna sredstva. U tom pravcu idemo i to čvrsto i vjerujemo. To kažem i iz razloga što je Bosna i Hercegovina dio energetske zajednice, energetska zajednica koja obuhvata cijeli kontinent, a tu pripada i BiH. Ali ima problem kod Pokličana sa
1: ombudsmanom.
0: Vidjet ćemo prije svega kako će biti rezultati i odluka ombudsmena, ali ne mijenjamo generalni pravac, ali generalni pravac je ulaganje u obnovljive izvore energije. Da, ali problem je što Evropa ne proizvodi dovoljno energije ni za svoje potrebe, a mnoge zemlje članice se već vraćaju termoelektranama, pa čak i nuklearnim elektranama, što je u direktnoj suprotnosti sa onim što ste rekli. Ne bih rekao da je u direktnoj suprotnosti. Dakle, pravimo odmah sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. Zato je potrebno i vrijeme, potrebni su značajni napori, a službena politika Europske unije i mnogih naših zemalja članica ide upravo u tom pravcu i nije bilo promjena. Ponovo, problem sa Evropskom unijom je da nismo sigurni koliko ste odlučni. Nešto kažete, povučete određene crvene linije, potom ih brišete. Šta je to što možemo očekivati od Evropske unije ako su takve prakse i ako je tako naše iskustvo? Ja se ovdje zaista ne slažem sa vama. Mislim da su nam politike vrlo jasne i vrlo decidne u svim sektorima. Naše zemlje članice su posvećene našim politikama, doslovno u svakoj oblasti. A evo, dozvolite mi ako mogu reći, ono što mi uočavamo u Bosni i Hercegovini je da domaće vlasti svoju pažnju su preusmjerile na neke druge teme, neka druga pitanja, koji su neminovno i odvukle pažnju od onoga što građani smatraju prioritetnim pitanjem. Ali evo, gas dobivamo jedino iz Rusije, nema drugih načina snabdijevanja, nemamo dovoljno drugih energenata za zamjenu. Mislim, i u Evropskoj uniji imate i gorivo i gas iz Rusije. Da, ali znate da Evropska unija teži prekidu te ovisnosti sa 1. januarom 2028. Već sada je vrlo visoka procenat gdje se prešlo na obnovljive izvore energije preko 25% u protekli 5 godina. Da, ali to nije dovoljno za evropsko tržište. Možemo li očekivati da će Brisel i Evropska unija odustati od tih ciljeva? Ne, ne možemo. Dobro.
2: In Banja Luka you announced that the new 116 municipalities
0: u Banja Luci ste najavili besplatan Wi-Fi u novih 116 lokalnih samouprava. Rijetko dobre vijesti za građane ove zemlje. Da, mogli bi to biti sjajne vijesti kada bi se vlasti mogle fokusirati na cijeli niz projekata koje nudimo. Samo u Banja Luci u protekle dvije sedmice smo imali cijeli jedan niz projekata. Jedan je EU for Employment, EU za zapošljavanje, gdje smo najavili preko 100 novih radnih mjesta, potom ovo što ste spomenuli sa već širokopojasnom mrežom, potom 16 miliona eura koje ulažemo u upravljanje vodosnabdijevanje u širem regionu, dakle cijeli niz projekata na kojim radimo, na kojima ćemo nastaviti raditi ukoliko domaće vlasti ispune svoj dio zadaće. Naime, IPA sredstva za period 2025. do 2027. koji je drugi najvažniji izvor finansiranja pored reformske agende ukupne vrijednosti

0: vrednosti 140 miliona eura je u zastoju u parlamentarnoj skupštini. Treba nam uvijek dvoje za ples. Koje su to prilike koje već propuštamo?
1: Zašto
0: se suočavamo s ovim problemima? Znam prije svega da Evropska unija ima dugotrajne, spore procedure, puno vremena treba da se finaliziraju, a pored toga je tu neaktivnost vlasti. Kako to ubrzati? Procedure Evropske unije se temelje na principima transparentnosti, odgovornosti, prvenstveno prema našim poreskim obveznicima i vrlo smo ozbiljni u tom pristupu. Tako da procedure koje vama možda izgledaju prespore su tu kako bi osigurale da djelovanje javnih vlasti odražava upravo ove temeljne principe. A što se tiče šta bi trebalo uraditi domaće vlasti, to je već pitanje za njih. Ja mislim da sam već vrlo jasno naglasio da smo razočarani nedjelovanjem u proteklih najmanje 18 mjeseci. Još jedno konkretno pitanje su problemi sa ES sistemom, ulaska i izlaska, redovi na granicama, usporen proces ulaska. Neke od zemalja članica najavljuju suspendovanje ili napuštanje sistema. Nije moguće napustiti sistem. Sistem ulazaka i izlazaka je sistem za cijelo šengensko područje, ako mislite na određene iznimke koje su moguće u periodu sezona, to je naravno temeljeno na pravnim osnovima kojim se uređuje ovaj sistem. Ako neka zemalja članica donese odluku koja ide u tom pravcu, naravno da to mogu i da su oni zaduženi upravo za takva pitanja, ali ja ću naglasiti da ovaj sistem je već dao rezultate za onaj sigurnosni aspekt, jer on je tu prije svega iz sigurnosnih razloga 700 pojedinaca koji se smatraju prijetnju za sigurnost su već zaustavljeni, značajan broj također zbog određenih neregularnosti. Naravno da razumijemo i uvažavamo probleme koje ovaj sistem s kojima se on suočava u zemljama članicama, pogotovo sa vašim prvim susjedima, ali vas uvjeravam da radimo na ovom pitanju. Hrvatska evo već u ovom trenutku razmatra ozbiljne mjere kako bi ublažila okolnosti. Koje bi to bile mjere?
1: What Croatia is considering.
0: Practical measures at the borders and legislative measures. Na graničnim prijelazama, a također i zakonodavnim, kada je riječ o zakonu o strancima. Kako bi se ubrzao ulazak i smanjio redove. Tako je. Ono što je mene iznenadilo je da sam već jednom obavio na ulazku u Republiku Hrvatsku par sati kasnije po povratku, morao sam ponovo ići kroz istu proceduru. Ja sam nekako mislio da je to jednom i da važi 3 godine. Zašto je toliko komplikovano? Zašto se ponovo moram fotografisati prilikom povratka u istom danu ili par dana? Svaki puta prilikom ulaska šengenski sistem evidentira kako bi se znalo sa sigurnošću da ista osoba ulazi i izlazi. Po tom principu funkcioniše sistem i što bude više zaživljavala njegova realizacija, bit će bolja i izvedla. A šta je onda sa ETS-om? Može biti nadogradnja? Ne, to je potpuno neki drugi sistem. Možemo naravno detaljno i na tu temu, ali riječ je o potpuno drugom sistemu koji se primjenjuje samo na državljane zemalja kojima nije potrebna viza, kao što je Bosna i Hercegovina, gdje će svake 3 godine morati platiti manju simboličnu naknadu za ulazak. To je nešto što se dešava u svim drugim zemljama, imate slične sisteme u Velikoj Britaniji, u SAD-u, a od oktobra nadalje sistem će se primjenjivati u Evropi.

Kuni, ovo nije mjera protiv Bosne i Hercegovine, već se odnosi na sve zemlje koje su u bezviznom režimu, a vi ste već preko 16 godina u bezviznom režimu sa Evropskom uniji. Nema baš svako isti takav status kao što ima BiH. I evo da

0: teme sa južnom interkonekcijom, te jedne stvari. Ja, evo, da rezimiramo naš intervju, mogu vam vrlo jasno reći, dobra vijest je da je Evropska unija tu, da smo u cijelosti posvećeni sa svim svojim strukturama, sa našim političkim utjecajem, sa našim financijskom podrškom, a kako bi osigurali da ova pravca djeluje, da ova zemlja djeluje u pravcu Evropske unije. I to je vrlo važan signal koji želimo građanima uputiti. Da, ali nekada to predugo traje. Jedan od primjera je roaming.
1: Briefly, slowly, reduced a small portion of the roaming with the EU. What can we expect and what are the conditions
0: to be met to
1: erase the roaming with the EU?
2: As you know, this is ongoing.
0: Vjerojatno je poznato da su aktivnosti u ovom dijelu već u toku. Imate saradnju telekom operatera šest zemalja regiona zajedno sa telekom zemalja članica kako bi se to osiguralo, evo, nadamo se, naredne godine. Hoće li biti ukidanja dijela roaminga?
1: And the telecoms are not opposing
0: to the idea. U cijelosti telekomi ne blokiraju, ne.
1: Ambassador Sreka, thank you very much.
0: You are welcome. U pregovorima.
1: And look forward to see you again.
0: Ambassador Sreka, hvala vam, nadam se ponovo vidimo. Bilo je za moje zadovoljstvo. Hvala.

Cijenjeni prijatelji, iz ciklusa emisija Bošnjačka kultura Radija Preporod slušate tekst Muksina Rizvića, Plima novog bremena u prozi Edhema Mulabdića.

Magla je opisao sa simpatijama, slikovito, kao vojsku snage, mladosti i smjelosti. Sve je čilo i veselo, a po svem vidiš da tu nije bilo izbora po rodu i soju, po snazi i godinama, već sve ustalo za Din i za ognjište svoje. U tome opisu nema ironičnog ni pejorativnog prizvuka i dobija se utisak da je epsko raspoloženje u piscu za trenutak preovladalo i njegov idejno-politički stav. U ovom trenutku se pisac preko ovog opisa idealno etičke prirode, prožetog čistim rodoljubljem, identificira sa prirodnom, razumnom, spontanom i iskrenom reakcijom rodoljubivih Bosanaca na izdaju sultanovu i dolazak tuđinske vojske. Ova dvojnost i suprotnost stava prema ove dvije kategorije pripadnika otpora zadržat će se kroz cijeli tekst romana, sve do završetka ratnih operacija. Za jedne, među kojima se obreo i Ahmet, pisac je imao samo podsmješljivi komentar i riječi koje govore o rasulu i anarhiji, teroru i nasilju. Za druge, one koji su pružali organizovan otpor, osobito za vojsku pod pljevaljskim muftijom Šemse Kadićem, imao je ozbiljan ton ratnog hroničara sa objektivnim prikazom njihovih sukoba sa neprijateljem, pobjeda i poraza, kod Šahin Kamena, na Jajcu, na Žepačkom brdu, kod Gračanice, kod Han Bjelalovca, kod Sarajeva, na Preslici. Ahmetov lik i sudbina nalazili su se razapeti između ove dvije ustaničke vojske. Fizički vezan za naličje otpora i Hadži Selimagu, on je čeznuo za pravim ustanicima, za licem otpora. Kao kompoziciona spona dviju radnji romana, ratne i pozadinske, sa sudbinom u početku istaknutog glavnog junaka, Ahmet ima u romanu značajnu kompozicionu i kohezionu ulogu, iako više indirektnu, ostvarenu više njegovim prisustvom i nazočnošću negdje u ratu, ali svježu u mislima njegovih ukućana i Ajše. Zamah opšteg osjećanja, finale događajne sekvence obično se koncentrišu ili završavaju na Ahmetovom liku ili u vezi s njim, na opisu njegovog doživljavanja i reagovanja ili na sjećanju njegovih bližnjih na njega, i to bez prekida, vještačkog prelaza ili stilsko-kompozicionog skoka, nekako svedeno i prirodno. Zbog toga je cjelokupno tkivo prožeto istom jedinstvenom atmosferom rata koja se sa opštih događaja nastavlja u pojedinačnim, individualnim. Samo s tom razlikom što se početak romana daje kao opis individualnih sudbina na fonu historijskih događaja, dok u ovom centralnom dijelu romana dominiraju historijski događaji, a individualne sudbine, osobito Ahmetova, daju se na njihovom planu, ponesene njima, kao da se vrijeme i historija igraju ljudima. Pa i pored toga fatalističkog opšteg utiska, Ahmetov lik, pored epskih, nije lišen psiholoških i etičkih dilema. Čuvši da u Maglaju vlada mir, u Ahmetu se javlja misao. Slušao je iz Čitaba da se ne smije živjeti pod neprijateljem i mirno gledati zlo, a njegovi sugrađani, čak i hođa njegov, koji to znaju, ipak ne pružaju otpor. Završetak ratnih operacija u 23. glavi, nakon prebacivanja preko turske granice muftijine vojske u povlačenju i momenta kada Hadži Selimagu ostavlja njegova četa, a on se na zapovjednikovu riječ vraća u grad, predstavlja završetak kompozicionog toka ratnih zbivanja u romanu i ujedno kraj dijela pripovjednog tkiva ovog dijela, koje se od tog mjesta pa dalje koncentriše oko dvije porodice, Ahmetove i Ajšine, u nastavku toka pozadinskih zbivanja. Situacija u pozadini do tog trenutka od časa iznenađenja zbog mirnog i disciplinovanog utiska pri prvom susretu sa okupacionom vojskom izložena je u nizu događaja i mozaički složenih utisaka koji upotpunjuju opštu atmosferu nelagodnosti, dvoumice, oklijevanja i novog neobičnog života sa stranim, neobičnim ljudima. Događaji koji se zbivaju u vezi s novom vlašću pokazuju historijsko osciliranje između linije zapovjednikovog uvjeravanja i umirivanje muslimanskih činovnika. Svak neka bude miran, sve će bit ko što je i bilo, i linije nade kršćana da će smjena turske vlasti austrijskom donijeti potpun socijalni preokret stanovništva. Andrićevska scena susreta Mehmeda, Ahmetovog brata, sa sugrađanima varošanima i riječi Anđuše Krčmarice, nalik na riječi kmeta Simana, ilustriraju ovu liniju nade i nagomilanog otpora. Čini mi se, Meo, da je odzvonilo tvom sudu, vašem gospodstvu, nastavlja ona, a on se i ne osvrće, ide, ali čini mu se u zemlju propada. E, Bože, tebi vala, kad nam dođe švabo, kad nam dođe babo. Nema, prođe tursko, što bi, bi.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu danas će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. U Njujorku će danas biti održana redovna polugodišnja sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o Bosni i Hercegovini, na kojoj će govoriti visoki predstavnik Christian Schmidt i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Kao i svake godine, paralelno izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a poslale su i vlasti RS-a. Visoka delegacija Evropske unije, odnosno šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka zajedno s ambasadorima nekoliko evropskih zemalja boravila je u Unsko-sanskom kantonu. Protokolarni dio posjete započeo je u vladi kantona i sastanku s premijerom Mustafom Ružnićem i predsjedavajućim skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvetom Jusićem. Tema je bilo više od potencijala koji kanton ima do problema s kojima se suočava, poput sve dužih zastoja u prelasku državne granice. Dan Evrope tako je obilježen sastankom sa zvaničnicima, ali i posjetom Nacionalnom parku Una. U Bihaću su jučer potpisani ugovori između Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća, kojim su osigurana sredstva za realizaciju dva značajna projekta, nastavak izgradnje spomen parka Hasin Vrh i početak izgradnje turbeta heroju Adilu Bešiću. Megle je pokrenuo novi investicioni ciklus u Bihaću s ciljem modernizacije proizvodnje i unapređenja poslovanja. Jedan od ključnih projekata odnosi se na modernizaciju postrojenja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda, u što će biti uloženo više od 2 miliona maraka. U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, a u saradnji sa Stage Art agencijom u Bihaću je održana konferencija za medije povodom maturizacije Jade 2026 kulturno-zabavnog događaja za učenike završnih razreda srednjih škola. Centralna manifestacija će biti održana 20. maja na Gradskom trgu u Bihaću. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je za danas narančasto upozorenje zbog pojačanog vjetra za područje zapada i jugozapada i u višim područjima centralne Bosne. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su kratkotrajna.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će jače na oblačenje sa sjevera usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina snijeg. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, a dnevna od 17 do 25 stepeni.
2: Reprizni program.
3: Elvede Mojogića, Dijana Begovića, želim vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Predsjedavajući i predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratit će se danas na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a u Njujorku povodom izvještaja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Christiana Schmidta o stanju u našoj državi. Sjednica Ujedinjenih nacija počinje u 16 sati, a Schmidtov izvještaj obuhvata period od 16. oktobra prošle do 15. aprila ove godine i definiše ključne izazove i političku situaciju u Bosni i Hercegovini tokom prethodnih pola godine. Podsjećamo, nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika, Christian Schmidt donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini. O toj odluci obavijestio je upravni odbor Vijeća za provedbu mira, te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu danas će biti klanjana dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka više žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih 1992. godine.

0: Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, još uvijek se traga za 449 žrtava s područja Bratunca, dok je do sada identifikovano 1767 ubijenih. Ambasador Luigi Soreka, šef delegacije Evropske unije, specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, zajedno s ambasadorima Evropske unije i diplomatskim predstavnicima zemalja članica Evropske unije, Španije, Irske, Rumunije, Slovenije, Austrije, boravili su u posjeti našem kantonu povodom Dana Evrope. Delegacija na čelu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije u našoj državi sastala se sa čelnim ljudima izvršne zakonodavne vlasti, premijerom Mustafom Ružnićem i predsjedavajućim Skupštine ni Svetom Josićem. U razgovoru su posebno istakle razvojne potencijale ovoga dijela Bosne i Hercegovine i strateške smjernice razvoja.
1: Velika je čast da upravo visoka delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, znači ambasador Soreka sa svim ostalim ambasadorima, da je baš odebrao Unsko-sanski kanton i, kako su to kazali, kroz sve one potencijale koje Unsko-sanski kanton ima, i kao zeleni kanton, i kao kanton u razvoju, u turizmu, i kao najveći poljoprivredni proizvođač na području Bosne i Hercegovine, sa svim onim što naše općine i gradovi rade kroz poslovne zone, dijasporom koju imamo, da odgovorimo i na onu problematiku kojom se susrećemo, i naravno vlast koja ulaže u svaku tu oblast, posebno kad su pitanje donošenje krucijalnih zakona, gdje smo mi, evo, od samog početka kada su pitanje EU integracije bili na nivou, odgovorili smo, znači bili smo naš tim i ova vlada i skupština je bila među prvima u tom pravcu. I naravno tu smo, pored svega toga, istaknuli ovaj dio koji se nas tiče, a to su sve ono što će sutra bolje koristiti našim građanima i našem daljem razvoju, a to je prije svega i plinifikacija, i kad su u pitanju treća razvojna os, posebno ovaj dio, znači međusobnog uvezivanja općina i gradova, i naravno kada su u pitanju granični prijelaz, gdje smo to, evo, sa gospodinom Jusićem prezentirali ambasadorima da se jasno pomogne kad su u pitanju ti granični prijelazi, da olakša se svim našim građanima.
2: Razgovori su tekli u smjeru, dakle, da se ponovno iskaže jasno opredjeljenje zemalja Europske unije kada je u pitanju perspektiva Bosne i Hercegovine. Mi smo sa svoje strane iskoristili priliku da aktualiziramo teme koje su važne za Unsko-sanski kanton, za građane Unsko-sanskog kantona, ali i cijele države Bosne i Hercegovine. Posebno fokus smo stavili na našim razvojnim potencijalima, na našim prednostima, a u kontekstu toga smo naravno ukazali na određene izazove, određene poteškoće, probleme sa kojima se suočavamo, posebno problem kada je u pitanju prelazak granice Bosne i Hercegovine prema Republici Hrvatskoj. U tom kontekstu smo tražili jasnu reakciju, odnosno postupanje ambasadora zemalja članica Europske unije u smislu olakšavanja tih procedura prelaska granica. I naravno, pored ovog pitanja, ukazali smo i na problem Trgovske gore, na naše razvojne potencijale, posebno kada je u pitanju razvoj turizma, zeleni kanton, u kontekstu otvaranja i poglavlja sutra kada se otvore razgovori oko pristupanja Europskoj uniji.
0: U Bihaću će 20. maja za sve maturante iz škola s područja Unsko-sanskog kantona biti organizovana zajednička maturijada. Okupljanje maturanata počeće u 18 sati na otoci, slijedi svečani defile, centralna proslava na gradskom trgu od 20 sati. Večeras počinje Eurosong. U tri večeri dva polufinala zakazana su za 12. i 14. maj, dok će veliko finale biti održano u subotu 16. maja. S obzirom na to da se takmičenje uvijek održava u zemlji koja je pobjedila prethodne godine, tako se ovogodišnje izdanje održava u Wienerstadthalle areni u Beču, naša zemlja ne učestvuje na ovogodišnjem festivalu. Javni emiteri Španije, Irske i Slovenije saopštili su da ove godine, odnosno ove sedmice, neće prenositi 70. izdanje pjesme Eurovizije, jer bojkotuju manifestaciju zbog učešća Izraela. 79. Kanski filmski festival počinje danas i traje do 23. maja na Azurnoj obali, donoseći brojne novitete, autorske filmove, značajno prisustvo srpske kinematografije. Festival otvara francuski film Električni poljubac, a takmiči se 22 filma za prestižnu Zlatnu palmu. Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje za danas zbog pojačanog vjetra za područje zapada i jugozapadne Bosne i u višim područjima centralne Bosne. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
3: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini jačeno oblačenje sa sjevera, uslovit će kišu, pljuskove, grmljavinu, pad temperature zraka, lokalno s kišom

0: moguća pojava grada, na vrhovima planina padaće snijeg, vjetar umjerene jačine, povremeno s jakim udarima, prije podne južnog jugozapadnog, u drugom dijelu dana sjevernog sjeverozapadnog smjera, jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 17 do 25 stepeni.
1: Reprizni program.
2: Vijesti. Dobar dan, ja sam Čabat Bonjević, ovo su vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratit će se danas na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a u Njujorku povodom izvještaja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristina Šmita o stanju u Bosni i Hercegovini. Sjednica Ujedinjenih nacija počinje u 16 sati po bosansko-hercegovačkom vremenu. Šmitov izvještaj obuhvata period od 16. oktobra 2025. godine do 15. aprila ove godine i definiše ključne izazove i političku situaciju u Bosni i Hercegovini tokom proteklih 6 mjeseci. Podsjećamo, nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika, Kristijan Šmit je donio ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezari u Veljaci u Bratuncu danas će biti klanjana dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka više žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih 1992. godine. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine još se traga za 449 žrtava s područja Bratunca, dok je do sada identifikovano 1767 ubijenih. Ambasador Luigi Soreca, šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, zajedno s ambasadorima Evropske unije i diplomatskim predstavnicima zemalja članica Evropske unije, Španije, Irske, Rumunije, Slovenije i Austrije, boravili su u posjeti Unsko-sanskom kantonu povodom Dana Evrope. Delegacija na čelu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije u Bosni i Hercegovini sastala se sa čelnim ljudima izvršne i zakonodavne vlasti Unsko-sanskog kantona, premijerom Mustafom Ružnićem i predsjedavajućim skupštine Nisutom Jusićem. U razgovoru su posebno istakli razvojne potencijale ovog dijela Bosne i Hercegovine i strateške smjernice razvoja. U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona u saradnji sa Stage Art agencijom održana je konferencija za medije povodom kulturno-zabavnog događaja za učenike završnih razreda srednje škola Maturijade 2026. Centralna manifestacija bit će održana 20. maja na Gradskom trgu Bihaću, gdje će maturante zabavljati BH izvođači Čela Ramović i Emir Đulović. Eurosong 2026 održava se u 3 večeri. 2 polufinala zakazana su za 12. i 14. maj, dok će veliko finale održati se u subotu 16. maja. 79. Kanski filmski festival počinje danas i trajaće do 23. maja na Azurnoj obali, donoseći brojne novitete i autorske filmove. Festival otvara francuski film Električni poljubac, a takmiči se 22 filma za prestižnu Zlatnu palmu. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koje računa na predstojećem svjetskom prvenstvu koje se održava u SAD, u Kanadi i Meksiku. Prvu utakmicu na mondijalu igraćemo u Torontu protiv domaće selekcije Kanade 12. juna, a susret počinje u 21 sat. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije. Stanje na putevima.
3: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
3: Danas u Bosni i Hercegovini jačina oblačenje sa sjevera će usloviti kišu, pljuskove, grmljevinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina padaće snijeg. Vjetar umjerene čine, povremeno s jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 25 stepeni.
1: Reprizni program.

0: Predstavljajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratit će se danas na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a u Njujorku, a povodom izvještaja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Christian Schmidta o stanju u Bosni i Hercegovini. Sjednica Ujedinjenih nacija počinje u 16 sati po bosansko-hercegovačkom vremenu. Schmidtov izvještaj obuhvata period od 16. oktobra 2025. do 15. aprila ove godine i definiše ključne izazove i političku situaciju u Bosni i Hercegovini tokom prethodnih 6 mjeseci. Podsjećamo, nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Christian Schmidt je donio ličnu odluku da okonča svoju službu provedbe mira u Bosni i Hercegovini. O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini tokom procesa izbora njegovog nasljednika. Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, poručio da vlada Federacije Bosne i Hercegovine poštuje odluku visokog predstavnika Christiana Schmidta da okonča svoju službu u Bosni i Hercegovini. On se zahvalio na angažmanu i radu u izazovnom periodu za Bosnu i Hercegovinu. Puls dana. Dvodnevna redovna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine počinje danas u prostorijama Okružnog suda u Trebinju. Prvog dana sjednice na dnevnom redu je prezentacija nalaza istraživanja percepcije i iskustva sa pravosudnim sistemom Bosne i Hercegovine u prošloj godini i nacrt zakona o izmjenama zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 30. redovna u aktualnom mandatu sazvana je za sutra u Sarajevu. U vrhu predloženog dnevnog reda je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Posljednja najavljena tema sutrašnje sjednice je izbor predsjedavajućeg predstavničkog doma nakon što je Dragan Mijoković, kadar naše stranke, razriješen te dužnosti u martu ove godine. Naša stranka je predložila da je predsjedavajući bude njen član i aktualni federalni zastupnik Amir Purić iz Velike Kladuše. Puls dana. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljanci u Bratuncu danas će biti klanjana dženaza i obavljen ukup posmrtnih ostataka više žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih 1992. godine. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, još se traga za 449 žrtava s područja Bratunca, dok je do sada identifikovano 1767 ubijenih. Info Plus. Ambasador Luigi Soreka, šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini, zajedno s ambasadorima Europske unije i diplomatskim predstavnicima zemalja članica Europske unije, boravili su u posjeti Unsko-sanskom kantonu povodom Dana Europe. Delegacija na čelu sa specijalnim predstavnikom u Bosni i Hercegovini se sastala sa čelnim ljudima izvršne i zakonodavne vlasti Unsko-sanskog kantona, premijerom Mustafom Ružnićem i predsjedavajućim skupštine Nisretom Jušićem. U razgovoru su posebno istakli razvojne potencijale ovog dijela Bosne i Hercegovine i strateške smjernice razvoja.
1: Velika je čast da upravo visoka delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini, znači ambasador Soreka sa svim ostalim ambasadorima, da je baš odebrao Unsko-sanski kanton i, kako su to kazali, kroz sve one potencijale koje Unsko-sanski kanton ima i kao zeleni kanton i kao kanton u razvoju, u turizmu i kao najveći poljoprivredni proizvođač na području Bosne i Hercegovine, sa svim onim što naše općine i gradovi rade kroz poslovne zone, dijasporom koju imamo, da odgovorimo i na onu problematiku kojom se susrećemo i naravno vlast koja ulaže u svaku tu oblast, posebno kad su pitanje donošenje krucijalnih zakona, gdje smo mi evo od samog početka kada su pitanje EU integracije bili na nivou, odgovorili smo, znači bili smo naš tim i ova vlada i skupština je bila među prvima u tom pravcu i naravno tu smo, pored svega toga, istaknuli ovaj dio koji se nas tiče, a to su sve ono što će sutra bolje koristiti našim građanima i našem daljem razvoju, a to je prije svega i plinifikacija i, kad su u pitanju, treća razvojna os. Posebno ovaj dio, znači međusobnog uvezivanja općina i gradova i naravno kada su u pitanju granični prijelaz, gdje smo to evo sa gospodinom Jusićem prezentirali ambasadorima da

0: da se jasno pomogne kad su pitanje ti granični prijelazi, da olakša se svim našim građanima.
1: Razgovori su tekli u smjeru, dakle, da se ponovno iskaže jasno opredjeljenje zemalja Europske unije kada je u pitanju perspektiva Bosne i Hercegovine. Mi smo sa svoje strane iskoristili priliku da aktualiziramo teme koje su važne za Unsko-sanski kanton, za građane Unsko-sanskog kantona, ali i cijele države Bosne i Hercegovine. Posebno fokus smo stavili na našim razvojnim potencijalima, na našim prednostima, a u kontekstu toga smo naravno ukazali na određene izazove, određene poteškoće, probleme sa kojima se suočavamo, posebno problem kada je u pitanju prelazak granice Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj. U tom kontekstu smo tražili jasnu reakciju, odnosno postupanje ambasadora zemalja članica Europske unije u smislu olakšavanja tih procedura prelaska granica. I naravno, pored ovog pitanja ukazali smo i na problem Trgovske gore, na naše razvojne potencijale, posebno kada je u pitanju razvoj turizma, zeleni kanton, u kontekstu otvaranja i poglavlja sutra kada se otvore razgovori oko pristupanja Europskoj uniji.
2: U Bihaću su potpisani ugovori između Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća, kojim su osigurana sredstva za realizaciju dva značajna projekta, nastavak izgradnje spomen parka Hasin Vrh i početak izgradnje turbeta heroju Adilu Bešiću. Tradicionalna sedmica arhitekture u Bihaću naziva Oaza u betoni je počela jučer i bavi se neizgrađenim prostorom, odnosno pitanjem zelenih površina u kontekstu potrebne i potpune urbanizacije i betonizacije kao ozbiljnih prijetnji vremena. Više od 260 planinara, rekreativaca i ljubitelja prirode učestvovalo u 18. planinarskoj šetnji cvjetnom stazom, koja je održana u Parku prirode vodopada rijeke Blihe i Kosanskog mosta. Uz lijepo vrijeme, druženje i prelijep prirodni ambijent, učesnici su još jednom poslali poruku o značaju boravka u prirodi i očuvanja prirodnih ljepota ovoga kraja.
3: Puls dana.
4: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte boravi danas u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, gdje će se sastati sa najvišim zvaničnicima ove zemlje. Komesarka za proširenje Europske unije Marta Kos poručila je u oči sastanka Vijeća za vanjske poslove da je proširenje prioritet Europske unije i da za sve države Zapadnog Balkana ima mjesta u Europskoj uniji. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas izjavila je pred početak sastanka ministara vanjskih poslova Unije u Briselu da će ministri prvo na radnom doručku razgovarati sa zapadnobalkanskim prijateljima o tome šta više mogu da urade. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je da je jednomjesečni prekid vatre između SAD-a i Irana na aparatima za održavanje u životu. On je sinoć u ovalnoj kancelariji rekao novinarima da je primirje i dalje na snazi, ali da je nevjerovatno slabo. Primirje između dvije zemlje je u velikoj mjeri poštovano od kada je uvedeno u aprilu, uprkos povremenim razmjenama vatre, javlja BBC. Iran je upozorio da bi jedna od mogućih reakcija u slučaju novog napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na njegovu teritoriju mogla biti obogaćivanje uranija do 90%. Šefica vanjske politike Europske unije pozvala je na ubrzanje europske proizvodnje obrambene opreme, dok su se ministri odbrane Europske unije sastali u Briselu na razgovorima o Ukrajini, industrijskim kapacitetima i sigurnosti na Bliskom istoku. Norveška se ponovo suočava s pitanjima koje će decenijama dijeliti njeno društvo, a to je da li je vrijeme za ulazak u Europsku uniju. Iako su građani na referendumima 1972. i 1994. godine odbili članstvo, promijenjene političke i sigurnosne okolnosti u Europi ponovo su otvorile raspravu o odnosu Osla i Brisela. Sjedinjene Američke Države redovno pregovaraju sa Danskom o proširenju svog vojnog prisustva na Grenlandu, prema riječima više zvaničnika upoznatih s diskusijama, a razgovori između obje strane napreduju posljednjih mjeseci. Štrajkovi italijanskih kontrolora letova i budžetske aviokompanije EasyJet doveli su do otkazivanja 160 letova tokom dana, rekao je agenciji DPA portparol rimskih aerodroma.
3: Puls dana.
2: Eurosong 2026 održava se u Beču, glavnom gradu Austrije, tri večeri. Dva polufinala zakazana su za 12. i 14. maj, dok će veliko finale se održati u subotu 16. maja. Naša zemlja ne učestvuje na ovogodišnjem Eurosongu. 79. Kanski filmski festival počinje danas i traje do 23. maja na Azurnoj obali, donoseći brojne noviteti, autorske filmove. Festival otvara francuski film Električni poljubac, takmiči se 22 filma za prestižnu Zlatnu palmu.

0: Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez je saopćio spisak igrača na koje računa na svjetsko prvenstvo, a na spisku se nalazi 26 igrača i nekoliko pretpoziva. Zmajevi svoje utakmice na Mundijalu igraju 12. juna protiv Kanade, 18. juna protiv Švicarske i 24. juna protiv Katara. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Tuzli i počela pripreme za utakmice baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv selekcije Farskih ostrava. Na kraju vijesti upozorenje. Federalni hidrometeorološki zavod je izdao narančasto upozorenje za danas i to zbog pojačanog vjetra za područje zapada i jugozapada Bosne i u višim područjima centralne Bosne. Brzina vjetra će se kretati od 40 do 80 km na sat, prije podne vjetar južni jugozapadni, a popodne sjeverni i sjeverozapadni. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija, cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Elveden Mojagić, speaker Đanan Rakić, urednik emisije Đevar Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas prije podne je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima. Sredinom danas se očekuje jače navlačenje sa sjevera koje će do kraja dana preći preko Bosne i Hercegovine i uslovit će kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg, vjetar je umjerene jačine, povremeno s jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. S dolaskom zahlađenja u drugoj polovini dana na osjetanje i pad temperature zraka. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 23 stepena.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Dobar dan, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratit će se danas na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a u Njujorku, a povodom izvještaja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Krisija Šmita u stanju u Bosni i Hercegovini. Mermin Mikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, poručio da vlada Federacije Bosne i Hercegovine poštuje odluku visokog predstavnika Krisija Šmita da okonča svoju službu u Bosni i Hercegovini. On se zahvalio na angažmanu i radu u izazovnom periodu za Bosnu i Hercegovinu. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezare u Veljaci u Bratuncu danas će biti klanjana dženaza namaz i obavljen ukup posmrtnih ostataka više žrtava bošačke nacionalnosti ubijenih 1992. godine. Više od 260 planinara, rekreativaca i ljubitelja prirode učestvovalo je u 18. planinarskoj šetnji cvjetnom stazom koja je održana u parku prirode vodopada rijeke Blihe kod Sanskog mosta. Eurosong 2026 održava se u glavnom gradu Austrije u Beču tri večeri. Dva polufinala su zakazana za 12. i 14. maj, dok će veliko finala se održati u subotu 16. maja. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez saopćio je spisak igrača na koje računa za svjetsko prvenstvo. Na spisku se nalazi 26 igrača i nekoliko pretpoziva. Zmajevi sve utakmice na Mundijalu igraju 12. juna protiv Kanade, 18. juna protiv Švicarske i 24. juna protiv Katara. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sredinom dana očekuje se jačino oblačenje sa sjevera koje će do kraja dana preko Bosne i Hercegovine usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati snijeg. Vjetar je umjerene jačine, povremeno s jakim udarima. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 23 stepena.
2: Reprizni program.

0: Cijenjeni slušatelji, želimo vam dobar dan u vijestima u 15. Jak vjetar prije sat vremena zahvatio je područje Bihaća. Učesnicima u saobraćaju skrećemo pažnju na polomljeno granje na cestama i veoma pažljivu vožnju. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu danas će biti klanjana dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka više žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih 1992. godine. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, još uvijek se traga za 449 žrtava s područja Bratunca, dok je do sada identifikovano 1767 ubijenih.
1: Vijesti.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratit će se danas na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku povodom izvještaja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini o stanju u Bosni i Hercegovini. Sjednica počinje u 16 sati po bosansko-hercegovačkom vremenu. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić i šef kancelarije Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru Christopher Sheldon potpisali su sporazume o zajmu za dva projekta u Federaciji Bosne i Hercegovine i jedan u entitetu RS u vrijednosti preko 151 milijun eura. Sporazum o zajmu za projekat poboljšanja pružanja usluga upravljanja čvrstim otpadom u Federaciji iznosi 46 miliona eura, dok je za projekat unapređenja prometne povezanosti i poboljšanja upravljanja cestovnom imovinom kao i rehabilitacije magistralnih puteva u Federaciji iznos zajma 70 miliona. Dvodnevna redovna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine počinje danas, a prvog dana sjednice na dnevnom redu je prezentacija nalaza istraživanja percepcije i iskustva sa pravosudnim sistemom Bosne i Hercegovine za prošlu godinu i nacrt zakona o izmjenama zakona o kaznenom postupku u Federaciji. Sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvana je za sutra, a u vrhu predloženog dnevnog reda je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. I Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatraće u četvrtak na hitnoj sjednici prijedloge zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, a pred delegatima će se naći po skraćenom postupku i prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine u drugom čitanju. Vijeće je danas usvojilo mjeru pomoći u vrijednosti od 15 miliona eura u okviru Evropskog instrumenta mirovne pomoći sa ciljem jačanja vojno-odbrambenih kapaciteta oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ova odluka se nadovezuje na podršku koja je do sada pružena kroz bilateralne pakete pomoći iz 2021. i 2022. godine.
1: Info Plus.
0: Ambasador Luigi Soreka, šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini zajedno s ambasadorima Evropske unije i diplomatskim predstavnicima zemalja članica Evropske unije, Španije, Irske, Rumunije, Slovenije i Austrije boravili su u posjeti Unsko-Sanskom kantonu, a povodom Dana Evrope. Delegacija na čelu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije u Bosni i Hercegovini sastala se jučer s čelnim ljudima izvršne i zakonodavne vlasti kantona. U Bihaću su potpisani ugovori između Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-Sanskog kantona i grada Bihaća, kojim su osigurana sredstva za realizaciju dva značajna projekta, nastavak izgradnje spomen parka Hasin Vrh i početak izgradnje turbeta heroju Adelu Bešiću. Megle je pokrenulo novi investicioni ciklus u Bihaću s ciljem modernizacije proizvodnje i unapređenja poslovanja. Jedan od ključnih projekata se odnosi na modernizaciju postrojenja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda, a u što će biti uloženo više od 2 miliona maraka.
1: Vijesti.
0: U vijestima na kratko idemo i u regiju.

0: Zeleni svijet. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte boravi danas u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, gdje će se sastati s najvišim zvaničnicima ove zemlje. Komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos poručila je uoči sastanka Vijeća za vanjske poslove da je proširenje prioritet Evropske unije i da za sve države Zapadnog Balkana ima mjesta u Evropskoj uniji. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas izjavila je pred početak sastanka ministara vanjskih poslova Unije u Briselu da će ministri prvo na radnom doručku razgovarati sa zapadno-balkanskim prijateljima o tome šta mogu da urade. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je da je jednomjesečni prekid vatre između Amerike i Irana na aparatima za održavanje u životu. Sport. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez saopštio je spisak igrača na koje računa za svjetsko prvenstvo. Na spisku se nalazi 26 igrača i nekoliko pretpoziva. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će 29. maja igrati prijateljski susret protiv Sjeverne Makedonije, a 6. juna na rasporedu je prijateljski meč sa Panamom. Zmajevi svoje utakmice na Mundijalu igraju 12. juna protiv Kanade, 18. protiv Švicarske i 24. juna protiv Katara. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Tuzli i počela pripreme za utakmice baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv selekcije Farskih ostrva. Prvi duel igra se 14. maja u Tuzlanskom Mejdanu od 20 sati, dok je revanš na programu dva dana kasnije na Farskim ostrvima. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za danas zbog pojačanog vjetra za područje zapada i jugozapada i u višim područjima centralne Bosne. Brzina vjetra kretaće se od 40 do 80 km na sat. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević. Vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog nestabilnih vremenskih prilika i kiše apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada kreću se od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Jačena oblačenje sa sjevera će do kraja dana prijeći preko Bosne i Hercegovine usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperatura zraka. Na vrhovima planina će padati snijeg. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima, sjeverni i sjeverozapadni, a dnevna temperatura između 17 i 23 stepena.
2: Reprizni program.
0: Vijesti. Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti u 18. Bosnu i Hercegovinu danas je pogodila burna promjena vremena praćena naglim zahlađenjem, jakim i olujnim udarima vjetra, kišom i grmljevinom. Meteorolozi upozoravaju na veoma hladnu noć koja slijedi, pa se do sutra ujutro lokalno očekuje i pojava mraza. Snažno nevrijeme već je zahvatilo dijelove regije, posebno Hrvatsku i Sloveniju, gdje su zabilježeni obilni pljuskovi, grmljevina i jak vjetar. Šefovi diplomatija zemalja članica grupa Prijatelji Zapadnog Balkana saglasili su se danas u Slovačkoj da Evropska unija ne može da trači vrijeme u današnjim geopolitičkim turbulencijama i mora da nastavi proširenje bez prečica na osnovu kriterijuma, ali da se proces ubrza integrišući zemlje kandidate u neke strukture i prije punopravnog članstva. Naveli su kao primjere takvog ubrzanja ulaska u strukture Evropske Evropske unije i prije članstva Evropski sistem plaćanja SEPA, u kojem su sada Crna Gora, Albanija, Sjeverna Makedonija i Srbija, ili uključivanje u roaming, na čemu se u Evropskoj uniji intenzivno radi. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto boravi na trodnevnom Marmara samitu u Istanbulu. Riječ je o Euroazijskom poslovnom forumu koji okuplja visoke zvanice iz političkog, poslovnog i akademskog svijeta, saopćeno je iz vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Evropska unija odobrila je danas novi paket od 15 miliona eura za podršku oružanim snagama Bosne i Hercegovine, istakao je šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka na svom nalogu na mreži X. Ovo je treća mjera putem Evropskog mirovnog fonda direktno namijenjena Bosni i Hercegovini. Nedavno je odobren još jedan paket za medicinske jedinice u oružanim snagama širom Zapadnog Balkana, a ovim se ukupan iznos novca koji je Evropska unija dodijelila oružanim snagama Bosne i Hercegovine povećava na gotovo 50 miliona eura od 2021. godine. Info Plus. Dobra vijest stiže za sve oboljele od dijabetesa na području Unsko-sanskog kantona. Zavod za zdravstvenog osiguranja donio je odluku o sufinanciranju savremenih aparata i senzora za kontinuirano mjerenje šećera u krvi, i to bez starosne granice, što predstavlja značajan iskorak u liječenju i svakodnevnom životu oboljelih. U Bihaću su potpisani ugovori između Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća, kojim su osigurana sredstva za realizaciju dva značajna projekta: nastavak izgradnje spomen parka Hasin Vrh i početak izgradnje turbeta heroju Adilu Bešiću. Megle je pokrenuo novi investicioni ciklus u Bihaću s ciljem modernizacije proizvodnje i unapređenja poslovanja. Jedan od ključnih projekata odnosi se na modernizaciju postrojenja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda, u što će biti uloženo više od 2 miliona maraka.
1: Vijesti.
0: U vijestima na kratko idemo u region i svijet. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je danas u Podgorici da postoje akteri koji pokušavaju poremetiti napredak i destabilizovati Zapadni Balkan, ali da je alijansa čvrsto posvećena tome da probleme prošlosti ostavi u prošlosti, javlja Anadolia. Tokom sastanka Rutte istakao značaj Crne Gore kao izvoznika sigurnosti i cijenjenog člana transatlantske porodice, naglasivši da država u sebe ima 31 saveznika koji garantuju njenu sigurnost. Trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine završeno je novim valom ruskih napada širom Ukrajine uoči današnjih razgovora evropskih zvaničnika u Briselu o daljnoj podršci Kijevu. Predsjednik Amerike Donald Trump rekao je da je jednomjesečni prekid vatre između Amerike i Irana na aparatima za održavanje na životu.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim temama. Danas se obilježava Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara u gradovima Bosne i Hercegovine. 12. maj obilježava se na različite načine i različitim aktivnostima, ali pod istim sloganom: naše sestre, naša budućnost. Osnažene medicinske sestre spašavaju živote. Cilj kampanje je stavljanje posebnog fokusa na važnost medicinskih sestara u izgradnji sigurnijeg, pravednijeg i efikasnijeg zdravstvenog sistema, odnosno na njihovu ključnu ulogu u zdravstvenom sistemu. Pratili ste opširniji pregled vijesti. Hvala za pažnju. Slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević. Vijest je pripremila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog nestabilnih vremenskih prilika, odrona i oborenih stabala na kolovozu obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać na graničnim prijelazima, zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 0 i 4, a dnevna od 13 do 18 stepeni.
2: Slušate najbolji radio.

Roditi drugo dijete često je puno lakše nego prvo. Nema straha od nepoznatog ili dvojbi o tome kako se brinuti za svoju bebu. Ali zajedno s tim samopouzdanjem dolazi i novi niz izazova. Dok su nakon poroda još umorne, mame se pokušavaju nositi s kućanskim poslovima, nedostatkom sna i pronalaskom ritma i rutine za svoju novorođenu bebu. A pritom postoji još jedno malo dijete koje očajnički traži njihovu pažnju. Ako možete učiniti svoje dijete sretnim, ostalo će vjerovatno doći na svoje mjesto. Zato je važno razumjeti reakcije vašeg prvorođenca na vašu novu bebu. Mlađi brat ili sestra mogu izgledati prijeteći za malo dijete. Iz njihove perspektive, roditelji su imali više vremena da im pomognu, tješe ili se igraju s njima. Došli bi na prvi krik. Sada se čini da je sva njihova pažnja usmjerena na taj bučni mali snop, a od njih se očekuju da budu veliki. Normalno je da mala djeca krive uljeza za ovu promjenu svoje rutine. Ponekad će se činiti da mala djeca zaborave već odavno naučene stvari, pa će plakati koliko i vaša nova beba. Pokušavaju vam pokazati da su još mali i bespomoćni. Vjeruju da je to najbolji način kako bi privukli vašu pozornost. Za roditelje su potrebe novorođenčeta očite i moglo bi se činiti razumnim očekivati da će najstarije dijete čekati, ali mala djeca neće, a roditelji dvoje ili više djece moraju biti snalažljivi i svestrani. Slušate radio Unsko-Sansko kantona.